13 baada ya saa 12 asubuhi hii ya leo. Na ninachukua nafasi hii mpendwa msikilizaji kuwakaribisheni sana asubuhi hii ya leo, asubuhi ambayo imebarikiwa sana, tarehe 18 mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2026. Mpendwa msikilizaji, ni asubuhi iliyobarikiwa kiasi gani, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe analiandaa kanisa la Kristo kwa njia kubwa zaidi sana, na analiandaa kanisa la Kristo kwa njia ya uhaki na utakatifu. Mpendwa msikilizaji, kiweza kuona tu jinsi ambavyo Bwana anatumia nafasi hii kuweza kuandaa kila mmoja, hakika utajua kwamba kwa hakika majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana, na lazima sasa tukaweze kujiandaa katika uhaki na katika utakatifu. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin, na nataka kuwakaribisheni sana popote ambapo mnanisikiliza. Kumbuka kwamba unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kwenye mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Asubuhi hii ya leo napenda kuwakaribisha zaidi sana mnaponisikiliza pale nyumbani, labda mmekwisha amka tu pale nyumbani, au labda pia nyinyi ni bodaboda umekwisha fika pale kwenye stage. Nachukua fursa hii kuweza kushukuru sana kuweza kuchagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na labda pia uko tu pale kwenye duka lako, umekwisha fika pale dukani na unafanya usafi pale ukingojea wateja wakaweze kufika pale. Asante sana pia kwa kuweza kuchagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi hii ya leo. Ninawakaribisheni sana, hata labda wewe pia ni yule mfanyikazi pale kwenye nyumba, unapofanya shughuli zako za kazi asubuhi hii ya leo, na unapofanya mambo yako pale asubuhi hii ya leo, na chukua fursa hii kuweza kuwakaribisheni sana, na mnapozidi kusubiri Bwana katika uhaki na utakatifu. Hakika haya ndiyo majira ya kuhakikisha kwamba tunatembea kwa njia ambayo ni ya kumpendeza Bwana, na njia ambayo ni ya kutukuza jina lake Bwana. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu tumekwishaona jinsi tu ambavyo Bwana anatembelea kizazi hiki kwa njia kubwa sana. Mpendwa msikilizaji, weza kuangalia upande ule mwingine, Bwana akitumia wanabii wake wakuu zaidi sana, nabii wa kutisha zaidi sana, kuweza kuhukumu dhambi na pia kuweza kurejesha mataifa kwa Mungu Baba Jehova Yawe. Na upande huu mwingine, mpendwa msikilizaji, pia Bwana akitumia nabii wake mkuu zaidi sana, wanabii wakuu wawili wa kutisha, kuweza kuinua viwete. Niweza kuona ajabu ambalo lilitendeka tu majuma machache ambayo yamepita tu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja tu kwetu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, na wakalisalimu kanisa la Kristo, wakati ambapo tulikuwa tumekusanyika katika nyumba ya Bwana, wakalisalimu kanisa la Kristo kwa kusema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kisha baada hizo salamu kubwa sana za Mungu Baba Jehova Yawe, tukaweza kuona viwete watatu, viwete kamilifu kabisa. Mpendwa msikilizaji, wakainuka na wakaanza kutembea na kwenda zao. Hakika haya ni majira ambamo sasa lazima tunafaa tujiandae vyema katika uhaki na katika utakatifu. Tunapoona tu jinsi ambavyo Bwana anatumia watumishi wake kuweza kuandaa kizazi hiki na pia kuweza kutenda maajabu makubwa zaidi sana, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na utakatifu. Hivyo basi, labda wewe ni dereva tu wa matatu pale na umekwisha amka uko pale barabarani, na wakaribisheni sana hapa kwenye kituo cha

kile ambacho unachokifanya pale nyumbani, unachokifanya pale kazini, mpendwa msikilizaji, au mahali popote pale ambapo uko, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunalenga katika ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji, kwa sababu hapa ulimwenguni unaweza kuwazia mambo ambayo yanatendeka hapa ulimwenguni ni mambo ya kugadhabisha zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Ningependa kuanza kwa kusoma kitabu katika Biblia, katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wake wa 20, mpendwa msikilizaji, tunapoanza awamu hii asubuhi.

mstari wa 20, Biblia inasema kwamba lakini wenyeji wetu uko mbinguni, nasi tunamgoja kwa shauku mwokozi kutoka huko, yani Bwana Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu, na uweza ule ambao kwa huo aweza hata kubitiisha vitu vyote chini yake. Na kwa kweli mpendwa msikilizaji, ungeweza kuona tu jinsi ambavyo Bwana alihukumu taifa la Colombia hivi majuzi na tetemeko la ardhi la 7.4, la uzito wa 7.4, na pia upande ule wa Venezuela, jinsi ambavyo Bwana alihukumu dhambi kule, na Bwana alipohukumu dhambi pia katika taifa la Japan na tetemeko la ardhi la uzito wa 7.1. Mpendwa msikilizaji, haya yote ni kutufahamisha tu ya kwamba dunia hii si nyumbani kwetu. Sisi si raia wa hapa ulimwenguni, na sisi wenyeji wetu si wa hapa ulimwenguni, bali lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu tunaposubiri mwokozi Yesu Kristo kuja kutupeleka katika ufalme wake juu mbinguni. Mpendwa msikilizaji, ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kwa kila jambo ambalo unafanya, ikiwa ni pale kazini kama mfanyikazi ambao unabeba maji pale kazini ukipelekea wateja pale kwenye kituo pale, na unachukua tu nafasi hii kuhakikisha kwamba maisha yako ni maisha ambayo yanampendeza Bwana, na unasubiri pia mwokozi Yesu Kristo kwa kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu. Asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, labda umeamka tu na uko pale barabarani unapoelekea pale kwenye mjengo, nachukua fursa hii kuweza kushukuru sana na pia kuwakaribisheni zaidi sana hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwatangazia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi ya 105.9 na 105.3 FM. Pendwa msikilizaji, kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kwa kila jambo ambalo unafanya, mpendwa msikilizaji, unajitiisha tu kwa maagizo ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa sababu wakumbuka pia ujumbe ambao tuliweza kupokea weekend hii ambayo imepita pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kuwa wafanyakazi wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na kuweza kuhakikisha kwamba tunajiondoa kwa mambo ya hapa ulimwenguni na vyeo vya hapa ulimwenguni, na kujitolea tu kama mtumwa wa Mungu, kwa sababu Kristo Yesu Mesia alikwishaenda pale msalabani akatufia dhambi zetu, naye pia ni mtumwa. Alikuwa mtumwa, akaenda msalabani akatufia dhambi zetu, lakini atakaporudi atarudi kama mshindi, atarudi kama hakimu mwenye haki ambaye atakuja kuhukumu dhambi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo basi lazima tukaweze kuhakikisha kwamba kwa kila jambo ambalo tunafanya na tunapozidi kuishi hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, tunaishi tu kwa uhaki na kwa utakatifu, tunaposubiri siku ile ambayo Kristo Yesu atakuja kulichukua kanisa na kutupeleka katika ufalme wake juu mbinguni, mpendwa msikilizaji.

Hakika katika jina hilo, mpendwa msikilizaji, kila goti lazima litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ndiye Bwana, mpendwa msikilizaji. Na hizi ndizo siku za kuhakikisha kwamba tunajitiisha kwa kila amri la Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu tumekwisha ona ya kwamba kwa hakika majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana, na ni majira ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, msikilizaji wetu mpendwa. Na huu ndio wakati tunapofanya kazi zetu pale nyumbani. Labda umeamka tu pale nyumbani na mmeamka kama familia mkifanya kazi za pale nyumbani kama kwa pamoja, au pia uliamka tu kama fundi wa cherehani ukaenda pale soko kubwa kuweza kutafuta bidhaa na zile materials, na kisha pale saa 4 au saa 3 pale utakuwa unafungua kazi yako pale. Hakikisha tu ya kwamba kwa kila jambo ambalo tunafanya, baada ya kupokea ule ujumbe nyeti sana pale katika makao makuu weekend hii ambayo imepita, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh aliwaruhusu watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kutujia tena na ujumbe nyeti sana ya kwamba lazima tukaweze kujiandaa vyema na tuwe watumishi na kuondoa vyeo vyote, mpendwa msikilizaji. Hakika lazima tukaweza kujiuliza maswali nyeti kama watu binafsi ya kwamba baada ya kupokea ujumbe huo, je, wewe kama mtu binafsi umebadilika vipi maishani mwako? Tunapoona matendo makubwa sana ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, viwete wakitembea na visiwi masikio yao yakizibuka na kuweza kusikia mara tena, na waliokuwa wale ambao walikuwa vipofu wakiweza kuondolewa katika ulimwengu wa giza, mpendwa msikilizaji, na wanaweza kuona tena, mpendwa msikilizaji. Sasa huu ndio wakati wa kujiuliza kwamba miujiza hii yote, wakati ambapo tunaona Bwana anatenda miujiza hii yote miongoni mwetu, imetubadilisha vipi sisi kama watu binafsi?

Na tunapoona pia virusi vya ukimwi vimeweza kuondolewa katika damu, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kujiuliza ya kwamba tunapoona mambo kama haya, je, ni ujumbe upi ambao Bwana anapitisha kwetu kama kizazi, kama mtu binafsi? Wewe kama fundi wa viatu pale unapofanya kazi yako, na unapofanya kazi yako pale kama fundi wa viatu unaposhonea wateja viatu pale, na pia zile slippers pale, lazima ukaweze kujiuliza maswali haya, kwa sababu haya yote yanakonyeza kizazi kizima kwa kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na lazima hakika tukaweze kujiandaa katika uhaki na katika utakatifu, kwa maana haya kwa hakika ndiyo majira ambamo Kristo Yesu alisema kwamba atakuja kulichukua kanisa lake. Tuna ishara ziko wazi kabisa, na matendo ambayo yanatendeka miongoni mwetu, kiweza kuona tetemeko ya ardhi upande ule mwingine, magonjwa kiweza kutendeka. Kwa hakika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 kuanzia mstari wa 6 inaweza kutimia kwa ukamilifu kabisa katika kizazi hiki, wakati ambapo Biblia inasema kwamba mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni musitikishe, kwa maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Taifa litainuka dhidi ya taifa na ufalme dhidi ya ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Haya yote yatakuwa ndiyo mwanzo tu wa uchungu. Na ukiweza kuona ya kwamba Biblia inasema kwamba haya ni mwanzo tu wa uchungu, mpendwa msikilizaji, basi waweza kisia ni yepi ambayo yatatendeka katika dhiki na dhiki kuu. Lazima tukaweze kujiandaa, na tukaweze kujiandaa katika uhaki na katika utakatifu, mpendwa msikilizaji. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba, mpendwa msikilizaji, tunapoona matetemeko ya ardhi ya 7.4, tetemeko la ardhi kule Japan, na pia vita baina ya Israeli na Iran, tunapoona haya yote, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kujiuliza maswali nyeti sana. Mungu anazungumza nini kupitia kwa mambo haya yote ambayo tunayaona katika kizazi hiki? Napoona vita baina ya Israeli na Iran, na jinsi tu ambavyo inaweza kuathiri ulimwengu wote mzima, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweza kutumia haya kuweza kujiondoanisha na kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni, na kujitenga kikamilifu na anasa za hapa ulimwenguni, na kuchagua sasa kuanza kumsubiri Kristo Yesu Mesia, ambaye aliahidi ya kwamba anaenda kutuandalia mahali, anaenda kutuandalia makazi pale katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, na atarudi tena kuweza kutuchukua na kutupeleka juu mbinguni. Katika kitabu cha Yohana mtakatifu mlango wa 14, mpendwa msikilizaji, kuanzia mstari wa kwanza, wakati ambapo Kristo Yesu alituacha na ahadi kubwa sana lenye matumaini, akatuambia kwamba anaenda kutuandalia mahali. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mtakatifu mlango wa 14 ya kwamba Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, na kwenda kuandalia makao. Nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi pia mpate kuwepo. Nanyi mnajua njia ya kufika ninako kwenda. Na kwa hakika hili ni ahadi kubwa zaidi sana, mpendwa.

kuweza kukua na tumaini hili kubwa ya kwamba alienda kutuandalia makazi, alienda kutuandalia makao na atarudi tena kutuchukua. Na atarudi tu kuchukua wale ambao wanamsubiri kwa hamu na kwa shauku, wale ambao wamejitenga na dhambi na wale ambao wanajiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu. Ndio basi labda uko tu pale mahali pako pa kazi, umefika pale ofisini. Lazima sasa tukaweze kuhakikisha kwamba tunadumu katika utakatifu, tunadumu katika njia za Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu ni wakati nyeti sana, wakati ambapo tunapokea maagizo kuhusu kurudi kwake Kristo Yesu Mesia, na ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji.

Kwa hivyo basi asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji, ningependa tu mkeze kuniandikia hapa studioni tunapomwabudu Bwana kwa nyimbo hizi za ibada za Kiswahili. Mkeza kuniandikia tu hapa studioni tunapozungumzia ujumbe nyeti ambao tuliweza kupokea Jumamosi ambayo imepita pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wakutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutuletea ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwake Mesia, na pia wakati huu nyakati hizi za majira ya kanisa ambamo tunaishi, lazima tukaweza kujiandaa vyema mpendwa msikilizaji tunapoishi katika majira haya, tukaweza kutumia majira haya kufanya uinjilisti na kufikia wengi, na pia kuweza kujiandaa sisi wenyewe kwa kuweka neno la Bwana wetu Yesu Kristo katika mioyo yetu, na kuhakikisha kwamba tunajitenga na mambo yote ya hapa ulimwenguni, kwa sababu Mesia Kristo Yesu Mesia anarudi kulichukua kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, niandikia hapa studioni kwa nambari 0727 503030, au pia waweza kuniandikia barua pepe kwa jesusislord.fmradio@gmail.com. Mpendwa msikilizaji, lakini kama kizazi hakika tumeweza kupendwa sana na Mungu Baba Jehova Yawe, na baada ya kupendwa kiasi hiki mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kujichunguza ndani ya maisha yetu na kujiuliza maswali nyeti ya kwamba je, baada ya kuweza kuona haya yote, wewe kama mtu binafsi sasa umechagua kuishi maisha ya utakatifu na umechagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwako? Tunapozidi kusubiri Kristo Yesu Mesia kuweza kuja kulichukua kanisa lake takatifu, mpendwa msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe nyeti sana. Ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho, wakati ambapo Bwana ameliandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo niandikia hapa studioni unaposhiriki nami pia ujumbe huo ulikuguza kiasi gani, na umeamua jinsi gani baada ya kuweza kupokea ujumbe huo. Maisha yako ya Ukristo, maisha yako kama Mkristo, umechagua kubadilika kama mtu binafsi? Ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana, Bwana akilionya kanisa ya kwamba sasa tukaweze kuwa watumishi katika nyumba yake na kujitiisha kikamilifu katika utiifu kwa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu Mungu Baba ndiye mwelekezaji.

tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, kumbuka ya kwamba majira ni nyeti ambamo tunaishi, na lazima sasa tukaweze kujitenga na kila aina ya uovu. Tunapofanya shughuli zetu hapa na tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, majira ambamo tunaishi hakika ni majira nyeti sana. Tunapoona tu jinsi tu ambavyo Bwana anahukumu dhambi, lazima sisi pia tukaweze kujitenga na dhambi na kuweza kuhakikisha kwamba kila jambo ambalo tunatenda linampendeza Mungu Baba.

anaweza kupewa Bwana wetu Yesu Kristo na likaweza kumshinda kwa sababu tumekwisha ona jinsi ambavyo ameinua viwete wetu na sasa hivi viwete wetu wanatembea vipofu wetu wanaona mpendwa msikilizaji na pia viziwi waliokuwa viziwi wanasikia mara tena mpendwa msikilizaji tuliweza kuona pia pale katika makao makuu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wakutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walitembea na waliokuwa viwete kamilifu kabisa kwenye mavumbi lakini sasa hivi wanatembea viwete 37 kutoka kule Nyanza waweza kuwazia tu wale ni sehemu tu ya wale viwete ambao wameinuliwa kutoka kwenye mavumbi katika taifa hili la Kenya mpendwa msikilizaji na kwa hivyo basi tunapoona uvuvio wa kiasi hiki katika taifa lazima tukaweze kutilia maanani wokovu wetu kwa sababu gharama ya wokovu ni kali sana mpendwa msikilizaji Kristo Yesu alilipa gharama kubwa sana kwa ajili ya wokovu wetu kwa hiyo inatupasa kulilinda neno la Mungu na kulisimamia kila wakati kwa uaminifu mahali popote ambapo uko ukiwa pale kazini ukiwa pale ofisini mpendwa msikilizaji swali ni je umesimamia neno la Bwana kwa uaminifu. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba neno linapokuwa moyoni mwako mpendwa msikilizaji, linakukumbusha kwamba dunia hii si nyumbani kwako. Na hapa ulimwenguni si nyumbani kwetu mpendwa msikilizaji kwa hakika. Tunapoona tu jinsi ambavyo matetemeko ya ardhi yanatetemesha ulimwengu, yanatetemesha watu na yanatetemesha mataifa ambayo yamekataa kutubu na kukatalia katika dhambi. Haya yote yanatuambia kwamba lazima tukaweze kuchagua kuweka neno la Kristo Yesu moyoni mwetu na kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo huu ndio wakati wa kuanza kutafuta kwa haraka zaidi sana makao yetu ya kweli katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na haya tunaweza kufanya tu kwa kujitenga na uovu na kuhakikisha kwamba tunatembea kwa njia ambazo zinampendeza Bwana mpendwa msikilizaji. Kwa sababu kwa majira haya ambamo tunaishi, kanisa limekosa kutambua makao yake ya kweli. Linafikiria kwamba makao yake yako hapa ulimwenguni, hapa duniani. Na kwa hiyo limeelekeza mawazo yake hakika kwenye mambo ya hapa ulimwenguni na kuwekeza hazina kwenye mambo ya hapa ulimwenguni na kusahau kuhusiana na ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Lakini swali ambalo ninauliza mpendwa msikilizaji asubuhi hii ya leo tunapoendelea katika ibada ya Kiswahili ni ya kwamba ikiwa kanisa linatumia muda wake mwingi kuzungumza kuhusu jinsi ya kuwa tajiri haraka na jinsi ya kuweza kujifaidisha kwa mambo ya hapa ulimwenguni na jinsi ya kuweza kupata faida kwa nasa za hapa ulimwenguni. Je, kuhusiana na ufalme wa Mungu? Mpendwa msikilizaji, je, kuhusiana na ule wokovu ambao Kristo Yesu alitupatia kwa gharama kubwa alipoenda pale msalabani na kutufia dhambi zetu mpendwa msikilizaji? Lazima tukaweze kujiuliza maswali haya kutokana tu na ule ujumbe nyeti ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu kule Nairobi mpendwa msikilizaji. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 10:22 Biblia inasema ya kwamba lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikilizaji tu hali mkidanganya nafasi zenu. Kwa hiyo haitoshi kulisikia neno, lazima ulitende. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, kwa kulingana tuna hili andiko, lazima tuwe watendaji wa neno na lazima tuwe kama watoto na kuweza kujitiisha kikamilifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu majira yamebadilika na huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunatenda tu mapenzi ya Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kuzingatia tu yale ambayo amekwisha yatenda katika kizazi hiki na jinsi tu ambavyo amelipenda kizazi hiki zaidi sana.

Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji tunapoendelea waweza kuniandikia ujumbe mfupi hapa studioni tunapozidi kuzungumzia pia ule ujumbe nyeti sana ambao tulipokea pale katika makao makuu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walitujia na ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwake Masihi mpendwa msikilizaji. Na niliweza kusikia vyema ya kwamba sisi kama binadamu sisi si roho huru mpendwa msikilizaji. Hatuko kivyetu. Neno la Mungu linatufundisha ya kwamba sisi kama binadamu na wewe kama mtu binafsi pale unapofanya kazi pale kama msichana wa nyumba pale unapofanya usafi pale asubuhi hii ya leo. Biblia inatukumbusha vyema ya kwamba wewe kama mtu binafsi wewe si roho huru. Na ya kwamba wewe si mtu huru wa kufanya chochote unachotaka. Na ya kwamba uko chini ya ukuu na mamlaka ya Yesu wakati wote. Kila wakati kwa lolote lile ambalo unafanya labda pia unabeba tu maji pale mtaani unaposafirisha maji kupelekea wateja pale kwenye hoteli kadha wa kadha au labda wewe pia ni dereva wa matatu unaposafiri kuelekea unaposafirisha wateja pale abiria kuelekea sehemu moja kuelekea ingine au pia labda pia wewe ni fundi wa cherehani au fundi wa viatu pale. Bwana anatukumbusha kwamba sisi si roho huru, lazima tukaweze kujitiisha kwake kila wakati. Na kwa kila kitu ambacho tunachofanya, hatuwezi kufanya tukifikiria kwamba ni sisi wenyewe ambao tunafanya kwa nguvu zetu, hapana. Lakini lazima tukaweze kujitiisha kwa ukuu na mamlaka wa Bwana wetu Yesu Kristo kila wakati mpendwa msikilizaji. Lakini ukiangalia kanisa la leo linaishi kana kwamba halina ufahamu kuhusu Yesu Kristo. Halina ufahamu kuhusu ile gharama kubwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alienda pale msalabani na kutufia dhambi zetu. Wanaishi kana kwamba wao ndio ambao wanajipea maisha na ya kwamba hawamtegemei Bwana wetu Yesu Kristo kuweza kuishi na kufanya lolote lile ambalo tunafanya katika maisha yetu hapa ulimwenguni mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitiisha kikamilifu kwa ukuu na kwa mamlaka ya Mungu Baba Jehova Yahweh kila wakati. Biblia inasema vyema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 35 Biblia inasema ya kwamba basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu. Na pia ukiangalia katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 27 Biblia inaonya ya kwamba kuna wale ambao wanatarajia hukumu na moto mkali utakao wateketeza adui za Mungu mpendwa msikilizaji. Niruhusu tu nikaweza kusoma pamoja nanyi Biblia katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 27 mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea na tunapojiandaa pia kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho. Ujumbe wa mwamsho kwa kweli ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walituletea ujumbe huu wa mwamsho ya kwamba tukaweze kujitiisha kwa ukamilifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Sisi kama bin Adam sisi si roho huru bali tunaye Mwokozi Yesu Kristo, muumba wa mbingu na nchi. Lazima tukaweze kujisalimisha kikamilifu kwake na kujitiisha kwake kikamilifu mpendwa msikilizaji. Biblia inasema vyema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 27 inayozungumzia kuhusiana na wale ambao ni adui wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na anasema ya kwamba lakini kinachobaki ni kungoja kwa hofu hukumu ya moto uwakao utakaoangamiza adui za Mungu. Na kutokana na hili andiko mpendwa msikilizaji hakika inajitokeza wazi ya kwamba unapokataa kujisalimisha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh wakati ambapo Kristo Yesu alienda pale msalabani kutufia dhambi zetu, hiyo unafanyika kuwa adui wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unafanyika kuwa adui wa Mungu. Na ni jambo la kufisha zaidi sana kukuweza kuwa adui wa Mungu. Kwa sababu hakika ghadhabu ambayo inakungoja pale mbele ni ghadhabu kali sana.
Meza kusoma tu pale katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 27, na inajitokeza wazi ya kwamba yeyote yule ambaye atachagua kuwa adui wa Mungu na adui wa Bwana wetu Yesu Kristo, bali atapitia ghadhabu kali zaidi sana. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema na kuhakikisha kwamba sisi hatufanyi mambo ambayo yatatusababisha tuwe maadui wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea nitakuwa nasoma pia jumbe zenu hapa studioni tunapomwabudu Bwana kwa lugha ya Swahili asubuhi hii ya leo. Mpendwa msikilizaji,

Hakika Yesu ndiye mwanakondoo na anastahili kuabudiwa. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo tunapoendelea katika awamu hii ya Kiswahili, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu unasema wewe ni Old By God kutoka Bandani Alta kule Kisumu Airport Region, na unasema ni asubuhi njema kabisa, Bwana ametupea hata maisha yangu. Ukifuatilia ibada tamu katika lugha ya Kiswahili, unasema kwamba inakubariki sana moyo wako, na unapojiandaa kushughulikia unapojiandaa kwa ajili ya shughuli za siku hii ya leo, unasema kwamba unatafakari ujumbe nyeti ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh waliweza kutuletea hapo weekend ambayo imepita, wakati ambapo kanisa la Nyanza lilipojiwasilisha katika makao makuu. Unasema kwamba nasema ukisikia kwamba majira ya kanisa inafika kikomo, na basi yatupasa kujiandaa vyema katika utakatifu na kujiandaa kuondoka hapa ulimwenguni, kwa maana hapa sio kwetu. Na pia ulisikia kwamba kuwa sisi ni wajakazi, na kuwa tunasubiri na tunastahili kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, na sio kutumikiwa. Tunasema kwamba Yesu alikuwa mfano mwema kabisa kwetu, ijapo alikuja kama Mungu, yeye alitumikia kwa unyenyekevu, Tunasema kwamba unaomba Mungu Baba akusaidie kuwa mjakazi katika majira haya nyeti ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo Masihi. Asante sana pale Old By God kutoka Bandani Alta kule Airport Region. Asante sana kwa

Nimepokea pia ujumbe wako hapa, huyu ni Korir, unaandika kutoka Kapkelek. Unasema kwamba ibada ya asubuhi inakubariki. Na unasema kwamba unatafakari yale yaliyojiri siku ya Jumamosi wakati kanisa la Nyanza walipojiwasilisha mbele za Bwana na waliokuwa na viwete 37 walioponywa ugonjwa wa virusi vya ukimwi, na pia ujumbe mzito sana kuhusiana na kuwa mtumishi, kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Ujumbe huu unasema kwamba ujumbe huo ulibadilisha utendakazi wako siku ya Jumapili asubuhi kabla ya kuingia kanisani. Unasema kwamba uliingia kwenye vitongoji vya Kapkelek na kuweza kufanya uinjilisti pale na kuweza kukaribisha watu wa pale Kapkelek kwenye ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na unasema kwamba na pia jioni hiyo mliporudi na kuingia hata kwenye vilabu, na zaidi ya watu 41 wakampokea Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi, kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na unasema kwamba unachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha. Asante sana pale Korir, ukituandikia kutoka pale Kapkelek. Asante sana. Tunapozidi katika ibada asubuhi hii ya leo, tuna hakika tunamwabudu Bwana, na tunapopia angazia ule ujumbe nyeti ambao tuliupokea

Tunapoendelea kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyo ni Sergeant Judith, unatuandikia kutoka pale Huduma Center Narok. Unasema kwamba unashukuru Mungu kwa kututumia wanawe, mwanawe kipekee Yesu Kristo, akaweza kutupia pale msalabani na kutupea wokovu, na pamoja na kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Unasema kwamba unasherehekea matendo makuu ya damu ya Yesu ambayo tuliweza kushuhudia pale katika ibada ya shukrani katika makao makuu, na wale waliokuwa viwete sasa hivi wanatembea, waliokuwa na virusi vya ukimwi walikuwa sasa hawana virusi vya ukimwi, na waliokuwa viziwi wote wamewekwa huru na sasa hivi wanasikia mara tena. Nasema kwamba hakika hiki ni kizazi na ni majira nyeti sana, tunapaswa kujiandaa katika utakatifu na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kwamba unachukua fursa hii kuweza kumshukuru Bwana kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha, ambao wamekuja kuliandaa kizazi hiki katika uhaki na katika utakatifu, na kuondoa kanisa katika aibu na kuweza kuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana, Sergeant Judith kutoka pale Huduma Center Narok. Asante sana.

kutoka Rwaka. Nasema kwamba ibada ya Swahili inakubariki sana asubuhi hii ya leo. Unapowazia mtembeleo mkuu zaidi sana ambao tulitazama Jumamosi iliyopita, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa wanatembea na waliokuwa viwete 37, na pia wale ambao walikuwa wameponywa ukimwi. Unasema kwamba ujumbe tuliopokea siku hiyo ilikuwa ni kuu sana, na ya kwamba tunapaswa kuwa watumishi kama Bwana wetu Yesu Kristo. Na unasema kwamba unachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kututumia wanabii wake wakuu wa Mungu Baba, ambao wamekuja kuandaa kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Melody To kutoka eneo la Rwaka. Asante sana. Nimepokea pia ujumbe wako hapa tunapoendelea katika ibada. Nimepokea ujumbe wako hapa, huyu ni Grace Omondi. Unaandika kutoka madhabahu makuu ya Ndege, na unasema kwamba ni wakati wa kupendeza sana

Kristo Yesu Kristo imerejeshwa katika ulingo wa kanisa. Nasema kwamba ilikuwa ni ujumbe nyeti na wa mwamsho ambao tulipokea pale katika makao makuu. Nasema hii ni kutusaidia kuelewa majira ambayo tunaishi kwayo kama kanisa la Kristo, ili kutubadilisha mtazamo wetu na kujiandaa kuingia katika ufalme wa milele, kwa maana dunia hii si nyumbani kwetu na sisi ni wapita njia tu. Tunahitaji kujiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Nasema kwamba na Bwana akaweka wazi ya kwamba sisi ni wajakazi na tunapaswa kumtumikia Bwana, tunapaswa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, bali si kutumikiwa. Nasema kwamba kwa kuwa Bwana ameahidi maisha ya milele kwa wale ambao watakuwa washindi. Na unasema unaomba Bwana akusaidie kumtumikia kwa uhaki na kwa utakatifu. Asante sana pale Grace Omondi ukituandikia kutoka madhabahu makuu ya Ndege. Asante sana kwa hakika. Tunaporejea katika ibada, kumbuka kwamba bado nitakuwa napokea jumbe zenu hapa tunapozidi kumwabudu Bwana katika lugha ya Swahili, mpendwa msikilizaji. Na tunapoangazia ujumbe nyeti ambao tuliupokea pale katika makao makuu Jumamosi hii ambayo imepita, mpendwa msikilizaji.

watumishi wa Kristo wakimtumikia Kristo Yesu Mesia. Na nasema kwamba na pia tulipata kusikia ya kwamba kumtumikia Bwana ni uinjilisti na kumpenda Bwana. Nasema na hivyo basi kama eneo la Chebole Togomin kuanzia siku ya leo mpaka Jumamosi mko na ile Great Commission, tumekuu ya wiki ambalo tumeingia kwalo na lango kwa lango uinjilisti na pia na open air crusades. Asante sana pale. Huyo ni Redemptor Koech ukiandikia kutoka pale Chebole Togomin. Asante kwa hakika. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyo ni Joan Andeso unatuandikia kutoka pale Oman. Anasema kwamba unafuatilia ibada ya Swahili hata ukizidi kutafakari ujumbe mkuu na wa muamsho ambao tuliweza kupokea kutoka kwa Bwana hapo siku ya Jumamosi. Anasema pia matendo makuu ambayo tuliweza kushuhudia ni udhihirisho wa nguvu iliyomo katika damu ya msalaba wa Yesu, na hata kuona shuhuda za virusi vya ukimwi ziliwakilishwa kwenye dunia nzima sio jambo la mchezo. Faili zilipata kufungwa na zingine mpya zimepata kufunguliwa, na magonjwa mengine mengi yameponywa kwa amri ya damu ya Yesu. Nasema kwamba swala kubwa linabaki, je, ni jambo gani alilopewa Yesu likamshinda? Na unasema kama kizazi tunapaswa kumuogopa na kuwatii na kuwaheshimu hawa wanabii wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa maana hao ni hazina kuu kwenye ulimwengu huu. Na unasema kwamba unachagua kuweka neno la Mungu kwenye shina la wokovu wako kama mtu binafsi, na shukrani zako zimwendee Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kuweza kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wamekuja kutusaidia na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale Joan Andeso

ujumbe wako hapa pia nimeweza kupokea kutoka kwa Enoch Baraka, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Athi River. Na unasema kwamba unafuatilia kipindi cha asubuhi na kinakubariki moyo wako sana ukitafakari ibada kuu ambayo tuliweza kushuhudia siku ya Jumamosi, ambayo Roho Bwana aliweza kunena kwa njia kubwa sana. Nasema kwamba jambo moja ila unalikumbuka ni kwamba hivi karibuni majira ya kanisa yako karibu kufikia kikomo, na hivi karibuni kanisa halitakuwepo. Na hivyo basi kanisa lina jukumu la kujitenga kutokana na dhambi. Na jambo lingine uliweza kusikia Roho Bwana akisema na akiinua ni kwamba sote tumeitwa kukuwa watumwa na watumishi wa Mungu Baba, na jukumu letu ni sisi tuende nje na kueneza injili ya Mungu kote kote. Unasema kwamba unachukua fursa hii kumshukuru Mungu Baba Jehova yeye kwa kututumia mwanawe wa pekee kutufia pale msalabani na kuwatuma wanabii wake wakuu zaidi sana kuweza kuleta urekebisho katika kanisa la Kristo. Na unasema pia, unasema kwamba ungependa pia kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wanafunzi wote wanaojiunga na vyuo vikuu na taasisi zote za elimu ya jimbo lote la Nairobi, na unawakaribisha sana wanafunzi wote. Asante sana pale. Huyo ni Enoch Baraka ukituandikia kutoka madhabahu ya Athi River. Asante sana kwa hakika. Tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, zidi kuniandikia hapa studioni tunapoabudu Bwana kwa lugha ya Swahili, mpendwa msikilizaji. Jina langu ni Robin.

Dakika 27 baada ya saa moja asubuhi, mpendwa msikilizaji, tukiwajieni moja kwa moja kutoka hapa Nakuru kwa masafa ya radio ya 105.9 na 105.3 FM. Tunapozidi pia kupokea jumbe zenu, lakini kumbuka itakapofika saa 2 nitakuwa pia nafungulia laini zangu za simu hapa ili kwamba kuweza kusikia kutoka kwenu kuhusiana na ule ujumbe nyeti sana ambao tulipokea pale katika makao makuu Jumamosi hii ambayo ilipita, mpendwa msikilizaji. Ulikuwa ni ujumbe nyeti na ujumbe wa muamsho zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Silas Marende, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo. Anasema kwamba hakika ni wakati nyeti sana ambao tunaishi kama kanisa, wakati ambapo Bwana amemfunua mtumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha kwa njia kubwa sana. Na hakika tunashuhudia matendo makuu ya Bwana. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanapata kusikia tena, na magonjwa mengi chini ya jua yanapata kuponywa kwa damu ya Yesu. Anasema kwamba kwa macho yetu tumeona Bwana akiangamiza mataifa yanayokosa kutubu. Anasema lakini hii yote inaashiria kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema ujumbe wa hapo Jumamosi kuhusu utumishi umeleta mwamsho katika wokovu wako kama mtu binafsi, na kama mtumishi lazima ujitiishe kwa Yesu na uishi maisha yanayompendeza Bwana wetu Yesu Kristo kila wakati. Nasema kwako wewe, unachagua kumhofu Mungu pamoja na wajumbe wake ambao ameweza kututumia katika kizazi hiki kuweza kuandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale. Wewe ni Silas Marende, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Rongo. Asante sana. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Fanas Moi, unatuandikia kutoka Kawangware. Unasema kwamba Jumamosi ilikuwa siku ya kipekee ya sherehe katika makao makuu, wakati kanisa la Nyanza lilipowasilisha ripoti yao ya uvuvio kutoka na kutoa hesabu mbele za Bwana. Nasema tulijionea matendo makuu ambayo Bwana ametenda kupitia kwa wanabii wake wakuu zaidi sana katika maeneo hayo. Viwete wengi, hasa wale mapacha kwa familia moja, walipotembea pamoja na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Nasema kwamba ilikuwa ya kupendeza sana, hata wale walioponywa virusi vya ukimwi na sasa hivi wanaishi kama watu wengine wa kawaida. Nasema ujumbe ulikuwa mzito sana, kwamba tuwe watumishi lakini sio watu wa kutumikiwa, wale mabosi. Nasema kwamba Yesu alikuja kutumika lakini sio kutumikiwa. Na tukaonywa tukaweza kuepukana na unasema kwamba tukaonywa ya kwamba tukaweza kuepukana na nyadhifa za uongozi ambazo hazina maana, bali tukaweze kunyenyekea na kumtumikia Bwana katika maisha yetu ya Ukristo. Asante sana pale. Huyo ni Fanas Moi ukituandikia kutoka Kawangware 56. Asante sana.

pokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Maina Irungu, unatuandikia kutoka eneo la Molo. Unasema wakati barikiwa sana katika nyanja ya kanisa kuona jinsi tu ambavyo Mungu Baba mwenyewe amemimina upendo wake kwetu kwa njia ya kupendeza sana. Natazama jinsi kanisa la Kristo linaandaliwa kuingia mbinguni na miujiza ambayo imedhibitishwa na nyanja za kimatibabu. Mahali ambapo madaktari walikuwa wameshindwa, damu ya Yesu ilikuja na kuchukua usukani. Unasema kwamba ashukuriwe Mungu Baba Mwenyezi kwa upendo mkuu wa dhati, maana baada ya ujumbe wa mwamsho mkubwa sana ambao tuliweza kupata pale Jumamosi kama eneo la Molo, mlitoka nje na kufikia watu katika eneo la Molo kwa injili ya umilele na kuwatahadharisha kuhusiana na siku hiyo ya kutisha ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema ilianzia Jumapili, mahali ambapo nafsi kumi, watu kumi waliweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, na kumi na sita wakaweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo siku iliyofuata. Asante sana pale, huyo ni Maina Irungu ukituandikia kutoka eneo la Molo. Unasema kwamba eneo la Molo mnasema asante kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kututumia wanabii wakuu zaidi sana ambao wanaandaa biharusi mtakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale Maina Irungu kutoka pale eneo la Molo. Na kwa hakika mpendwa msikilizaji, Bwana ametupenda kama kizazi na lazima tukaweze kutumia nafasi hii kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo. Jina langu ni Robin.

rudi tena katika dhambi wala kuendelea katika maisha yetu ya kawaida, wakati ambapo Bwana ametembelea na kuinua waliokuwa viwete, na sasa viwete wetu wanatembea kwa njia ya kupendeza sana. Tuliweza kuona pale katika makao makuu kule Nairobi jinsi ambavyo ilikuwa ya kupendeza sana, mpendwa msikilizaji. Baada ya kuona haya yote, Bwana anasema kwamba hatuwezi rudi kwa mambo ya hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, nimepokea pia ujumbe wako hapa, unasema kwamba ni mjane Gloria ukiwa Kisii. Unasema unapojiandaa kuingia kazini, unasema ibada ya Swahili inabariki sana moyo wako, ukiendelea kutafakari ule ujumbe tuliopokea hivi karibuni. Nasema kwamba ujumbe ambao tulipokea pale katika makao makuu, ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo, kwa maana majira ya kanisa karibu inafika mwisho, na Bwana alisaidia sana. Unasema kwamba Bwana alikusaidia wewe sana pamoja na nyumba yako kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kupitia kwa ujumbe huo. Na unasema kwamba unachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuwatuma wanabii wakuu zaidi sana kwetu kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana mjane Gloria ukituandikia kutoka pale Kisii, hata unapojiandaa kuingia mahali pako pa kazi. Asante sana kwa hakika. Nimepokea pia barua pepe yako hapa, unasema ni Margaret kutoka Mau Summit. Unasema ibada inabariki sana moyo wako hata unapotafakari ujumbe ambao Bwana aliwasilisha kwetu, na unasema kwamba ukaelewa ya kwamba wewe si bosi wala na bali ni mtumwa wa Kristo, Bwana akikweza unyenyekevu, na pia gharama ya msalaba na mwito wa wokovu ni kwa kuangaza nuru kwa dunia iliyojawa na giza. Unasema kwamba unatumia nafasi hii, unachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu Baba kwa kuweza kututumia wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha kutuandaa kama kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Pale ni Margaret ituandikia kutoka Mau Summit. Asante sana kwa hakika. Ujumbe wako hapa pia nimeweza kupokea ujumbe wako hapa kutoka madhabahu ya Thigio Bethel. Huyu ni Peter Matebe, nasema kwamba ibada ya asubuhi ya leo inabariki moyo wako sana unapotafakari yale mafundisho ya nguvu tuliyopokea kutoka makao makuu wakati kanisa la Nyanza lilikuja kuwasilisha ripoti yao kwa Bwana na mbele za Bwana. Unasema kwamba ulisikia roho Bwana akisema ya kwamba sisi, akisema sisi kuwa watumishi wa Kristo ni kujikana sisi wenyewe na kuchukia vyote vya hapa ulimwenguni, na huu ndio wakati wa kukataa dhambi na kusonga mbele kwa na kupeleka injili kwa watu wote wa ulimwengu. Unasema ya kwamba wewe mwenyewe unachagua kutubu kabisa dhambi zako zote na kumuomba Mungu Baba Jehova Yawe akusaidie kutembea katika utakatifu unaposubiri kurudi kwake Kristo Yesu Mesia. Asante sana. Pale huyo ni Peter Matebe kituandikia kutoka madhabahu ya Thigio Bethel. Asante sana. Zidi kuniandikia hapa studioni, lakini kumbuka kwamba itakapofika saa 2, mpendwa msikilizaji, nitakuwa pia nafungulia laini zangu za simu hapa studioni tunapozidi kujadiliana kuhusiana na ujumbe ule nyeti sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu, na pia miujiza na matendo makuu ambayo tulishuhudia wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutembea pale katika makao makuu, na waliokuwa viwete 37 pamoja pia na waliokuwa viziwi na pia waliokuwa vipofu. Mpendwa msikilizaji, ni majira nyeti na majira ambamo sasa lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, mpendwa msikilizaji, tunaposubiri kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, tunapozidi kuabudu Bwana asubuhi hii ya leo, kumbuka kwamba itakapofika saa 2 nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa studioni
ili kwamba nikasikie kutoka kwenu pia, mpendwa msikilizaji.

tunapoendelea asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji, hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba sisi tunamtumikia Bwana kama Wakristo, na sio kutumikiwa, bali ni sisi ambao ni watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Kristo Yesu Mesia alikwisha enda pale msalabani akatufia dhambi zetu. Mpendwa msikilizaji, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu Steven Telo kutoka Thika nasema kwamba unafuatilia ibada ya Swahili baada ya uinjilisti wa hospitali pale Thika Level 5 Hospital. Nasema kwamba ujumbe ambao tulipokea siku ya Jumamosi ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana, ya kuwa sisi kama Wakristo tumeitwa kuwa watumishi na sio mabosi, na tuliweza kupata mfano mwema ambaye tunafaa tufuate nyayo zake, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alikuja duniani akiwa Mungu, lakini alikuwa mtumishi ambaye kila mara alimtumikia Mungu katika maisha yake. Unasema kwamba bado unasherekea yale ambayo tuliweza kutazama siku ya Jumamosi, wakati ambapo wanabii wa Bwana walitembea na waliokuwa viwete 37 kutoka mkoa wa Nyanza. Nasema kwamba wanachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana, ambao wamekuja kurejesha uhaki na utakatifu kanisani. Na sasa kanisa linajiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Huyo ni Telo Steven kituandikia kutoka eneo la Thika. Asante sana. Baada ya kuweza kutoka tu pale kwenye uinjilisti wa hospitali ya Thika Level 5. Asante sana pale kutoka Thika. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Bonvenja Kubasu, na nimepokea ujumbe wako, unasema kwamba ibada ya Swahili asubuhi ya leo inaubariki moyo wako sana ukiwa pale Waimiririe. Unasema kwamba kwa hakika hatukuelewa wakati Biblia ilisema ya kwamba utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa nyakati. Nasema utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa nyakati za mwisho. Nasema kwamba Jumamosi iliyopita ilikuwa siku ya ufunuo, ulipoona wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakitembea na waponyo wa Bwana 37 waliokuwa viwete, viziwi na waliokuwa na virusi vya ukimwi. Lakini kwa amri moja tu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa kupitia kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, Mungu akawaponya na kubadilisha hali zao kikamilifu. Nasema na ujumbe ambao tuliweza kupokea pale siku hiyo ya Jumamosi ulikuwa ni mkuu sana. Nasema ilikuwa ni ujumbe mkuu sana na wa kurudisha kanisa la Kristo kwa mwito kamili wa utumishi na utumwa, bali sio mwito wa kujiinua. Nasema kwangu, kwako wewe kama mtu binafsi ulisaidika, na kwa unyenyekevu naomba kwamba Bwana akaweze kukusaidia ukatembee katika uhaki na katika utakatifu hadi utakapoingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na unasema kwamba unashukuru Mungu Baba kwa kumtuma Yesu Kristo ili atuletee wokovu mkuu namna hii, na pia unashukuru Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha, ambao wameleta uvuvio katika kanisa la Kristo. Asante sana. Huyo ni Bonvenja Kubasu kutoka eneo la Ndaragwa Waimiriri. Asante sana kwa hakika. Nimepokea pia ujumbe wako hapa kabla tukaweza kurudi katika ibada, hata tunapo tamatisha awamu hii, ili kwamba nikaweza kufungulia laini zangu za simu. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni James Ochieng kutoka maeneo ya Kimumu, unasema kwamba ni asubuhi njema ambayo Bwana ameifanya, na hata wewe kama binafsi unachukua fursa hii ya kipekee kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kazi njema na pia ya kupendeza ambayo ametenda katikati yetu kupitia wajumbe wake watakatifu sana, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na unasema kwamba huu ni upendo mkubwa sana wa ajabu, na kwa hakika hatuna budi kuweza kumhofu Bwana na kumtii Mwenyezi Mungu pamoja
na wanabii wake wakuu zaidi sana bila kuuliza maswali. Asante sana pale James Ochieng kutoka maeneo ya Kimumu, asante sana. Kumbuka ya kwamba mpendwa msikilizaji, dakika saba kabla ya saa mbili, na itakapofika saa mbili nitakuwa nafungulia line zangu za simu hapa studioni ili kwamba nikaweze kusikia kutoka kwenu pia mpendwa msikilizaji.

Hakika mpenda msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunamuomba Bwana atujaze kwa roho wake mpenda msikilizaji. Na pia ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunasimama imara katika imani kama Wakristo. Tunapojiendeleza katika maisha yetu hapa ulimwenguni, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunasimama imara na dhabiti kabisa katika imani. Kwa sababu imani tunayoiungama ni ya thamani sana na ni ya juu zaidi sana mpendwa msikilizaji. Tunapaswa kuwa tayari hata kuteswa. Tunapaswa kuwa tayari hata kuteswa au kufa kwa ajili ya imani hiyo, kama Petero alivyofanya mpendwa msikilizaji katika Biblia. Na pia Mungu tunayemtumikia anaziona siku zijazo, anaziona siku za usoni mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi anajua mambo yote yatakayotokea miaka mingi kabla ya kaweze kutokea mpendwa msikilizaji. Na kwa hiyo yeye ndiye mchungaji bora, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tunamtumikia na ambaye tunapaswa kumtumikia katika maisha yetu. Tunapaswa kumtumikia tukijua ya kwamba yeye ndiye mchungaji mwema na ndiye mchungaji bora katika kipindi hiki cha kanisa, katika majira haya ya kanisa mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo basi tunapaswa kujitiisha kwake kikamilifu tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunamtumikia anaweza kuona hatari ambayo inakuja na kutuelekeza kuchukua njia ingine zaidi ambayo ni salama zaidi mpendwa msikilizaji. Letu tu ni kujitiisha kwake na kuweza kuwa na imani ambayo iko imara ndani yake mpendwa msikilizaji. Kwa sababu yeye anatutia moyo kusimama imara katika na katikati ya mateso hadi wakati ambapo atarudi kutuchukua katika utukufu wake wa milele mpendwa msikilizaji. Ni wakati mwema zaidi sana wa kuhakikisha kwamba tunasimama katika imani hata katika mateso mpendwa msikilizaji. Tusikane imani kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni mwenye nguvu na anaweza kutupitisha katikati ya mateso bila kutuangamiza mpendwa msikilizaji. Hakika tunapoata fungulia laini zetu za simu hapa studioni kwamba mkaweze kunipigia simu tunapozidi kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu nyeti zaidi ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu Jumamosi hii ambayo ilipita. Mpendwa msikilizaji, waweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0777445850 na pia 0777445851. Hiyo ndio nambari zangu za simu kunipigia hapa studioni tunapozidi pia kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo imepita mpendwa msikilizaji. Lakini Mungu ambaye tunamtumikia ilijitokeza wazi katika ujumbe huo ya kwamba ni Mungu wa milele mpendwa msikilizaji. Kisoma kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 4 nasema kwamba Yohana niruhusu tu nikaweza kusoma pamoja nanyi kitabu katika Biblia katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa 4 mpendwa msikilizaji. Hata kabla nikaweza kufungulia laini zangu za simu hapa waweza kunipigia tunapozidi pia kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi ambayo imepita mpendwa msikilizaji. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa 4 anasema kwamba Yohana, kwa makanisa saba yaliyoko Asia, neema na amani iwe kwenu kutoka kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, na kutoka kwa wale roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Mpendwa msikilizaji, katika andiko hili Mungu analisimamia kanisa. Mungu Baba mwenyewe, Mungu wa milele, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunamwabudu na ambaye tunatumainia ya kwamba atarudi kutuchukua na kutupeleka katika mahali ambapo pako salama, katika makao ambayo alienda kutuandalia katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza, ya kwamba alienda kutuandalia makao na atarudi tena kutuchukua kutupeleka mahali palipo salama juu katika ufalme wa Mungu Baba Jehova. Yawe mpendwa msikilizaji, huyu Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye yeye mwenyewe analisimamia kanisa na ni Mungu ambaye
anazungumzia kuhusiana na umilele wa kanisa, mpendwa msikilizaji. Na katika kipindi cha kanisa ambamo tuko tayari, mpendwa msikilizaji, na tuko chini ya mamlaka na utawala wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na tunamtumikia Mungu wa milele ambaye habadiliki kamwe, na kwa hiyo ahadi zake pia hazibadiliki. Yetu tu ni kumtumainia Bwana na kuhakikisha kwamba tunajitiisha kikamilifu. Ikiwa ameahidi ya kwamba atarudi kutuchukua, hakika atarudi na kuweza kutuchukua na kutupeleka katika ufalme wake juu mbinguni, mpendwa msikilizaji.

Haya basi mpendwa msikilizaji, naona zimekatika dakika saba baada ya saa mbili asubuhi tunapofungulia laini zangu za simu hapa studioni. Napozidi kusikia kutoka kwenu tunapojadili kuhusiana na ujumbe nyeti ambao tuliupokea Jumamosi ambayo imepita tu mpendwa msikilizaji. Ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa la Kristo. Bwana akituhimiza ya kwamba sasa lazima tukaweze kuwa watumishi wa Mungu. Na watumishi wa Mungu ni watu ambao ni watu wa ufunuo, na wanajisalimisha kwa Yesu kwa hiari, kwa kujitolea mpendwa msikilizaji. Ni watu wa kitabu cha ufunuo Yohana, na wanajisalimisha kikamilifu kwa hiari, volunteer, you just volunteer and submit to the Lord God Almighty. Sisi ni watu ambao mpendwa msikilizaji ambao tunahitajika kuwa watumishi na watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sisi si watu wetu sisi wenyewe, lakini sisi ni watu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima tukaweze kujitolea kabisa. Watumwa wa Bwana ni watu ambao wanajitolea kabisa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata kwa hatari, hata kwa jambo lolote lile. Lazima tukaweze kujitolea kikamilifu na kufanya uinjilisti na kufikia wengi, na pia kupeleka nuru ya Kristo kwa ulimwengu ambao umejaa na giza. Na hiyo giza ni dhambi ambayo imekula zaidi sana kizazi hiki mpendwa msikilizaji. Kuweza kufikia watu wengi katika uinjilisti na kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kuonya watu dhidi ya dhambi na kuwapea madhara ya dhambi katika maisha yao mpendwa msikilizaji. Kwa sababu tunaishi kwa rehema za Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana anasema kwamba tunaishi kwa rehema zake na tunaishi kwa ajili ya kusudi lake yeye mwenyewe. Na tunapomtumikia tunafaa tumtumikie tukijua kwamba yeye ndiye analokusudi kwetu sisi kuweza kuishi kwa wakati huu mpendwa msikilizaji. Na kuna tatizo kubwa sana katika kanisa la kizazi hiki na kanisa la leo hii mpendwa msikilizaji, kwa sababu halitaki kuwa watumishi, halitaki kuwa mtumishi. Kanisa la sasa hivi halitaki kuwa mtumishi. Watu wanataka heshima mbele ya umma, mbele ya umati. Wanataka tu heshima mbele ya umati, na kila mtu anataka kuwa bosi. Hakuna anayetaka kuwa mdogo au kuonekana mtu wa chini, hapana. Lakini Bwana anasema ya kwamba iwapo unataka kuwa mtumishi wake, lazima ukajinyenyekeshe na ukakubali kuwa mtu wa chini na kuwa mdogo, na kuhakikisha kwamba unatumia nafasi hii ambayo Bwana ameweza kutupea kuweza kufikia wengi na kupeleka nuru ya Kristo kwa ulimwengu wote mzima mpendwa msikilizaji. Lakini majira ambapo tunaishi, hakuna anayetaka kuonekana kuwa mdogo, na hakuna anayetaka kunyenyekea na kuwa mtumwa wa Yesu. Kwa wakati ambapo Bwana sasa anatumia miujiza hii kutufahamisha na kutujulisha kwamba miujiza hii imekuja kudhibitisha ujumbe wa kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekuwa wakihubiri katika ulingo wa kanisa na katika taifa hili na kote kote ulimwenguni mpendwa msikilizaji, akisema kwamba tukaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapoona ujumbe huu, lazima sasa tukaweze kunyenyekea na kuwa watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tunaishi katika kizazi ambacho hakuna mtu yeyote ambaye anataka kunyenyekea na kuwa mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hilo ni jambo hatari zaidi sana mpendwa msikilizaji. Nilisikia roho ya Bwana akisema pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Baba Jehova Yahweh walituletea ujumbe huu nyeti, kusema kwamba ni jambo hatari sana kujiona wewe ni mkubwa mbele ya umma, ya kwamba hautaki kunyenyekea, ili hali Kristo Yesu alienda pale msalabani ili kwamba akanyenyekea na akafa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tukaweze kupokea wokovu huu ambao tunaishi kwa sasa mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba ni jambo hatari sana, kwa sababu Bwana alilitukuza kanisa la Philadelphia lililo dhaifu, na hilo ndilo kanisa lililotukuzwa mpendwa msikilizaji, kanisa ambalo ni la unyenyekevu na kanisa la utumishi. Bwana anasema kwamba tukaweze kuchukua mfano wa kanisa la Philadelphia ambalo ni dhaifu mbele za Mungu Baba Jehova Yahweh, na tukaweze kujitiisha kikamilifu
wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mara tena laini zangu za simu ziko wazi kabisa hapa studioni. Naweza nipigia kwa nambari 0777445850 na 0777445851. Hiyo ndio nambari zangu za kunipigia hapa studioni tunapozidi kusikia kutoka kwenu. Baada ya ujumbe huu nyeti sana ambao tulipokea pale na ujumbe wa muamsho, na pia ilikuwa ni kemeo kwetu kama Wakristo ambao tunajiinua na hatutaki kunyenyekea, mpendwa msikilizaji. Biblia inasema katika kitabu cha Marko mlango wa 8 mstari wa 35, Biblia inasema mtu anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini anayepoteza maisha yake kwa ajili ya Yesu Kristo na injili atayaokoa maisha yake. Kwa maana kuna faida gani mtu kupata ulimwengu wote kisha akaipoteza nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba licha ya majaribu na mateso ya hapa ulimwenguni, tujitolee kwa ukamilifu na kujisalimisha kwa Bwana wetu Yesu Kristo kila wakati, na kujisalimisha kikamilifu na kuwa watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Dakika 14 baada ya saa 2 asubuhi, mpendwa msikilizaji, ninaposikia kutoka kwenu. Jesus is Lord, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, na tupewe sifa, tukuzwe milele na milele. Robin, unazungumza na James kutoka maeneo ya Kimungu.

0: ni mwito wa unyenyekevu, Robin.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo imepita. Ilikuwa ni ujumbe nyeti kabisa, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova ya wewe uliweza kutuletea ujumbe huu na kutuambia kwamba mtumishi wa Kristo anapaswa kuishi maisha ya kujitolea kwa Yesu Kristo. Na kujitolea hata licha ya kwamba atapata mateso hapa ulimwenguni, Bwana anasema ya kwamba lazima tukaweze kujitolea na kutumikia Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Watumishi wa Kristo ambao Bwana anawaelekeza, anawaelekezea ujumbe katika kitabu cha Ufunuo ili wanufaike na unabii uliomo humo, lazima wawe watu wanaoishi maisha ya kujitolea kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakatusomea katika kitabu cha Luka mlango wa 9 mstari wa 23 ya kwamba Yesu akasema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate. Waweza kuona ya kwamba ili kwamba kutenda yale mapenzi ya Mungu Baba Jehova Yahweh, lazima tukaweze kujikana na kujiondoa kwa mambo ya hapa ulimwenguni na kuondoa vio vyote na kunyenyekea mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana akisema ya kwamba lazima tukaweze kuishi maisha ya kujitoa, ya kujitolea sisi wenyewe na kunyenyekea mbele za Bwana. James.
0: Ni kweli kabisa, imekuwa ni changamoto sana kwa kazi na kanisa la Kiswahili kwamba halitaki kujitolea, halitaki kujishika msalaba, halitaki kunyenyekea chini, licha ya kwamba kuna changamoto, kuna pingamizi mingi, kuna kukataliwa na mateso mengi na kutukanwa kwa sababu ya kutembea katika utakatifu na katika haki. Kuna usafa umeleta mwaka mbaya sana katika nyumba ya Mungu. Watumishi wa Mungu, watu ambao wanakuwa kwa watumishi, wamejiweka kwamba hao na mabwana wamekuwa wakubwa, kwa sababu wanataka cheo, wanataka kuitwa viongozi, wanataka kushughulika na mambo ya kutafuta nafsi kutoka nje na kutafuta nafsi, kwa sababu Yesu Kristo ndiye alikuwa msalabani akuja duniani kutuokoa sisi na kutupa ujumbe ambao ni wa mwanzo wa nuru, kwamba sisi tunapaswa kuwa nuru, na kuwa nuru ni kuenda nje kupiga wale ambao kwenye kwa maana ukiza umekithiri sana katika ulimwengu wa sasa, na tusipotoka nje, Robin, watu wengi watabaki kwenye giza na watapata kujipa kwa ufalme wa mbinguni. Na kweli kwamba mwito wetu kwamba ni kukua nuru ya ulimwengu, kutembea katika utakatifu.

0: Jumamosi ambayo imepita. Bwana akihimiza kanisa la Kristo ya kwamba mtumishi wa Kristo lazima awe tofauti na ulimwengu, mpendwa msikilizaji. Na lazima akaweze kujitolea na kujikana maisha yake ya hapa ulimwenguni na kujiandaa vyema katika uhaki na utakatifu. Nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walipotusomea katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Kwa maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa maana kila kilichomo duniani, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na majibuno ya maisha, hakimtoki Baba, bali chatokana, hakimtoki kwa Baba, bali chatokana na dunia. Kwa hivyo nikasikia roho Bwana akituhimiza kwamba dunia na tamaa zake hupita, lakini mtu anayefanya mapenzi ya Mungu Baba Jehova Yahweh huhudumia Mungu mwenyewe milele katika maisha yake. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba sisi tunahakikisha kwamba sisi ndio nuru ya kizazi hiki, ya ulimwengu huu ambao umejaa giza ya dhambi, na dhambi imeenea kote kote na inasumbua watu wengi sana kiasi kwamba hawawezi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba hakuna chochote katika maisha yetu ambacho kinapatana na mambo ya hapa ulimwenguni. Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu Baba Jehova Yahweh aliye hai, na Mungu amesema kwamba atakaa pamoja nasi na kutembea kati yetu. Atakuwa Mungu wetu nasi tutakuwa wana wake. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo lazima tukaweze kujitolea na kujikana na mambo ya hapa ulimwenguni, kwa sababu mtumishi wa Kristo lazima awe tofauti. Kwa hivyo swali kwetu ni kwamba, je, kwa maisha yetu kama Wakristo, je, tumekuwa tofauti sasa na ulimwengu baada ya kupokea ujumbe huo nyeti sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu? Na nikasikia vyema ya kwamba pia mtumishi wa Kristo lazima mpende Bwana. Hauwezi kuwa mtumishi wa Kristo pasipo kumpenda Bwana. Lazima mpende Bwana katika maisha yako. Na kumpenda Bwana inamaanisha ya kwamba lazima uweze kujitenga na uovu wa hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, andiko ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walitusomea pia Jumamosi ambayo imepita tu, mpendwa msikilizaji. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika sisi kama kanisa la Kristo lazima tukaweze kumpenda Bwana kwa moyo wetu wote, kumaanisha kwamba iwapo tu tutajikuta mahali ambapo tumeteswa, unakumbuka tu ule upendo ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nao kwetu, akakubali kwenda pale msalabani kutufia dhambi zetu, na pia kisha wewe unachagua kumpenda Bwana katika maisha yetu, katika maisha yako kama mtu binafsi na kama Mkristo. Huo ndio kukuwa mtumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea hata kuweza kusikia kutoka kwenu, jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu.
1: Huyo ni Riaga, Joshua Riaga kutoka Bethel Rongai.

ujumbe ujumbe ambao tulikuwa tukiambia ni kwamba tumewekwa katika msingi wa Kristo, msingi wa damu ya Yesu Kristo, msingi ambao agano lake ni damu ya Yesu Kristo, kwamba hakuna chochote ambacho tuko nacho ambacho ni chetu. Sasa kwa hivyo lazima tumtumikie Bwana kwa njia kunyenyekea, tukitumia tu nguvu ya damu, kwa sababu tunapata, tuliambia mitume walitumia nguvu ambayo ilikuwa ni damu ya Yesu Kristo, ambao hawakuanza kuogopa hata kukufa. Kwa hivyo sisi ambao tumeitwa katika kutumikia Bwana, tumesimama kwa msingi wa damu, kwamba sisi tumetengwa na dunia, tumetengwa na vitu ya ulimwengu.

0: kichwa neno ndani yako. Chochote ambacho sasa ni muhimu ambao tumepewa ni neno la Yesu Kristo, neno ambalo tumepewa kwamba kuwafikie wengine. Tumesisi tu ni viungo ambapo tunatumika kuwafikia wengine, na tunapowafikia tunaenda na lile neno tulilopewa, neno ambalo ni la Yesu Kristo, neno ambalo ni la damu. Sio kwamba tuonekane kwamba sisi ni wakubwa, sio sisi tuonekane kwamba tunataji, sio sisi tuonekane sisi ni waheshimiwa. Ni kwa tuonekane kwamba sisi ni vyombo, na yale tunao yanena ni ya dhamana ambayo inatoka kwa Kristo. Robinson,
1: hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajinyenyekesha, na ulikuwa ujumbe wenye mwamsho mkubwa sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ujumbe huu nyeti sana na wenye mwamsho mkubwa sana, wakihimiza kanisa la Kristo kwa majira haya, majira ya kanisa ambamo tunaishi, lazima sisi kama Wakristo tukiweze kujitolea na kutumia nafasi hii kuhubiri Yesu na kufikia wengi katika uinjilisti, kwa sababu sisi kama Wakristo mara mingi tumeenenda kwa njia ambazo ni za kujiinua sisi wenyewe na kwa mambo ya hapa ulimwenguni, na kusahau ile gharama ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alienda pale msalabani na kutulipia msalabani. Na kwa hakika katika kizazi hiki ilijitokeza wazi kwamba katika ule ujumbe ambao tulipokea pale katika makao makuu, ilijitokeza wazi ya kwamba Wakristo wengi hawapendi kumhubiri Kristo Yesu kwa sababu wanaogopa ya kwamba eti watakataliwa mahali pao pa kazi, watakataliwa katika familia yao, ama labda wanaweza kuondolewa katika WhatsApp group. Naweza kuangalia mambo ambayo yanaweza sababisha mtu kukataa kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yawe na kusahau ile gharama ambayo Kristo Yesu alilipa pale msalabani. Ni mambo tu ya hapa ulimwenguni. Na hivyo sasa Bwana anaonya dhidi ya mambo ya hapa ulimwenguni, ya kwamba tukiweze kuachana na kujitenga kikamilifu na anasa za hapa ulimwenguni, kwa sababu mtumishi wa Kristo Yesu haezi kuwa anafanya mambo ya hapa ulimwenguni. Lazima awe amejitenga na mambo ya hapa ulimwenguni. Na ukiangalia pia katika neno hilo kali sana na ujumbe huo nyeti kabisa ambao tuliweza kupokea kwa kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, ya kwamba sifa za mtumishi wa Kristo ni ya kwamba lazima akaweze kuhubiri Kristo Yesu, kwa sababu Yesu Kristo aliwaamuru wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu mpaka wampokee nguvu kutoka kwa Baba. Na Ariaga, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 4, Biblia inatuambia vyema ya kwamba niruhusu tu nikaweze kusoma pia pamoja nawe Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunapoendelea katika majadiliano haya, kwa sababu ulikuwa ni ujumbe nyeti na lazima sasa tukaweze kutumia ujumbe huu kujiandaa sisi pia kama watu binafsi na kujichunguza kama Mkristo tu mwenyewe, ya kwamba unapoishi hapa ulimwenguni, je, umeamua sasa kumhubiri Kristo Yesu na umeamua sasa kujitenga na mambo ya hapa ulimwenguni na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yako? Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 4. Niruhusu tu nikaweza kusoma andiko hili hata tunapozidi kujadiliana. Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja alipokuwa pamoja nao aliwapa amri hii: msitoke humu Yerusalemu, bali ingojeni ahadi ya Baba ambayo mmenisikia nikisema habari zake. Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku hizi chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ukiangalia andiko hili, Ariaga, unapata kujua kwamba kwa hakika Bwana Yesu Kristo anatuahidi ya kwamba atakuja kutubatiza na Roho Mtakatifu yeye mwenyewe. Na kwa hivyo basi lazima tukaweze kuchukua nafasi hii kuweza kuhubiri Kristo Yesu wakati ambapo tuko katika majira haya ya kanisa, Ariaga.
0: Asante sana Robinson Winnie Riaga. Kwa hakika wakati walikuwa kiambiwa angoje Roho Mtakatifu akuje awabatize, in fact the work of the Holy Spirit is to enable us to have the ability to serve. This service belongs to the Holy Spirit. He's the one who is enable us to serve the Lord in truth and spirit. He's the one who enable us to have this personality and service. He's the one building the service, the ability, and also character and the quality of Jesus Christ in us. Therefore, wakati alipokuwa akisema tungoje Roho Mtakatifu, the Holy Spirit is the work of the Holy Spirit. It is not our work. Wakati tunapoenda kule nje, tupate kujua kwamba ipenda wote si ya mwanadamu. Tukienda kwenda fika pale tuweze kukuta watu, tuambie kuhusu neno la Yesu Kristo na wapokee. Tusije tukajivuna tukaona sisi. Hii sio kujivuna. Hii ni kwamba kuna

Ndivyo ndio tuliambiwa tu wale ambao wamepokea Roho Mtakatifu watakuwa kitenda mambo makuu ya ajabu, na sio mambo yao, ni mambo ya Jehova. Na pia tunaambiwa kwamba tunapojazwa na Roho Mtakatifu tuko tayari kuondoka hata kupatanisha, haijalishi ni wapi tutaenda. Ikisemekana ni jangwani tuende, ikisemekana ni wakati gani tuende, iwe mvua iwe kuna mvua, lazima tuende, kwa sababu Mungu ndiye ameagiza ndio tuende kwa watu wake. Kila shida wewe maskini,

0: Mwaki Robinson.
1: Hakika ni bayana kwa hakika ya kwamba lazima sasa tukiweze kujitolea na kuwa watumishi na watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu kitabu cha Ufunuo kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii. Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa kwanza ni kitabu cha unabii, na Mungu ameweka ndani ya Yohana ufunuo kuhusu Yesu Kristo. Na Mungu anamuita Yohana mtumishi wa Kristo, hivyo tayari anaeleza dhahiri inayokusudiwa. Na kwa hivyo basi, kama vile Petro, Yohana na Paulo waliokuwa watumishi wa Kristo, basi ili tuweze kunufaika kwa mambo ambayo kitabu hiki cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, lazima pia nasi tukaweze kuwa watumishi wa Kristo. Asante sana pale Riaga pia kwa kuweza kupiga, kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti ambao tuweza kupokea pale Jumamosi ambayo ilipita. Asante sana.
0: Hakika ni asante sana ninapomaliza ni kwamba nimeonekana neje, nimepata ujumbe, nikafanya kwa mato, hilo ndio swali. Ama tutakuwa tu wakizai wa kuwaji lakini hatutendi. Tunajua kulihubiri lakini hatutendi. Kwamba mimi nakuja mbele za Bwana nikiomba Mungu anisaidie, na ninatubu sana na ninashukuru Mungu. Mtoto ambaye anakemewa ndiye anapendwa. Mungu amenipenda na amenikemea, na ninarudia kwa unyenyekevu nikisema, nikiomba, nikisema Baba anisamehe. Niko tayari kutii na niko tayari kwenda kutumikia Bwana. Niko tayari kwenda iwe jua iwe usiku iwe mchana kwa kunyenyekea na sio kwa kujiinua na kutafuta majina. Kwa hivyo kwako studio, mimi ni Riaga kutoka Bethel Rongai. Asante sana
1: Robinson. Asante sana pale Riaga kutoka pale Rongai. Pia ukiweza kupiga kuchangia ujumbe huu nyeti sana, na ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana ambao tuliupokea Jumamosi ambayo ilipita. Roho Bwana akihimiza kanisa la Kristo ya kwamba sasa lazima tuwe watumishi. Lazima tuwe watumishi wa Kristo. Na kuwa mtumishi wa Kristo, mpendo wa mkilizaji, kutoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 19 kuanzia mstari wa 5 inasema kwamba ikiwa watu watamtii Mungu kikamilifu na kulishika agano lake, watakuwa hazina yake ya pekee kati ya mataifa yote, ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Kiangalia katika kitabu hiki, mpendo wa msikilizaji, inatufahamisha ya kwamba ili kwamba tukaweze kuwa hazina ya Mungu Baba Jehova Yahweh, lazima tukaweze kumtii na kujisalimisha kikamilifu chini ya mamlaka ya Bwana.

0: unapoendelea kusikiza kutoka kwenu mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Bwana asifiwe sana Robin.
0: Bwana asifiwe sana, karibu.
1: Amen, mimi Alphonse kutoka maeneo ya Port Victoria. Na ni majira mwetu kabisa na ni jumbe ya kuamsha kabisa ujumbe ambao tumeweza kusikia Jumamosi hii ambayo iliweza kupita pale katika makao makuu, wakati ambapo jimbo la Nyanza alikuwa kija mbele kwa Bwana kuweza kutoa ripoti ya mambo na vivyo ambayo yanatokea kule maeneo ya Nyanza kutokana na mtembeleo mkubwa na uvuvio ambao umeleta katika taifa hili na ulimwenguni kote kote kupitia kwa manabii wakuu wawili wa Bwana.
0: Ndio.
1: Na ujumbe ambao uliweza kuibuka pale katika makao makuu ni ujumbe nyeti kabisa ambao ulikuwa ni mwamsho si tu kwa kanisa la Kenya bali kwa kanisa lote la Kristo ulimwenguni mzima.
0: Ndio.
1: Kwa sababu unaweza kuona kwamba Bwana aliweza kuzibua masuala nyeti kabisa akiweza kuelezea je, yamaanisha nini kuitwa mtumishi wa Kristo.
0: Ndio.
1: Na kwamba wakati manabii wakuu ile Bwana alikuwa akianza walikuwa kwanza wakiweza kufafanua je, majira kuweza kuishi katika majira ya kanisa inamaanisha nini, kuweza kuishi katika majira ya kanisa na ni nini haswa kile ambacho Bwana anatarajia kutoka kwa wale ambao wanaitwa kanisa. Na tunaweza kuona pale Robin kwamba Bwana aliweza kuzibua kwa wazi wazi kabisa kwamba kanisa si jengo bali kanisa ni waumini.

0: kutoa kanisa watu ambao atakuja kuwachukua kwa maana tunajua kwamba aliweka ahadi kwamba anapenda kule mbinguni hata anaenda kutengeneza makazi na kisha atakuja kulichukua kanisa.
1: Ndio.
0: Na kwa hivyo nikemeo na pia mambo yote ambayo yanaweza kuzidiliwa pale katika makao makuu Bwana atuweza kufafanua kanisa ni nani na tabia ya kanisa ni ipi. Na tukaweza kuona kwamba tabia kwanza ambayo Bwana aliweza kuzindua kuhusu kanisa ni pale ambapo aliponukuu katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 28 mstari 19 hadi 20 ya kwamba enendeni nje mkaweze kufanya wafuasi wa Kristo. Ya kwamba kazi ya kwanza ya kanisa na kazi ya kwanza ya watumishi watumwa wa Bwana ni kwamba ni lazima waende kwenda nje na kufanya uinjilisti wanapofanya watu wakawe wafuasi wa Kristo Yesu. Robi,
1: hakika ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo imepita. Roho Bwana akikuja kwetu na kuweza kutuonya dhidi ya kujiinua sisi wenyewe na kuweza kuje na kutuambia kwamba lazima tukaweze kujishusha na kutumia nafasi hii ya majira ya kanisa kufanya uinjilisti na kufikia wengi na kuhubiri neno la Kristo Yesu, kwa sababu Kristo Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni alitembea akihubiri kurudi kwake, akihubiri kuhusiana na injili ya umilele. Na hivyo basi sisi kama pia wa Kristo lazima pia tukaweze kujiandaa vyema kabisa. Na Masihi alitembea kati ya vinara. Masihi anatembea katikati ya vinara vya dhahabu. Hii ina maana kwamba analisimamia kanisa lote zima. Ujumbe huu nyeti sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu Alphonse inatufahamisha kwamba sisi kama kanisa la Kristo lazima tukaweze kuachana na mambo ya hapa ulimwenguni. Ukiona ya kwamba katika kizazi hiki ambamo tunaishi watu wengi sana, unaona ya kwamba mchungaji yako pale na simu mbili, amebeba simu mbili, akifika pale madhabahuni anawasalimu watu kwa kujionyesha. Lakini Bwana anasema kwamba lazima tukaweze kujinyenyekesha na kurudi kwa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa watumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana akituambia kwamba sisi ni watumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo ana sifa kama lazima awe mhubiri wa Yesu. Lazima awe mhubiri wa Bwana wetu Yesu Kristo na ahubiri Yesu Kristo na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 28 kuanzia mstari wa 19 andiko ambalo wanabii wakuu zaidi sana waliweza kutusomea pale katika ujumbe huo nyeti, Biblia inasema ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Alphonse mtumishi wa Kristo amepewa jukumu la kufanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo na kuwafundisha neno lake na kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Ujumbe nyeti kiasi gani kwa hakika Alphonse?
0: Ujumbe nyeti kabisa, kwa maana tunaweza kupata kemeo kubwa kabisa. Wakati Bwana alikuwa akifafanua ni wapi na kina nani jinsi ya kuwa mtumishi wa Bwana, na tukaweza kupata kwa pale kwamba si tu watumishi bali tunapaswa kuwa watumwa wa Kristo. Ya kwamba mwito wetu kama watendakazi tunapaswa kuwa watumwa wa Kristo na sio kuwa wale mabosi, yaani kuweza kufanya tu kazi kama yule ambaye una supervise vitu. Ya kwamba siku hizi na nitaweza kuona mfano ambao unaweza kukaona pale kwamba wachungaji siku hizi wana simu mbili, alafu wanatembea wakienda pale hotelini waweza kukula vizuri na kuweza kujiinua, yaani kwamba kanakuwa ya, yaani siku hizi za leo ukiangalia kila mchungaji anataka kujiinua, anajipea jina kubwa kubwa na kuweza amejipea kweli ni kana kwamba amejitenga kujiweka katika nafasi ambayo ako tofauti na watu wengine.
1: Ndio.
0: Lakini naweza kusikia kwamba kwa mtumishi wa Bwana vile vile kuweza kujinekeza kwa kiwango cha kuwa mtumishi, kwamba ni wewe ambao unatumikia watu, na kwamba hizi taji, hizi majina makubwa makubwa ya kwanza tuweze kujiweka kando na kuishi maisha ambayo ni kujitolea kwa Kristo, kwa sababu nimesikia kwamba tabia moja ya mtumwa ni kwamba anajitolea mahanga, anajitolea kwamba akaweza kuishi maisha kujitolea jinsi ambavyo Kristo alivyoishi.
1: Ndio.
0: Nikaweza kusikia Roho wa Mungu akiweza kusoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 23 mahali ambapo anaposema kwamba kisha akawaambia kwamba yeyote ambaye anataka kuwa mwanafunzi wangu lazima ajikane na achukue msalaba wake kwa kila siku na kunifuata. Nikaweza kuona kwamba ni maonyesho ambayo yanaweza kuibuliwa pale ya kwamba mtumishi yule ambaye anakupitia Kristo ni lazima akaweza kuzingatia tume ya Mungu, akiwa ametazamia tume hiyo kikamilifu kabisa, akiishi maisha yake kwa Mungu, ya kwamba amejitolea maisha yake, kwamba anaona tu uhai wake, huduma yake, maisha yake yote yako ndani ya Mungu, ya kwamba anamtegemea Mungu 100%, kwamba ni kwamba hawezi kufanya chochote, ila kitu wanachofanya ni kumpendeza tu Mungu. Na tukaweza kuona kwamba Kristo pia aliweza kuishi maisha haya ya kumpendeza tu Mungu, kwa sababu tunaona kwamba katika maisha ya Kristo, ili kumpendeza Mungu ilimbidi kuweza kujitolea mahanga, akakufa msalabani, akajitolea mahanga maisha yake ili ya kwamba kaweze kumpendeza Mungu. Na tukaweza kuona kwamba leo hakuna mtu, ya kwamba hakuna mtu yote, hata wachungaji wetuko leo hawataki kujitolea kuishi kama watumwa, hawataki kuishi kama watumishi. Hakuna yeyote ambaye anataka kuweza kunyenyekea chini. Na tukaweza kuona kwamba tabia kuu ya kanisa ambalo linaweza kuingia, kanisa ambalo linaweza kupatia mfano, kanisa la Philadelphia, lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa nyonge, na ndileo Wakristo wataki kuwa wanyonge. Hakuna yeyote anayetaka kujilinganisha na maisha ya huku chini, kwamba hawezi pata kwamba mtu anaweza kuenda kule chini kutembelea mjane ambaye hana kitu, mjane ambaye hana nyumba, ukikupata tu mtu kwamba amejitolea tena pale kuweza kumfundia nguo, kufundia tu nguo mjane, au kumulimia shamba yule mjane, ama tukufika katika nyumba yake na kuweza kufanya tu usafi katika hii nyumba. Hakuna mtu yeyote ambaye anataka kujihusisha na wale wanyonge wajane pale, akiona kwamba nyumba yake inafuja maji, kwamba aweze kuenda pale na kumjengea nyumba. Unapata kwamba mambo hayo ni nadra kabisa, hayapatikani katika kizazi hiki kabisa kabisa kabisa. Kwa hivyo tukapata ni eneo kubwa kabisa ambayo inaweza kuzinduliwa pale, kama tumeweza kujiinua sana na tukajipatia vyeo kubwa kufikia kiwango kwamba tukasahau kwamba sisi ni watumishi na sisi ni watumwa. Nakuona lile kemea kwamba Bwana anatuitia kwamba tukaweza kunyenyekea, tukarudi kwa kazi ya utumishi, ya kwamba tukaweza kujitolea sisi hata maisha yetu, ili ya kwamba tukaweza kutumikia Bwana. Ni ujumbe nyeti kabisa Rombi, ni kemeo kubwa kabisa ambayo nilitikia sisi sote tukaweza kurejelea kule nyuma, tukaweza kuangalia, je, katika kazi yetu tumemtumikia Mungu?
1: Ndio.
0: Tumejitolea mahanga, je? Tumekuwa nyenyekevu? Tumekuwa kama kanisa hili la Kilodezi ambayo Bwana alisherehekea kaa sana, ya kama kanisa hili lilikuwa linyonge, je, tumekuwa wanyonge katika maisha yetu ya kiasilia? Na katika huo unyonge tukaweza kufanya kazi ya Mungu, kuweza kufikia wale wanyonge walio chini kule, maskini pale chini, wale ambao hawana kitu, na wale ambao ni wagonjwa katika hospitalini, tukaweza kufikia wale wazee katika vijiji vyao, na tukaweza kufikia umati mzima, kwa sababu tuliweza kupata pia katika eneo hilo jinsi mambo yalivyo mkuu, ni kwamba Kristo sasa hivi anatembea katikati ya minara, na naweza kuchunguza ni aina gani ya mwanga ambao unaweza kutolewa na kanisa. Tukapata kwamba Kristo ameipa kanisa nguvu. Unaweza kuona kwamba anapochunguza kanisa analiongeza mafuta, anaweza kufrini ile ile kamba zake, anaweza kuwasha, anaweza kuchunguza kuhakikisha kwamba kila wakati kanisa la Kristo linawakisha mwanga. Lakini anaangalia na kuchunguza, je, ni mwanga upi ambapo ili taa linaweza kutoa? Kwa tunaona jukumu la kuhakikisha kwamba taa zetu zinang'aa mwanga ambayo unahitajika na ulimwengu. Kwa kwamba tukaweza kuwa mwanga kwa ulimwengu na kuhakikisha kwamba mwanga huu unaangazwa kila mahali. Kwa sababu hilo ni jukumu kuu ambalo Kristo alituachia kwamba tukaweza kuenda kwa kila mmoja. Ikifanya injilisti, tukiwafikia pale kwenye bawa, kwenye mabasi wanaposubiri magari, tunawafikia pale pale kwenye maduka yao, tunawafikia na hii ujumbe. Wanapofanya kazi zao pale, hata katika kware, hata wanapo mama mboga anapouza pale mboga, wanapojenga wafanye kazi ya ujenzi, hata wanapokuwa katika uvuvi na kufanya biashara zao, yakuwa ni jukumu letu kuwa watumishi na kuwafikia na hii habari njema ya kuhusu kukuja kwake Masihi. Inahitaji la kila binadamu kukuwa na Kristo ndani ya maisha yake. Ujumbe mmoja ambao uliweza kuibuka juu ya mada hii, Robin,
1: hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana. Na sasa baada ya ujumbe huo, lazima tukaweze kujiuliza ya kwamba, je, sasa tumetafuta kukua na Roho Mtakatifu katika maisha yetu? Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari wa 37, anasema kwamba Yesu alisema kwamba mtu akiwa na kiu aje kwake anywe. Anayeamini kwake, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kwa hakika tunamkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo kwa unyenyekevu na kurudi kwake, kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye ni shahidi mwaminifu daima milele. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 5, Alphonse, unapoangalia andiko hilo, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu na mtawala wa wafalme wa dunia. Na kwa hivyo sisi kama kanisa lazima tukaweze kumtegemea na kuweza kumishia na kuweza kujisalimisha kikamilifu kwa utiifu na kwa hiari, sio kwa kulazimishwa, kwa hiari kwake, kwa sababu tumekwisha ona ya kwamba Kristo Yesu mwokozi wetu ambaye alienda kutuandalia makao pale katika kitabu cha Yohana mlango wa 14, ya kwamba alienda kutuandalia makao, tumeweza kuona ya kwamba yeye ni shahidi mwaminifu na yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Kwa hivyo pia nasi tuko na tumaini ya kwamba nasi pia tutaweza kufufuka kutoka kwa wafu na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana Alphonse pia kwa kuweza kupiga, kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti na wa mwamsho mkubwa sana kwa kanisa la Kristo kwa kizazi hiki cha majira ya kanisa. Asante sana pale Alphonse. Asante.
0: Ni kweli kabisa Robin, ni mwamsho mkubwa kabisa kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu kwa sababu ya uaminifu wa Kristo, kama alipoahidi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 14 ya kwamba atatutumia msaidizi. Basi waona katika kitabu cha Matendo ya Mitume, waona Roho Mtakatifu akiwasili na kulijaza kanisa. Kwa hivyo tunaweza kupata kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu na kwamba kwa wakati huu tunahitajika kukanyaga nje na kufanya injilisti kufikia kila mmoja. Ndiposa hata maeneo haya ya Port Victoria tumekuwa tukifanya injilisti kuanzia wiki iliyopita hadi wiki hii. Tumekuwa katika kijiji maeneo ya Maumau hapa Port Victoria, tukiweza kuhakikisha kwamba pia wakaaji wa hapa hapo Maumau pale pa Port Victoria katika ufuo wa bahari pia nao wanaweza kujiandaa. Na tumekuwa tukiwafikia na ujumbe huu ya kwamba haya ni majira nyeti kabisa, majira muhimu kabisa ambapo Bwana analitazamia kanisa na anatarajia kwamba kanisa kwa wakati huu likaweze kuwa linajiandaa. Na kwa hivyo tuko pale hata kwa katika wiki hii. Jana tulikuwa mahali pale ambapo ilikuwa kubwa kabisa, mahali ambapo pia hata kuna mchungaji mmoja kutoka kanisa mmoja la CCM anaitwa mchungaji Martin aliweza kujitokeza pale na akasema kwamba ameguzwa sana na ujumbe huu na kwamba amegundua pia kumbe ni muhimu sana kuweza kuliandaa kanisa, kwamba kanisa kumbe ni la Kristo. Aliweza kuguzwa pale na hivi sasa tunafanya majadiliano naye, kuna amenialika kwamba pia nikaweza kufika pale kwake ili kwamba tukaweza kuzungumza zaidi. Na unaweza kuona kwamba ujumbe huu unapofikia watu kumbe inabadilisha maisha. Wiki iliyopita huyu tu mchungaji mmoja aliweza kwenda kwa ushirika wake na akaleta washirika wote kutoka katika ushirika huo, akawaleta ili pia nao wakaweza kusikia ujumbe huu. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba kuna jambo jipya ambalo Bwana anaweza kufanya, kuna uvuvio ambao umeweza kujipuka katika mioyo ya Wakristo. Sasa hivi wanapokea ujumbe huu wanauchukua kwa haraka sana na wanaweza kukimbia nao. Na ndetu ni kuhakikisha kwamba tunaweza kushikilia sana, kwa sababu Biblia inasema ili kwamba tusije tukatimiliza maneno ambayo iliandikwa katika Biblia kwamba kwanza watakuwa mwisho. Naweza kuona kwamba jinsi ambavyo watu kule nje wanapokea neno hili, wanapokea kwa uzito, wanaponisikia na kunishika wanakimbia nalo, wananalishikilia ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo ndetu ni kuhakikisha kwamba tunashikilia na kuzingatia yote ambayo Roho wa Mungu analinenea na kanisa, na kufikia watu kule nje na kutembea na ujumbe huu kwa kila mmoja. Ningependa kumshukuru sana Mungu Baba Mwenyezi kwa kumtuma Yesu Kristo kwenda pale msalabani ili akaweza kutufilia, na pia kwa wakati huu ametutumia msaada, akatuma manabii wake wakuu wa Bwana ili wakaje kulisaidia kanisa. Asante sana. Huyu amekuwa ni Alphonse kutoka maeneo ya Port Victoria, ikirejesha kwako kwenye studio Robi.
1: Asante, asante sana pale Alphonse kutoka eneo la Port Victoria, pia kuweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu Jumamosi hii ambayo imepita. Ulikuwa ni ujumbe wenye mwamsho mkubwa sana na ujumbe nyeti na wenye kemeo kubwa zaidi sana kwetu kama kanisa la Kristo mpendwa.

0: kufikia saa tatu asubuhi. Mpendwa msikilizaji, labda umeamka tuna kwa pale kwenye kiosk pale kama fundi wa cherehani pale, na kukaribisha sana tunapozidi pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti sana. Au pia umeamka tu pale kama fundi wa viatu pale, na kukaribisha sana unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, bado tungali tunaangazia ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea kutoka kwa Bwana pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh waliweza kukuletea ujumbe huu nyeti kuhusiana na kuweza kujinyenyekesha na kuwa watumwa wa Mungu Baba Jehova Yahweh, watumishi wa Kristo. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe. Robin, unazungumza na Samson Angadia nikikupigia toka maeneo ya Vihiga, na ni ujumbe nyeti sana. Niruhusu ni mshukuru Mungu Baba hata kuwatuma hawa wanabii wa kutisha katika uliko wa kanisa, kwa sababu hapo Jumamosi tuliona mwamusho mkubwa sana, wakati roho wa Bwana alileta ujumbe mkuu sana kupitia wanabii wa kutisha wa Mungu Baba.

kupitia Israeli. Tunaona jinsi vile vita vinavyoendelea baina ya Israeli, Irani na Umoja wa Amerika. Tunaona jinsi vile unaendelea kwa ukasi sana. Na kimo hicho hicho ndicho kilicho nena vita hivyo. Na tunaona jinsi vile

kwa sababu tuliona kwamba zile waraka, walisema kwamba zile waraka, zile nyaraka ambazo ziliandikiwa kanisa saba, na tuliona kwamba zile nyaraka, kila nyaraka wa kila kanisa zimebeba uwajibikaji, ya kwamba Mungu Baba anahitaji uwajibikaji. Na tuliona Roho wa Bwana alimwaga kanisa la Philadelphia, akasema kwamba kanisa hili ni onyesho kwetu sisi kama watu wa mataifa, kwamba hili ndi

0: lakini mchungaji Robin, wakati roho wa Mungu analeta maneno kama haya, analeta mafunzo kama hayo, ni jambo la kutisha kabisa, kwa sababu unapotazama kanisa sasa hivi jinsi vile limejinua, jinsi vile limejibeba hata kwa vyeo, ni la kutisha sana, kwa sababu roho wa Bwana ameleta mwamko sana kwa kanisa lote.
1: Hakika ulikuwa ujumbe wenye mwamsho mkubwa sana na ujumbe wenye kemeo kubwa sana kwetu kama kizazi ambacho kimetunukiwa kuishi katika majira ya kanisa, majira ya nyakati za mwisho. Ilikuwa ni kemeo kubwa sana kwetu Samson na Gadia, wakati ambapo Bwana alikuwa anasema kwamba ili kwamba tukaweze kuwa watumishi wa Kristo lazima tuwe waigaji wa Kristo, tukaweze kumuiga Kristo, kuiga zile hulka zote ambazo Kristo Yesu Mesia alikuwa anazitenda wakati ambapo alikuwa hapa ulimwenguni. Mtumishi wa Kristo anapaswa kumuiga Kristo Yesu mwenyewe wakati ambapo anajiendeleza maisha yake hapa ulimwenguni. Na pia nilisikia roho wa Bwana akisema kwamba ili kwamba ukaweze kuitwa mtumishi wa Kristo lazima uweze kuishi katika neno la Kristo. Na unajua neno hili lilikuja kwetu wakati ambapo watu wengi na Wakristo wengi wamekataa hata kusoma Biblia, na wanachukulia mtu ambaye ameokoka kuwa mtu ambaye ni mtu ambaye ni archaic, mtu ambaye ni mtu wa chini kabisa, mtu wa vijijini, mtu ambaye like hajachanuka. Ukiweza kuona ujumbe huu uliweza kuja kwetu kwa wakati ambao unafaa kabisa, na nikasikia roho wa Bwana kitusomea katika kitabu cha Yohana mlango wa 15 kuanzia mstari wa kwanza, kitabu ambacho kinatufundisha kuhusu mzabibu wa kweli, kuwa mzabibu wa kweli. Yesu alisema katika kitabu hiki cha Yohana mlango wa 15 kuanzia mstari wa kwanza ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi lisilozaa matunda uliondoa, lakini kila tawi linalozaa matunda ulitakasa ili lizidi kuzaa. Na Yesu akaendelea kusema katika kitabu hiki ya kwamba kaeni ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lenyewe lisipe, inasema kwamba kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lenyewe lisipokaa katika mzabibu, hivyo hivyo nanyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani ya Kristo. Ukiangalia katika andiko hili Samson na Gadia, utajua vyema ya kwamba ili kwamba tukaweze kuzaa matunda lazima tuwe katika Kristo, na lazima tukaweze kushika neno la Kristo, tukaweze kuishi katika neno la Kristo. Na kuishi katika neno la Kristo ni kuachana na mambo ya hapa ulimwenguni na kuzaa matunda ya kiroho. Watu ambao wanazaa matunda ya kiroho ni watu ambao wanafikia watu wengine na kuwaleta katika ufalme wa mbinguni. Samson na Gadia,
0: Robin, hakika ni mazungumzo nyeti ambao roho wa Mungu Baba ameyaleta kwa ulingo wa kanisa hapo Jumamosi, na ni mwamsho ulio mkuu zaidi, kwa sababu kama Mungu Baba mwenyewe ananiitia kanisa kupitia hawa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba, na anasema kwamba lazima aone matunda ya yule ambaye ni mfasi wa Kristo, yule ambaye amejitoa kufanyika mtumwa wa Kristo. Na tuliona kwamba vile roho wa Bwana alinena kitabu cha Yohana mlango wa 15 ambao umesoma kwetu sisi, ya kwamba lazima tufanyike matawi ya kutoa matunda, kwa sababu mimi na wewe Robi tumeona jinsi vile Mungu Baba amependa kizazi, kwa sababu hapo kale hapakuwepo na muujiza wowote, hapakuwepo na wingu wa Bwana kushuka. Lakini kwa kizazi hiki tumeona jinsi vile wingu wa Bwana mwenyewe ameshuka pale Kisumu mwaka 2019 Desemba 22, na jinsi vile nyasa ilivyojiwasilisha mbele za Mungu Baba kupeana shukrani pale kwenye makao makuu ya Bwana. Tuliona jinsi vile wote wametembea na viwete. Ile ni sampuli tu ya viwete 37 ambao waliamshwa mavumbini. Hivyo basi wak

mapuuzo, na Roho Bwana akanukuu kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13, akasema kwamba kanisa hili la Wathesalonike lilijiendeleza katika mapuuzo walipoona wenzao wanakufa, wanalala katika mauti, wakajiendeleza kwa mapuuzo. Lakini unaona Paulo anahimiza kanisa hilo kwamba msijiendeleze kwa mapuuzo, kwa maana sisi tunayo tumaini, tunayo

chini ya shauri la Mungu Baba, tumeketi chini ya yule ambaye anazungumza moja kwa moja na Mungu Baba, kwa sababu zaidi ya miaka kanisa limeketi bila ya mwelekeo, lakini wakati tumeona hao

kuhakikisha kwamba tunajiendeleza katika unyenyekevu na tunajisalimisha kikamilifu na kumpenda Bwana, kwa sababu nilisikia Roho wa Bwana akisema kwamba ili kwamba ukaweze kuwa mtumishi wa Bwana. Okay, naona nimekupoteza pale Samson Angadia, lakini asante sana.

ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Bwana anasema ili kwamba kuwa mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kukuwa mtumishi wa Kristo lazima umpende Bwana na moyo wako wote. Na nikasikia roho wa Bwana akitusomea katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 kuanzia mstari wa 5 ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Lakini tunaishi katika kizazi, mpendwa msikilizaji, wewe ndio unalipata tu ukikua pale nyumbani, pia umeamka tu asubuhi hii leo. Swali ambalo tunajiuliza ni kwamba baada ya kuweza kupokea ujumbe huu nyeti kuhusiana na kuwa mtumishi wa Kristo Yesu, je, sisi tumeamua kumpenda Kristo na moyo wetu wote? Wewe kama mtu binafsi pale katika katika kinyozi pale, wakati ambapo unangoja wateja, umefungua tu kinyozi yako pale, ama labda uko tu pale kama mama mboga, umekwisha toka sokoni pale kuweza kutafuta mboga pale, na umefika nyumbani sasa hivi unazipanga mboga zako ili kwamba ukaweze kuelekea pale sokoni, ama pia pale mama wa mitumba, ama pia muuzaji wa mitumba pale, wakati ambapo unafanya biashara zako pale, baada ya kupokea ujumbe huu nyeti sana kuhusiana na kuwa mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa swali ambalo tunajiuliza kwa hili tu andiko ambalo nimesoma hapa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 kuanzia mstari wa 5, tunajiuliza swali ya kwamba wewe kama mtu binafsi pale, kama fundi wa cherehani pale, ya kwamba je, sasa katika maisha yako umechagua sasa kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo na nguvu zako zote, licha ya mateso na mambo ya hapo ulimwenguni ambayo huenda yanaweza kufanya mtu akaweze kupoteza tumaini. Lakini Bwana anauliza ya kwamba moyo wako umeweza kuupeana kikamilifu kwa Bwana wetu Yesu Kristo? Kwa sababu tuliweza kujua vyema na kupata vyema ya kwamba sisi si roho huru, sisi ni wa Mungu, na Mungu ndiye mwelekezaji wa kanisa kwa majira haya ambamo tunaishi. Kwa hivyo lazima tukaweze kumpenda kwa mioyo zetu kikamilifu, kwa moyo wetu yote, mpendwa msikilizaji, na tuache kumpenda kwa moyo nusunusu, eti ya kwamba wakati ambapo unajaribiwa tu kidogo unachagua kuachana na kanisa, unachagua kuachana na wokovu, sasa unarudi katika mambo ya hapa ulimwenguni tu. Lakini Bwana anasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni mwaminifu na ni mwenye kutegemewa, na alituahidi ya kwamba alienda kuandaa makao na atarudi kutuchukua, kutupeleka katika ufalme wake juu mbinguni, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo unapofanya biashara zako pale, pia kama muuzaji pale katika duka pale, ama pia uko pale kwenye matatu kama dereva, hakikisha tu ya kwamba unampenda Kristo Yesu kwa moyo wako wote, mpendwa msikilizaji.

0: Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, dakika 12 baada ya saa 3 asubuhi, napoendelea pia kusikiza kutoka kwenu. Jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Asante sana Robin, jina langu ni Enoch Manyasi kutoka maeneo ya huku Bwani, Mombasa, Kongowea. Na asubuhi ya leo nimeshukuru Mungu sana kwa sababu ya uhai na afya ambayo ametupa, fursa ambayo ametupa mara tena kuweza kukua hai ili tukaweze

0: kuletea ujumbe, ujumbe katika Ufunuo wa Yohana moja moja peke yake. Pale mimi arudi niliweza kunigonga, siwezi nikasahau. Mungu Baba aliweza kukukumbusha na kuweza kukurejesha hapo nyuma, kukukumbusha ya kwamba sisi ni watumishi, sisi ni watumishi, na akaweza kufungulia katika Biblia kwamba Mungu anaita watumishi. Petero aliitwa mtumishi, Yohana mtumishi. Mungu anatumia jina utumishi kwa watu ambao wale ambao anaotumia katika Biblia kueleza injili yake na kuweza kumtumikia Mungu Baba. So, ilikuwa ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana wa dilindini ambao uliweza kutusaidia na kutupa ufahamu ni sisi ni akina nani na matarajio yetu wakati kama huu, huu wakati wa majira ya kanisa.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na wa mwamsho mkubwa zaidi sana kwetu kama kizazi, haswa kwetu sisi ambao tumechagua kupenda ulimwengu, lakini ujumbe huu ulikuja kwa wakati ambao unafaa kabisa. Bwana kituonya kama kizazi ya kwamba ili kwamba tukaweze kuitwa watumishi wa Kristo lazima tuwe tofauti na ulimwengu. Lakini ukiangalia katika kizazi hiki, Enoch Manyasi, unaona tu ya kwamba kuna watu wengi ambao wameamua kuchagua wamechagua kupenda ulimwengu zaidi kuliko kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi inawa disqualify kuitwa watumishi wa Mungu. Hilo tu kwa kupenda ulimwengu peke yake, hiyo inawa disqualify. Inawatoa katika ile hesabu ya watu ambao ni watumishi wa Kristo Yesu. Kwa hivyo lazima tukaweze kujitenga na kuhakikisha kwamba tuko tofauti na ulimwengu. Na nikasikia Roho wa Bwana akitusomea katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili kuanzia mstari wa 15. Bwana akituambia kwamba andiko hili nasema kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumu ndani yake. Kwa maana kila kilichomo duniani, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na majivuno ya maisha, hakitoki kwa Baba bali chatokana na dunia. Na ukiangalia katika andiko hili linaainisha vyema kabisa mambo ambayo yanasumbua Ukristo, maisha ya Wakristo wengi sana katika kizazi hiki cha majira ya kanisa, ambacho ni majira ambayo ni nyeti sana, ambayo Bwana ametutunuku hata kuweza kuwa katika majira haya. Lakini ukiangalia jinsi tu ambavyo Wakristo najiendeleza, Enoch Manyasi, utajua vyema ya kwamba kwa hakika watu wamependa ulimwengu. Kwa sababu unaona majivuno yako katika maisha ya wachungaji, majivuno yako katika maisha ya waabuduo, majivuno yako katika maisha ya watumishi katika nyumba ya Bwana. Wanajiita watumishi, lakini ilhali wanampenda Yesu nusu nusu. Na ilijitokeza onyo kwetu ya kwamba haitupasi kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo nusu nusu, bali tumpende kwa moyo wetu wote. Na nikasikia Roho Bwana akisema ya kwamba dunia na tamaa zake hupita, lakini mtu anayefanya mapenzi ya Mungu hudumu milele. Kwa hivyo ili kwamba kwetu sisi tukaweze kudumu milele na kuitwa watumishi wa Kristo, lazima tukaweze kuachana na dunia na kila aina ya tamaa za hapa ulimwenguni. Enoch Manyasi,
0: nakubaliana na wewe kabisa. Kuhusiana na vile Roho Mtakatifu aliweza kutufunza hiyo siku kuhusiana na utumishi, na akaleta vizuri kabisa ya kwamba watumishi wa kweli wa Mungu wanampenda Yesu, lazima wampende Yesu. Na sasa itakuja bayana ya kwamba Robin, huwezi ukasema ya kwamba wewe unampenda Yesu Kristo na hapo hapo wakati ule ule unapenda dunia. Na kweli akasema, akatuonya kabisa kutoka katika Ufunuo wa Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 ya kwamba lazima tuweze tusipende ulimwengu na vitu ambavyo viko katika ulimwengu, kwa sababu ulimwengu iko na tamaa za mwili. Tamaa za mwili, kupenda hizi vitu za ulimwengu, usharati, kila aina ya uovu. Na ukipenda ulimwengu inamaanisha ya kwamba Robin, wewe wewe ni adui wa Mungu wenye unapenda ulimwengu lazima uwe adui wa Mungu
1: ndio
0: wakati wote wewe uwezi sema ya kwamba mguu mmoja iko upande ya kupenda Yesu Kristo na mguu mmoja iko upande mwingine ya kuweza kupenda ulimwengu haitawezekana ni lazima uchague kama wewe ni mtumishi wa kweli wa Mungu lazima uache kupenda ulimwengu na tamaa zake zote na vitu vyote ambavyo viko katika ulimwengu lazima uachane nazo na uweze kujitokeza sio kupenda Yesu Kristo kama mtumishi wa kweli wa Mungu lazima upende Yesu Kristo na moyo wako wote sio ugawanye moyo wako ya kwamba moja ya moyo wako

0: kikundi cha uinjilisti. Unaangalia katika kikundi cha athari, unapata ya kwamba hawa watu hawana upendo wa kweli wa Yesu Kristo. Ukipenda Yesu Kristo na moyo wako wote, lazima vitu za dunia utaachana nazo, utaachana na dhambi. Na nilikuja vizuri ya kwamba Robin, ya kwamba yule ambaye anampenda Yesu Kristo, lazima mtumishi wa kweli wa Yesu Kristo lazima ajikane na aweze kujitwika msalaba, achukue msalaba na aweze kumfuata Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Robin, haiwezekani ya kwamba wewe unapenda Yesu Kristo na hauko tayari kujikana. Wewe uko tayari kuingiana na ulimwengu. Yaani unapata mahali ambapo katika unapomaisha imekusukuma kidogo, inabidi sasa ukubaliane vitu hivi, kubaliane kidogo, alafu unasema ya kwamba nitakapo kwa Rumi nifike pande ile nyingine, sasa nitakaporudi sasa kwa Ukristo. Hili Roho Mtakatifu aliweza kutukataza na akatuambia hapana, haiwezekani. Lazima uweze kujitolea na kumpenda Yesu Kristo kwa moyo wako wote na kujitolea. Lakini sahi huwezi pata Ukristo wa sahi na Robin, huwezi ukapata ya kwamba hawako tayari, lakini wako tayari hata kumkana Yesu Kristo. Katika kitabu cha Luka 9:23 Yesu Kristo anatuambia vizuri ya kwamba yule ambaye atakayelinda maisha yake dai, atakayelinda maisha yake, akikataleni maisha yake atayapoteza. Sasa unapata ya kwamba ni vyema dai tuweza hata tukikubali maisha yetu ipotee, lakini kwa sababu Yesu Kristo siku moja ameahidi ya kwamba atakuja kutufufua. Lakini Robin, unapoangalia vile Wakristo unapojiendeleza, watumishi unapojibeba, huwezi ukapata ya kwamba hawa wameamua maisha kidogo, changamoto zinapokuja kidogo, tayari yeye ako tayari kuachana na Ukristo, ako tayari kumkana Yesu Kristo, anakubaliana na watu wa ulimwengu, yeye anaenda na vikundi na vitu vya ulimwengu. Lakini tulikemewa vizuri kabisa, tukafunguliwa nje, tukaonekana uchi wetu ya kwamba kweli kwa muda wote tulikuwa tunajifanya tunampenda Yesu Kristo, lakini hatumpendi kabisa. Hiyo ilikuwa ni ujumbe wa

kujitolea kabisa masaa 24 uweze kumtumikia Mungu. Amejisalimisha kwa Yesu Kristo wakati wote. Sio tu asubuhi, yani anafanya tu wakati ambapo mambo yanakubaliana, hapo tu ukifaulu kidogo, then ukifika hapo mbele sasa umeba

0: kwamba sisi tuliumbwa kama watumishi wa Yesu Kristo. Hiyo ndio sababu Yesu Kristo alianza kutuokoa, akaweza kutuokoa kwa damu yake na katuokoa kwa damu yake ili tukaweze kumuishia. Robin, lakini unapoangalia kanisa la sasa hivi, uwezo ukapata mtu yule ambaye ako tayari uweza kumuishia Yesu Kristo, uweza kumpenda Yesu Kristo na moyo wetu wote. Yule ambaye anapenda Yesu Kristo na ameamua kumuingia Yesu Kristo, Robin, unapata ya kwamba ako tayari hata kwa kifo, ako tayari hata kwa kifo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu aliweza kutupa changamoto sana kazizi watumishi, ya kwamba tuweze kunyenyekea, ya kwamba tukaweze kuishi kama watumwa wa Yesu Kristo,
1: na tuangaze nuru ya Kristo mwenyewe katika ulimwengu wote mzima. Enoch Manyasi, wakati ambapo Roho wa Bwana alikuwa anasoma pia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 16, akituambia kwamba ukisoma andiko hili katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 16, Biblia inasema wazi ya kwamba vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Lakini ukiangalia kizazi hiki cha leo na ukiangalia kanisa hili la leo, wanafanana na ulimwengu. Ukiangalia kanisa na ulimwengu, wamekuwa kama kitu kimoja.

0: Utasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakiongelea kuhusiana na mahali ambapo palikuwa na kanisa, mlango wa kanisa, na pia vile vile kulikuwa na mlango wa ba, mahali ambapo watu wanaenda kulewa pale. Na watu ambao walikuwa wanaingia kwa hizo milango mbili wanafanana. Kiangalia mavazi yao yanafanana, hulka zao pia nazo zinafanana. Hakuna tofauti inayoonekana kati ya watoto wa Mungu na watu wa ulimwengu. Lakini Bwana anasema ya kwamba huwezi kuishi maisha kama adui ya Mungu alafu utegemee eti kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Ya kwamba huwezi kuishi kama watu wasiomjua Yesu na kutarajia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, katika ufalme wa Yesu. Na ya kwamba huwezi ishi kama wasioamini ambao wamekataa Mungu alafu eti ya kwamba unategemea kuingia katika ufalme wa Mungu. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kama kanisa la Kristo, Enoch Manyasi, hata unapotamatisha, kama kanisa la Kristo baada ya kupokea ujumbe huu, tukachague sasa kuachana na kuwa ile hali ya kuwa adui za Mungu na kuishi kama kana kwamba sisi tunajitegemea sisi wenyewe. Kwa sababu nilisikia vyema ya kwamba kama Wakristo ambao tunajiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, sisi sio viumbe huru. Tunaye mtu ambaye anatuongoza na ambaye ni Kristo Yesu Mesia. Sisi si wetu wenyewe, sisi ni watu wa Mungu. Kwa hivyo lazima tukaweze kujitenga kabisa na mambo ya hapa ulimwenguni, na pia tukaweze kupeleka nuru ya Kristo kwa ulimwengu wote mzima, ili kwamba watu wapate kuyaona matendo mema na wakaweze kumtukuza Baba wetu ambaye anaishi juu mbinguni. Enoch Manyasi, hata unapotamatisha tafadhali.
1: Nakubaliana na ile andiko Robin, ya kwamba Mkristo mkweli, mtumishi wa kweli wa Mungu, ni lazima aishi maisha ambayo inaangaza nuru, ili watu watakapoona matendo ya maongezi, mavazi, ili anavyofanya kazi, ni lazima yaweze kumpa mtukufu, yaweze kutukufu Mungu Baba. Watakapoona tu ile unavyojibeba, unavyojiendeleza, unavyozungumza, unavyohusiana na watu, itaonekana ya kwamba wewe ni mtumishi. Hata hauhitaji kuwapia watu, watasema tu huyu vile alivyo. Ni sio Roho Mtakatifu akisema ya kwamba unapoangalia tu mtu, mtu anakuambia no, huyu ni mtumishi, mtumishi, mtumishi amepita. Hata unapita mahali anasema mtumishi, habari yako. Kwa sababu watakapoona vile umejibeba, unajiendeleza, wanajua tu huyu ni mtumishi. Na kweli mtumishi wa Mungu lazima anapokea, anapokea neno, analipia hilo neno, anaishi kwa mfano wa Kristo, matendo yake yaonekane, lazima yaonekane. Na utapata ya kwamba Mungu atakukuzwa katika maisha yake. Napomalizia Robin, napomalizia katika kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa kwanza 10:31, nasema kwamba basi kulapo au munywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kila wakati tutakapotembea, tutakapozungumza, tutakapohusiana kazini kwetu, nyumbani kwetu, lazima chochote tunachofanya lazima kiweze kumtukuza Mungu, na hiyo pekee yake itaweza kutufafanua sisi kama watumishi wa kweli. Tudhihirishe unyenyekevu, tudhihirishe kutii, tudhihirishe upendo kila mahali utakapoenda. Au kama unahitaji kufungua Biblia, tabia zako na mienendo zako inasema ya kwamba wewe ni mtumishi. Sasa hiyo ni changamoto kubwa kwetu sisi, lazima tuweze kurudi chini, tunyenyekee kabisa, ili tukaweza kupata hizi tabia za Yesu Kristo na tukawe watumishi wa kweli. Biblia inasema katika kitabu cha Marko 10:45, Roho Mtakatifu alisema kwamba Yesu Kristo hakukuja kutumikiwa, bali yeye alikuja kutumika. So lazima sisi tuweze kurudi chini. Mwana wa Mungu ambaye alikuwa anaishi katika utukufu, mwenye nguvu na mamlaka yote, anaweza nyenyekea kiwango hicho? Na katika Biblia unapata ya kwamba alinyenyekea chini zaidi, akakuja chini ya kiwango chetu cha viumbe ambaye aliumba, na akaweza kurudi kuwa mtumishi. Na itakuwaje sisi ambao ni viumbe ambao tunaisha, tunaharibika, itakuwaje? inabidi za turudi chini kabisa wakati kama huu, tuwe watumishi wa kweli na tukaweze kunyenyekea chini ya mamlaka Yesu Kristo na tuishi maisha ambayo inampatia Mungu utukufu. Robin wangu hapa mimi naweza kutumu sana, naweza kutumu sana kwa sababu kutokana na hiyo ujumbe nilipata changamoto nyingi, nikajipata ya kwamba katika ndani yangu kuna sina tabia ya utumishi, sijakuwa na tabia ya utumishi. So nahitaji kurudi nyuma sana, ninatumu Mungu aweze kunisaidia aninyenyekeze, aombe katifu anipe tabia ya utumishi na nikaweze kuishi maisha ambayo ni ya kutumika, niweze kuiga tabia za Yesu Kristo. Kwa kupitia hiyo peke yake itaweza kunisaidia kuweza kufanya kazi na huduma ya Mwenyezi Mungu ambayo Mungu aliweza kutupa na kunikumbuka sana. Naweza kuchukua fursa hii pia kuweza kushukuru Mungu Baba na Yesu Kristo kuja kutupa kutufia katika msalaba na katika wakati huu akaweza kutununua sisi na akaweza kutuchagua kuwa watumishi wake ili tukaweza kumtumikia katika hizi nyakati za mwisho. Na hata aswa nikaweza kushukuru manabii wakuu wa Bwana kuweza kuja kwetu na kuweza kutusaidia kutupatia mwelekeo katika neno la Mungu, kutufunulia ndani sasa tukaweza kuweza kutumika wakati kama huu, na hata pia tukaweza kujiandaa mioyo yetu kwa ajili ya kurudi kwa mfalme Yesu Kristo. Kwako kwenye studio, jina langu Enoch Manyasi kutoka haya maeneo ya Kongowea huko Mombasa, Robin.
0: Asante, asante sana pale Enoch Manyasi kutoka kule Kongowea kule Mombasa, pia kwa kuweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti na wa mwamsho mkubwa sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo imepita. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe wa kipekee na lazima sasa tukaweze kujiuliza maswali baada ya kupokea ujumbe huo. Je, tumebadilika kivipi katika maisha yetu kama Wakristo? Mpendwa msikilizaji, je, wewe kama mtu binafsi pale umechagua sasa kuweka neno la Mungu katika moyo wako na umechagua kumpenda Mungu kikamilifu bila kumpenda nusunusu na moyo nusunusu? Mpendwa msikilizaji, haya ndiyo maswali ambayo lazima tukaweze kujiuliza, na ya kwamba je, sasa umeamua kufikia wengi na kuangaza nuru ya Kristo katika ulimwengu huu ambao umejaa dhambi na giza tele? Mpendwa msikilizaji, hayo ndiyo maswali ambayo lazima tuwe tunajiuliza tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji.

0: Naona zimesalia tu dakika 26 kuweza kufikia saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji, tunapozidi pia kusikiza kutoka kwenu. Jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina. Robin, Bwana Yesu asifiwe sana, milele na milele daima. Unazungumza na Masala kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi. Na Robin, mazungumzo nyeti sana, ujumbe wa mwamusho mkubwa sana kabisa ambao tulipokea siku ya Jumamosi, wakati wanabii wa Mungu, wanabii wakuu zaidi wa Yehova Yawe walipitia moja kwa moja kutoka kwa makao makuu ya Yehova. Na Robin, nilipata mautia ya kwanza na mazungumzo hayo nyeti kabisa.
0: Ndiyo.
1: Maelekezo kwa ajili ya kanisa, wakati wanabii wa Mungu waliekeza misingi kwenye mazungumzo nyeti ambayo Yehova Mungu mwenyewe alikuwa nayo pamoja nao walipokuwa pale katika taifa la Ubelgiji. Mazungumzo ya maono ya mnamo tarehe 12 mwezi Septemba mwaka uliopita, mwaka 2025, wakati Mungu Baba, Mungu Mwenyezi, alinena pamoja na wanabii wake kwa sauti katika ndoto kwamba enenda ukaambie watu hawa kwamba hivi karibuni hakuta kuwepo na kanisa, ya kuwa tendo hili la Wakristo kuamuka duniani kila Jumapili na kujitayarisha na kwenda kanisa, tendo hili litafika mwisho. Na kaona kwamba hayo yalikuwa mazungumzo nyeti zaidi, kwa sababu wanabii wa Bwana walipata kuelezea kwa vilindi kabisa. Je, wakati Yehova Mungu alinena maono haya kwa kanisa, na je, kanisa hili basi ni nani? Na tukasikia kwamba kanisa si jengo, kanisa ni watu halisia, watu ambao ni mimi pamoja nawe.
0: Ndio.
1: Ambao sasa tunajenga kanisa, tunafanya hicho ambacho kinaitwa kanisa, ni watu halisia, si jengo ambalo limejengwa likawekwa pale, kwamba mimi pamoja nawe siku moja hatuta

0: kuja Yohana 14 mstari wa kwanza, bali ambapo ye ananena pamoja na wanafunzi wake na kuambia kwamba wasifadhaike kwa sababu wapate kumwamini yeye kwamba nyumbani pale kule juu mbinguni kuna makao mengi ambayo anaenda kuandalia kwa ajili yao. Kwa hivyo tukapata kuhimizika kwamba kuna nyumbani kwingine ambako tutaenda kuishi milele, kwamba sisi kanisa majira ya kanisa, kwamba tunaishi katika majira ya kanisa. Na wanabii wa Bwana walikuwa wamekwisha kutuelezea kwa nini wanaita majira haya majira ya kanisa, kwamba wakati Yesu Kristo alikufa alafu kisha akafufuka akaishi siku 40 hapa duniani, na walipokuwa pale Yerusalemu sasa akienda akielekea juu mbinguni, alafu kisha sasa akiwaelekeza wanafunzi wake waelekee pale Yerusalemu wapokee Roho Mtakatifu kwanza, wapokee nguvu ya kwenda kuhubiri, alafu kisha wampokee Roho Mtakatifu ambaye atawezesha kuishi hapa duniani. Yakawa ni mazungumzo nyeti sana, Robin.
1: Hakika yalikuwa ni mazungumzo nyeti sana ambayo tuliweza kupokea siku ya Jumamosi, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh waliweza kuja kwetu na kutuonya dhidi ya majivuno hapa ulimwenguni na kupenda mambo ya hapa ulimwenguni, na wakatufahamisha ya kwamba kama kanisa la Kristo, ili kwamba tuwe watumishi wa Kristo, lazima tukaweze kujiondoa kwa mambo ya hapa ulimwenguni na kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni, na kuhakikisha tu ya kwamba tunapoendelea kuishi hapa ulimwenguni tunahakikisha kwamba njia zetu ni njia ambazo zinampendeza Bwana. Kwa sababu nilisikia Roho Bwana akisema kwamba sisi kama Wakristo sio roho huru. Neno la Mungu linatufundisha ya kwamba sisi kama binadamu na sisi kama Wakristo ambao nasubiri kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, sisi sio roho huru wa kufanya chochote ambacho tunataka, ya kwamba tuko chini ya ukuu na mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati wote, kila wakati. Lakini ukiangalia kanisa la sasa hivi, Trufena kutoka Burburu, ukiangalia kanisa la sasa hivi la leo linaishi kana kwamba halina ufahamu kuhusiana na Yesu Kristo ambaye alienda pale msalabani akatufilia dhambi zetu, akatufia dhambi zetu na akatupea wokovu huu wa dhamani sana ambao tunaishi sasa hivi. Ukiangalia kanisa la sasa hivi linaendelea kujijengea ufalme wake hapa ulimwenguni. Watu wanaendelea kujijengea mambo tu ya hapa ulimwenguni. Na Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 35. Nilisikia wanadua kuu zaidi sana wa Bwana wakitusomea andiko hili katika kitabu cha Waibrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 35. Biblia inasema kwamba basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Tusiutupe ujasiri wetu kwa sababu uko na thawabu kubwa sana. Kwa hivyo kama kizazi lazima tukaweze kumuishia Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu, kwa sababu hakuna binadamu yeyote, ilijitokeza wazi ya kwamba hakuna binadamu yeyote ambaye yeye ni roho huru ambaye anaweza fanya kitu chochote kile wakati ambapo anataka, kwa sababu Kristo Yesu ndiye ako na mamlaka juu yetu sisi wote. Trofena kutoka Burugoni.
0: Ni ukweli kabisa, Robin, ya kwamba hakuna binadamu ambaye ati alipatikana tu kwa kuwepo tu kwake mwenyewe. Kwa sisi sote tulitengezwa na mikono ya Mungu. Kwa hivyo sisi ni ati ni watu huru, tunaweza jiendeleza tu huru pasipo kumhitaji Mungu. Na sauti Roho wa Bwana akainua kabisa kwamba wakati tunaishi sasa hivi katika kizazi hiki, katika majira haya ya kanisa,
1: ndio
0: basi tunastahili kuishi tukiangaza mwanga wa Kristo katika dunia hii ya kufa. Kwa sababu unaona dunia hii
1: Okay, samahani, naona nimekupoteza pale Trofena kutoka Buruburu, lakini waweza jaribu pia urudi kwetu hata tunapotamatisha awamu hii. Lakini asante sana pia kwa kuweza kupiga, kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu. Lakini waweza jaribu pia ukaweze kurudi kwetu tunapozidi kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu hata tunapo tamatisha.

0: Dakika 17 naona zimesalia, naona zimepita dakika 43 baada ya saa 3. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea, naona umerejea kwenye laini Trofena kutoka Buruburu. Lakini kwanza kabisa, hata kabla hatujaanza kuongea kuhusu ukuu wa ujumbe tuliopata pale kwenye makao makuu Trofena kutoka Buruburu, kwanza kabisa Trofena, ninataka tuongee kuhusu lile ajabu kuu sana lililodhihirishwa pale wakati kanisa la eneo ya Nyanza walijisalimisha mbele ya Bwana. Uponyaji kuu sana ambaye imetendeka pale Nyanza, viwete 37, ukimwi umeponywa watu 8 Trofena kutoka Buruburu, na pia vipofu kuweza kuona pale. Ni ajabu kubwa sana kabisa Trofena.
1: Ni jambo kubwa kabisa Robin, jinsi ambavyo umesema. Ona tu jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wanatembea pale na utukufu wa Mungu, kwa sababu unaona jinsi ambavyo Yehova Mungu ameekeza utukufu wake kwa njia kubwa sana, kwa namna kubwa kabisa katika taifa hili. Nilikuwepo pale katika makao makuu na niliwaona jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wa
0: ndio,
1: na nikamwona kuna watoto katika familia moja, Beatrice, wakitembea.

0: mwingine ukiangalia pale pale akisimama na mkongojo pale alafu kisha anaanza kutembea pale ni jambo ambapo ukiangalia kwa macho yako kweli
1: ndio
0: kuhile kama sote kabisa na hata ukipeleka hospitali kabisa hiyo hali ni ya
1: Okay, naona ingawaje kuna itilafu ya network pale upande wako. Sijui kama unaweza tafuta network ambayo iko stable kidogo ili kwamba tukaweze kupata vyema yale ambayo unasema kwa sababu yale ambayo unasema ni muhimu sana tupe na kutoka buru.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unatupata Trufena. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina Robin.
0: Ndiyo, kwa hakika wakati ambapo tunazungumzia pia kuhusiana na ujumbe ule kubwa sana ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu. Lakini kwanza kabisa Trufena, ningependa tukaweze kuongea kuhusu lile ajabu kuu sana ambalo lilidhihirishwa pale wakati kanisa la eneo la Nyanza walijisalimisha mbele ya Bwana, na uponyaji kuu sana ambayo imetendeka pale Nyanza. Kiangalia jinsi tu ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walitembea na waliokuwa viwete 37 pale. Hata jinsi ambavyo ulikuwa unasema pale Trufena kutoka Buruburu, na pia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh tuliona vyema kabisa pale katika makao makuu. Wakati ambapo walikuwa wanatembea na wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi, lakini kwa amri moja ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, waliokuwa na ukimwi nani, idadi yao ilikuwa nani, tuliweza kuona vyema kabisa wakati ambapo walikuwa wanatembea pale na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na pia vipofu. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na la kutisha na la pia la kufurahisha sana kuweza kuona mtazamo kama huo, taswira kama hiyo. Trufena,
1: ni jambo la kutisha sana Robin, kwa sababu tuliona mambo ambayo hatujawahi ona. Ni nani kweli ambaye tumewahi ona eti anatembea na wale waliokuwa viwete? Tulienda makanisani, tukashiriki kwenye makanisa, lakini hakuna kokote pale ambapo tuliona eti mchungaji anaingia mahali na kutembea na wale waliokuwa na virusi vya ukimwi. Sasa hivi wengine wanahesabu miaka 16, miaka 18 tangu walipoponywa ugonjwa huu wa kutisha. Na tunajua vyema kabisa ugonjwa la ukimwi mataifa hata ya ngazi ya juu kabisa yamejaribu sana. Watu wameenda kote kote wakizunguka duniani, madaktari wa ngazi ya juu wametafuta tiba ya ugonjwa wa ukimwi, lakini hawajawahi pata. Lakini ukiona tu eti kuna mmoja katikati yetu ambaye sasa kwa tukio moja tu, kwa amri moja tu hivi, wanaamrisha tu kanisa, wanaamrisha tu baraka kwa kanisa, kusalimia tu kanisa namna hii, alafu kisha unaona wale waliokuwa viwete kamilifu kabisa, na miongoni mwao ni wale ambao waliponywa wakati wa virusi vya COVID-19, wakati ulikuwa tumefungiwa katika nyumba yetu, na wakati wanabii wa Bwana walikuwa wanatujia moja kwa moja kwenye masebule yetu kutoka makao makuu. Na unaona tu jinsi ambavyo walinena walinena uponyaji wa Bwana juu ya maisha yao. Na kisha watu kama watoto kama Dimitri na Francis wakasimama kwenye miguu yao, na niliona jinsi ambavyo walikuwa wanatembea kwa njia ya kupendeza sana, kwa njia ya kupendeza miguu. Ukiangalia ile picha ya lango la kwanza kabla ya uponyaji tu, unaona jinsi ambavyo Dimitri anajivuta chini na miguu imejipinda, sijui imejipinda mara ngapi, kwa sababu unaona miguu hiyo imejipinda, imeingia mguu mwingine, umeingia kwa kuchine mguu umetokea upande huu. Na unaona jinsi ndugu yake Franzi anainuka pale kwa mkongojo pale akijaribu kutembea kwa lango la kwanza pale. Alafu unaona jinsi ambavyo Bwana amewainua kabisa, sasa hivi ni wanafunzi, wamekuwa watu wakubwa. Kwangu mimi ilikuwa ni kishio kubwa sana, nikajiuliza, je, macho yangu yataona utukufu wa Mungu namna hii kisha nisalie tu katika dhambi? Je, nitaona tu jinsi ambavyo Bwana amedhihirisha wanabii wake kwa kizazi hiki katika njia ya kukazabisha namna hii, alafu kisha nijiendeleze tu kweli jinsi ambavyo nilikuwa nikijiendeleza kabla wajumbe wa Bwana wasema kwetu sisi? Ilikuwa ni kira kubwa sana na kutisha kwa njia nyingine, kwa sababu hakuna kokote kwingine ambapo tumeona viwete wameinuliwa kweli. Ni wapi ambapo ati tunaenda kanisani Jumapili, tunakutanika kwenye makanisa yetu, alafu kisha unasikia kwamba kuna special announcement, kuna tangazo maalum sasa kwamba itakapofika saa tatu asubuhi wanajua wa Bwana watakuwa wakija kwetu kusalimia kanisa tu na kutusalimia tukiwa pale makanisani, alafu kisha kweli tunajiunga na kituo cha redio kingoja kote duniani, alafu sisi nipofika saa tatu unajua Bwana wanakuja hewani na kubariki kanisa, wanakusalimia tu kanisa. viwete wetu. Na unapata wengine hata ukisikiliza zile hadithi ambazo hao kina mama wanasema, eti mimi nilikuwa nikipita barabarani na sikuwa ninajua kanisa hili, wakati nilisikia tu ibada inaimbwa pale nikasema hebu acha nijaribu niingie hapa. Unapata kina mama ambao wamehangaika kwa muda mrefu sana, wametembea kwenye makanisa, wengine wakatapeniwa na wachungaji matapeni huko nje, alafu nasikia mama anasema kwamba alikuwa akipita tu, alafu akasikia sauti ya ibada akasema aingie ndani ya kanisa. Wakati akiingia ndani ya kanisa anapata mchungaji anatangaza kwamba wanajua kwa Bwana wanaenda kuja kulisalimia kanisa, alafu kisha anasikiliza na mtoto kwa mara yake ya kwanza mama pale na kuingia pale, alafu Bwana anatenda ile ambayo haiwezi kutemezeka. Kwa kizazi hiki akiinua huyo kiwete kwa mara yake ya kwanza kanisa. Sije tumeona mambo ya kutisha sana Robi.
0: Hakika tumeona maajabu na ya kutisha zaidi sana katika kizazi hiki na pia katika taifa hili la Kenya. Wakati ambapo tu kila ambacho umesema hapo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walipokuja tu kwetu moja kwa moja hewani. Majuma machache tu ambayo yamepita na wakakuja kusalimia kanisa la Kristo akisema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kupitia kwa hizo salamu za Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe, tukaona viwete wetu watatu. Viwete ambao walikuwa wanajivuta kwenye mavumbi, ukiangalia hali ya Hadasa kutoka kule Uasin Gishu jinsi ambavyo alikuwa anajivuta kwa tumbo lake, utachagua tu kumpenda Bwana na kuishia Bwana na kujisalimisha kikamilifu kwa Bwana na kuchagua kwa hakika kuweza kumtumikia Bwana katika maisha yako yote, kwa sababu haikuwa inatendeka hivi, hayakuwa inatendeka hivi kabla Bwana akaweze kuwatuma wanabii wake wakuu zaidi sana katika ulingo wa kanisa. Na ndiposa hata katika ule ujumbe ambao tulipokea hapo Jumamosi Trufena kutoka Buruburu, ni ya kwamba lazima sasa kila mmoja tukaweze kujitiisha kwa Bwana na kuchagua kuwa watumishi wa Mungu Baba Jehova ya Kristo Yesu Mesia mwenyewe. Kwa sababu iko bayana kwanza kabisa ya kwamba alikwishaenda pale msalabani akatufilia dhambi zetu na akatupea wokovu. Kwa hivyo tunapoona viwete wetu wanatembea na jinsi tu ambavyo tunaona pale katika makao makuu, tuliweza kuona hiyo taswira, ilikuwa ya kufurahisha zaidi sana. Wakati ambapo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikuwa wanatembea na viwete 37 kutoka eneo la Nyanza. Waweza kuwazia, hii ni sehemu tu ya eneo ya taifa hili la Kenya. Sio katika taifa lote la Kenya. Hii ni eneo tu moja kutoka pale katika eneo la Nyanza. Na pia walikuja tu na watu wachache wale ambao walikuwa wameweza kuponywa. Hawakukuja na idadi yote kubwa ambao Bwana aliweza kuwainua kwenye mavumbi na sasa hivi wanatembea. Tunapoona haya yote, kwa hakika inatulazimu tukaweze kuwa watumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuchagua kumtumikia Bwana. Trufena kutoka Buruburu.
1: Ni kweli kabisa, nakubaliana nawe Robin kwamba kwa kuona tu ile taswira ambayo tuliona, taswira kupendeza, picha nzuri sana, kwamba sasa hivi wale ambao walikuwa wamekataliwa katika jamii zao, walikuwa wanasemwa maneno, wengine walikuwa wametupwa kwenye ndoa, kina mama wametupwa kwa sababu wamepata watoto walemavu, alafu kisha unaona Bwana

ambalo ni nzuri sana kwetu sisi kama kanisa, kwamba sasa tunastahili kutambua kwamba haya yote hayafanyiki eti kwetu sisi tukue tu pale tunafurahia, tunafurahia tunaona huyu ameinuka, tunasema kiwete mwingine pia ameinuka, kiwete mwingine pia ameinuka. Sasa huu ni mwito mkubwa sana kwetu sisi kama kanisa, kwamba tunastahili sasa kufika nje na kutumia miujiza hii ambayo Bwana

0: jukumu kubwa kabisa la Elia ni kurejesha mioyo za watoto kumrudia Bwana.
1: Dio.
0: Na unaona jinsi ambavyo watatekeleza juhudi hiyo na kazi hiyo katika njia ya kufurahisha mno. Na tukasikiliza sauti ya Bwana wakati wanabii wa Bwana walikuja kwetu sisi na kutuambia kwamba kwamba huu sio wakati wa kuwa eti wewe sasa ndiwe mbezi uketi tu chini eti kuna kikundi fulani tu kinajulikana hicho ni cha uinjilisti, wacha wao waende. Hapana, huu ni wakati wa kuweka kando chini vyoo vyetu na kukanyaga nje na kwenda kwa ubiria na kusema kuambia kwamba hebu sikiliza kwamba kuna mjumbe hapa, kuna mjumbe hapa. Tukichunguza maisha yetu ya kila siku kwamba tukiangalia tu jinsi ambavyo Yesu Kristo alitupa chini akaingia kwenye soko akanunua sisi kwa gharama kubwa kabisa akafanyika mtumwa

0: sio eke mimi ni mtu fulani, mimi ni mtu fulani. Hapana, vyeo ambao tuko navyo vinatustahili vitufanye hata tuwe watumishi zaidi, kwamba tukanyage nje na kuleta ujumbe huu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ujumbe mtamu sana ambao umeinua viwete, umetupilia mbali virusi vya ukimwi na viwete vipofu wanaona. Nilimuona mtoto Molly pale, msichana akitembea vizuri sana, anatembea vizuri kabisa kwa miguu yake, kwa njia ya kupendeza sana. Robin, tunastahili tu tukumbatie tu utiifu kwa Bwana, kwa sababu hakuna jambo jingine ambalo kweli tutafanya wakati huu, wakati wanabii wa Bwana wamepigania kanisa kiwango hiki. Robin,
1: Hakika kwa kweli kama kizazi, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunatumia wakati huu kuweza kufikia wengi katika uinjilisti, wakati ambapo Bwana ametupenda na kuinua waliokuwa viwete wetu na sasa hivi wanatembea kwa njia mzuri kabisa. Hakika lazima tukaweze kutumia matendo haya makuu ya Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kufikia wengi katika uinjilisti na kuchagua kuwa tu wale ambao ni wainjilisti na watu ambao wameamua kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh kuwa watumishi wa Kristo. Asante sana Trupena, unapomalizia tafadhali.
0: Amina, kwangu mimi ninatubu sana hata kwa ulegevu wangu kama Mkristo katika majira kama haya ambayo nilistahili kuitikia kwa mwito wa hali ya juu kabisa kukanyaga nje na kuleta ujumbe huu kwa kanisa, kwa sababu hata hivyo hapo jana tulikanyaga nje jioni na leo hii pia jioni.

0: zangu ni Trusela kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi, hata ninaporejesha kwako kwenye studio Nairobi.
1: Asante, asante sana pale Trupena kutoka kule Buruburu pia kuweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti na wa mwamsho mkubwa sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo ilipita. Lakini ilikuwa ni ya kushangaza sana na ilikuwa ni ujumbe wa kemeo kubwa kwetu kama kanisa la Kristo, ya kwamba wakati ambapo tunaona viwete wetu wanatembea na jinsi ambavyo pia tuliweza kuona wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakitembea na waliokuwa viwete 37 pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, haya yote yanatukonyeza kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kutuambia kwamba tunapoona matendo makubwa kama haya lazima sasa tuchague kuwa nuru kutumia miujiza hii.

kuwe na utofauti baina yetu, watu ambao wanajitanisha na jina la Kristo Yesu, na watu wengine wa ulimwengu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu, Biblia inasema vyema katika kitabu cha Yohana wa kwanza, First John, mlango wa pili, kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema kwamba tusiupende dunia, mpendwa msikilizaji. Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa maana, kila kilichomo duniani, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na majivuno ya maisha, hakitoki kwa Baba, bali chatokana na dunia. Ukiangalia andiko hili, linaonyesha udhihirisho waziwazi kabisa ya yale ambayo yanaendelea katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji. Watu sahi wamechagua kujivuna katika maisha, na wamechagua kuwa na tamaa ya mwili. Ni kana kwamba wanaabudu mwili, wamekataa sasa kumwabudu Kristo Yesu Mesia, mpendwa msikilizaji. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunazingatia ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupewa hapo Jumamosi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Ninapozidi kusikiza kutoka kwenu asubuhi.

katika dakika mbili baada ya saa 4 asubuhi. Na labda unanisikiliza tu ukikuwa pale kwenye kibanda pale kama mama mboga, ama labda uko pale kwenye kioski yako kama yule mnyozi, yule mwenye kinyozi pale unaposubiri wateja, ama labda pia unawanyoa pale asubuhi hii ya leo. Hakika ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunaishi kuwa watumwa na kuwa watumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, labda uko tu pale kazini pako pia kama fundi wa cherehani, karibu sana katika kipindi hiki cha Kiswahili tunapozidi kujadiliana na kuongea kuhusiana na ujumbe mkuu nyeti sana ambao tuliweza kupokea Jumamosi hii ambayo imepita, mpendwa msikilizaji. Lakini hakuna Mungu kama Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Robin, unaongea na Steve kutoka maeneo ya game. Na nimepiga simu katika redio yetu ni bwana kwa hofu na unyenyekevu mkubwa sana. Kwa maana nikikumbuka jinsi Mungu kwa upendo wake, upendo usiokuwa na kifani, alikuja kwetu wakati tulikuwa tumekuja mbele za Mungu na manabii wake wakuu, ukiwa pale Nairobi,

0: Muslim kwamba Mungu alikuja kwa kuranga na ufumuo ambaye alipatia manabii wake akisema ya kwamba karibuni akuta kuweko na kanisa, karibuni akuta kuweko na watu ambaye wataenda kanisani. Na ndugu yangu Robin, hii ni ujumbe mzito zaidi, kwa maana wakati Bwana alikuja kunena nasi katika kiwango hii, Mungu alikuja kunena nasi wakati wa Kristo wamewacha Ukristo na kutembea katika njia zao wenyewe na kutembea katika mapenzi yao wenyewe. Lakini Mungu kwa upendo wake alikuja kutuambia ya kwamba hapa duniani sio makazi yetu ya milele. Kuna makazi yetu ambaye inatupasa kujiandaa na kuenda kuishi kwalo. Ndugu yangu Robin,
1: hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana, Bwana akituhimiza kwamba hapa ulimwenguni si nyumbani kwetu, na hivyo basi lazima tuweze kuwa tunajiandaa vyema kwa ajili ya mahali ambapo sisi uwenyeji wetu uko. Na uwenyeji wetu imejitokeza wazi kabisa katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 kuanzia mstari wa 20 na 21, ya kwamba uwenyeji wetu uko juu mbinguni katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh Steve. Na kwa hivyo basi wakati ambapo tunaishi hapa ulimwenguni, sisi kama kanisa na sisi kama Wakristo, nilisikia Roho wa Bwana akisema vyema ya kwamba kanisa ni vinara vya dhahabu. Kanisa ambalo linaishi hapa ulimwenguni ni vinara vya dhahabu. Na watu wameondoa Yesu, lakini ukiangalia katika kizazi hiki unaona ya kwamba licha ya kuwa kanisa ni vinara vya dhahabu, watu wameamua kumuondoa Yesu katika maisha yao. Na wamechagua kuishi maisha yao mbadala, kinyume na mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kiangalia hata pia wanafunzi wanachoma shule pale kwa sababu ya kukosekana tu kwa tabia njema ya kimaadili pale shuleni. Lakini Bwana analitambulisha kanisa kama vinara 7 vya dhahabu vinavyotoa nuru kwa ulimwengu wote mzima. Na kanisa ni jambo muhimu sana ambalo Bwana amewahi kuumba. Kanisa ni jambo muhimu sana mbele za Bwana. Na ndio sababu alikuja akafa kwa ajili yetu, sisi ambao ni kanisa, sisi ambao ndio vinara 7 vya dhahabu. Na nikasikia kutokana na kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, kuanzia mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa 13, ya kwamba neno linawaagiza waumini ya kwamba tunapaswa kujitayarisha kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana. Neno la Bwana katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 13 linatuagiza kama vinara wa dhahabu ya kwamba tuitayarishe nia yetu kwa ajili ya utendaji kwa kazi ya Bwana, na tukaweze kuwa na kiasi, tukaweze kuwa na kiasi katika maisha yetu, na kuweka tumaini letu kikamilifu katika neema itakayokuja wakati Yesu Kristo atakapofunuliwa tena. Ukisoma katika andiko hili la waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3, inatufahamisha vyema ya kwamba tunapaswa kutokuwa na mfano wa tamaa zao sisi wenyewe, tamaa zetu sisi wenyewe, bali tukaweze kuwa na mfano wa Kristo Yesu, tukaweze kuiga mfano wa Kristo Yesu. Na tukasikia vyema ya kwamba Steve, ya kwamba wale wote ambao ni watumishi wa Kristo Yesu lazima tuwe tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, na tumelieka neno la Kristo katika mioyo yetu. Steve,
0: kweli sana ndugu yangu Robin, jambo hilo ni jambo ilinifungua moyo sana, na mawazo yangu nikaelewa ya kwamba kumbe Mungu hataki tuishi jinsi sisi wenyewe tumeishi. Kwa maana kama kanisa ni kanisa ni vinara vya taa vya dhahabu ambaye kwalo inahitajika nuru, mwangaza kwa ulimwengu, lakini sisi hatujaonyesha nuru hiyo. Hiyo ni jambo iliniguza moyo sana.
1: Ndio
0: nikasema kumbe mwito ambao nimeitwa kwalo ambalo ni mwito ya mwangaza, sio ya giza, inapasa maisha yangu, maneno yangu, tabia yangu, ionyeshe ya kwamba mimi ni kanisa. Kwa maana kanisa ni vinara vya taa vya dhahabu ambaye vinang'aa na kutoa nuru. Na ndugu yangu Robin, tunaelewa ya kwamba dhahabu ni kitu ya thamani sana. Hata ukitembea wakati huu ukikuta dhahabu, unakuta inchi kali, inchi zote wakichukua zile dhahabu zinawekwa mahali ambaye hakuna mtu yeyote.

0: ufunuo ya kwamba Yesu anatembea kati ya zile vinara.
1: Ndio.
0: Yeye ndiye anachunguza, anaangalia ni nini inafanyika pale. Yeye ndiye mtawala mwenye uwezo wa kanisa. Kanisa ni yake. Jambo hili lilinigonga moyo sana na kuninyenyekesha na kunifanya kujiuliza, je, siku zote hizi ambaye nimekuwa Mkristo, je, Yesu anatembea, anatembea moyoni mwangu? Je, Yesu hako pamoja nami? Na ndugu yangu Robin, kuna jambo jingine lilinigonga sana, ya kwamba kanisa iko kwa mikono ya kulia ya Yesu Kristo. Na hiyo mkono wa kulia ni mkono ambaye iko na damu. Kanisa inapaswa kuwa katika ile huduma ya damu ya dhamana ya Yesu. Na nikagongwa zaidi ya kwamba kumbe kuna wale wengine ambaye tayari wameanguka na kutoka kwa mikono ya kulia, mikono yenye uwezo, mikono yenye mamlaka, na Roho Mtakatifu kupitia manabii wakuu wa kutisha wakatueleza ya kwamba wakati Yesu alitoka katika ulimwengu huu, ameketi katika mikono wa kulia ya Mungu Baba.

0: huduma kwa hiyo mkono wa kulia. Anafanya huduma kwa damu. Anafanya huduma kwa mamlaka ya Yesu.
1: Ndio.
0: Hapo ilinigonga sana ndugu yangu. Nikasema kumbe nimepotea. Kanisa limeenda mbali sana. Nikatoka kwa hiyo mikono yenye uwezo na mamlaka. Kwa maana ukinama yale yanatendeka kanisani hautataka mwingine akuambie. Wewe mwenyewe utaona ni kweli kanisa limeanguka na kutoka kwa mikono ya kulia. Na ndiposa usherati, majivuno, kiburi imeingia kanisani.
1: Ndio.
0: Kwa maana kumbe tulianguka kitambo kutoka kwa mkono ya mamlaka.
1: Na ili hali ukiangalia vyema kabisa katika lile ujumbe nyeti sana ambalo tuliweza kupokea pale Steve, utajua ya kwamba kwa hakika nilisikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii wa Bwana walikuwa wanasema ya kwamba wachungaji ni wajumbe wa Mungu Baba Jehovah Yahweh. Na ndio maana katika Ufunuo sura ya pili na sura ya tatu Bwana anaandika barua kwa wachungaji, si kwa kusanyiko pekee bali kwa wachungaji. Kwa hiyo mchungaji yuko katika mkono wa kuume wa Yesu katika kipindi cha kanisa na katika majira haya ya kanisa ambamo tunaishi sasa hivi. Katika mikono ya Yesu aliyotobolewa misumari, iliyotobolewa misumari na kuloweshwa katika damu. Ukiweza kuangalia jambo kama hilo, unapaswa kujua ya kwamba kwa hakika lazima sasa tukaweze kujitiisha kwa Bwana na kuweza kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya kumtumikia Bwana milele. Na unaona ya kwamba anaonyeshwa, anatiwa mafuta. Kanisa anatiwa mafuta na mchungaji anatiwa mafuta na kukombolewa na mwenye kanisa mwenyewe ambaye ni Kristo Yesu Mesia. Kanisa haliwezi kuitwa kwa jina letu sisi wenyewe. Hatuwezi kuitwa kwa jina letu sisi wenyewe. Hapana. Bali tunaitwa kwa jina la Bwana. Bwana anachunguza na kulitathmini kanisa kila wakati. Na Bwana mwenyewe analisimamia kanisa, kila kanisa la mahali pamoja na kila Mkristo. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba eti ya kwamba sisi ni roho huru. Hapana. Kwa sababu Bwana alikufa kwa ajili ya kanisa. Na kanisa hivyo basi linafanyika kuwa lake. Linafanyika kuwa miliki ya Bwana, ya Kristo Yesu Mesia. Bwana anatumia dhahabu kuonyesha thamani ya kanisa. Ya kwamba kanisa ni kitu cha thamani sana kwa Kristo Yesu. Kwa hivyo sisi kama kanisa lazima tukaweze kutumia nafasi hii ya majira ya kanisa kujiandaa vyema sana na kujitiisha kwa Mungu Baba Jehovah Yahweh na kuhakikisha kwamba tunamtumikia milele. Sababu nisikia vyema kwa kabisa wakati ambapo roho Bwana alikuwa anasema ya kwamba dhahabu inatumika kuonyesha thamani. Hiyo dhahabu inatumika kuonyesha thamani ya kanisa, na hii inaonyesha thamani ambayo Mungu ameweka ndani ya mwanadamu kama mbebaji wa utukufu wake yeye mwenyewe. Steve.
0: Kweli sana, nakubaliana na wewe ndugu yangu Robin ya kwamba Roho Mtakatifu alinena waziwazi na kwa upendo mkubwa kwetu kama kanisa. Kwa maana kanisa ni chombo la dhamana sana. Na kuna wakati mwingine manabii wa Bwana walitufanya kuelewa ya kwamba kanisa ndio fimbo la Mungu ambaye Mungu hutumia kunyoosha ulimwengu. Kanisa ni chombo la dhamana sana. Na niposa tukifuatilia ujumbe hii kuanzia Ufunuo ya kwanza, tulipata vizuri kabisa kabisa ya kwamba Yesu mwenyewe alipata ufunuo na kupitia kwa Mungu Baba akapatia mtumishi wake Yohane.
1: Ndio.
0: Na tukaelezwa vizuri sana sana ya kwamba mchungaji ni mtumishi wa Yesu Kristo na Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Na hapo hapo tulifanywa kuelewa ya kwamba ukiangalia wakati Paulo alikuwa ananena na kanisa ya Warumi, anatanguliza pale kwa kusema yeye ni mtumishi wa Kristo. Petero pia kwa kutanguliza pale anasema yeye ni mtumishi wa Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Kumbe inanipata mimi nikiwa katika nyumba ya Bwana. Ni mtumishi

kazi niliyopewa si kazi yangu, ni kazi ya Yesu, Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Na kwa maana nimepewa kazi, siwezi kujifanya kama mwenye kazi. Kazi si yangu, kazi nimepewa. Na niposa nikijua nimepewa, lazima nifanye kama yule ambaye amepewa kazi. Na hapo ndugu yangu Robi.

0: ingia kwa soko ya watumwa akaninunua. Na hapo nikapata kugundua ya kwamba mtumwa akinunuliwa hapo na alama ya yule amekununua ambaye ni Kristo Yesu.
1: Ndio
0: hapo nikajiuliza, je, nina alama? Kwa maana inanipasa kuwa na alama, inanipasa nionekane ya kwamba nimenunuliwa,

0: kanisa lingekuwa wapi? Mungu Baba hangeruhusu manabii wake kuleta ujumbe mzito kama huu. Je, kanisa lingeingia mbinguni? Unapata kuelewa ya kwamba Roho hatungeingia. Kwa maana utakubaliana na mimi ndugu yangu Robin ya kwamba tulifika mahali kitabu cha Ufunuo ilitushinda kuelewa kabisa. Tulijaribu kusoma maandiko mengine, lakini Ufunuo hatukuweza kuelewa.
1: Ndio.
0: Niposa mimi nashukuru Mungu Baba sana sana kwa upendo huu mkubwa kuniruhusu kuishi kwa majira hii na kupata ujumbe mzito kama huu wa kuniandaa kuingia mbinguni ndugu yangu Robin.
1: Hakika kama kizazi lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema kabisa katika uhaki na katika utakatifu aswa wakati huu ambao tunaona Bwana Mungu Jehova Yawe mwenyewe anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuinua viwete wetu miongoni mwetu tu hapa. Na sasa hivi wanatembea hata pale katika makao makuu. Tuliweza kuona wakati ambapo wanabii wakuu zaidi wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokuwa wanatembea pale na waliokuwa viwete 37 kwa idadi. Ni ya kushangaza sana ya kwamba hiyo ni sehemu tu ya wale wachache ambao walikuwa wameteuliwa. Na ukumbuke ya kwamba pia hiyo ni kwa kutoka tu eneo moja katika taifa hili la Kenya. Wakati ambapo Bwana ameleta uvuvio wa aina hii katika taifa, lazima sasa tukaweze kujitolea na kuchagua kuwa watumishi wa Mungu Baba Jehova Yawe licha ya mateso yoyote yale ambayo tutaweza kupitia hapa ulimwenguni. Steve, hata unapomalizia tafadhali.
0: Ni kweli sana ndugu yangu Robin, inatupasa kikamilifu kubeba ujumbe huu kwa unyenyekevu na hofu mkubwa. Na ndugu yangu Robin, kabla ninene kuhusu haya maajabu na miujiza ya Bwana, niruhusu tu ni kwe

0: alipata kueleza kinagaubaga ya kwamba baraka ya kwanza ni wale ambayo wanalisoma neno hili kwa sauti yao kubwa sana. Iyo nilipata ni baraka ya kwanza. Na nikapata baraka ya pili ni wale ambayo wameliweka neno hili kwa mioyo yao. Nikapata baraka ya tatu ya kwamba ni wale ambayo masikio yao wanasikia neno la Roho Mtakatifu. Nikagundua ya kwamba kumbe ujumbe huu ambaye Bwana ameniruhusu kupata siwezi kuinyamazia.
1: Ndio.
0: Lazima nitoke nje. Niende kwa masoko. Nitoke nje. Niende kwa mlango na mlango. Nitoke nifikie watu wa bodaboda. Nitoke niende kwa baraza. Pale ambaye chief ako na watu wa jamii niwaeleze kurudi kwa Yesu. Nitoke nikimbie kwa shule huko. Niwaambie kwamba Kristo anarudi. Kwa maana tuligundua ya kwamba watoto wetu wanachoma shule. Kwa maana Mungu walitoa Mungu kwa maisha yao. Lazima nikimbie pale. Na wakati ninakimbia lazima neno hii liwe moyoni mwangu. Lazima neno hii nilisikie kwa makini na kulitunza. Na niposa ndugu yangu Robin, ni kweli nakubaliana na wewe ya kwamba wakati tulikuwa mbele za Mungu Baba na manabii wake kama wakaaji wa mkoa wa Nyanza, hiyo ilikuwa ni sehemu tu ya Kenya. Lakini tazama miujiza.
1: Ndio.
0: Kwanza wale ambao wametolewa kaburini, wametolewa kaburini. Ukimi ni mauti, ni janga ulimwenguni mzima.
1: Ndio.
0: Hakuna taifa lolote ambaye limewahi kupata dawa ya kutibu virusi vya ukimi. Lakini tulipokuwa mbele za Mungu Baba na manabii wake eneo tu la Nyanza, unaona 1.5

0: tunashukuru Mungu sana kwa maana wametolewa kwa mauti.
1: Ndio.
0: Na tunaelewa vizuri ya kwamba ili faili ya mgonjwa wa virusi ukimwi ifungwe inafungwa na kaburi. Lakini

0: faili zao zimefungwa ya kwamba hawana virusi na wako hai. Sio siku mbili ama siku tatu, sio mwaka moja ama tatu, wengine kama Irene miaka 18.
1: Ndio.
0: Lazima tuwafu Mungu, lazima tutetemeke. Wamama ma hawakuweza kuzaa miaka 15, wamepata watoto. Watoto wetu ambao walizaliwa na viwete wete wa Afrika wale, hata kama ungependa wawe na magurudumu hawawezi kukaa, wana jikokota na tumbo zao, wengine na mgongo. Lakini uwezo na mamlaka ambaye Mungu amewekeza juu ya manabii hao, sasa wanatembea, vipofu wanaona.
1: Ndio.
0: Hili ni jambo la kutetemesha, ni jambo la kutisha. Na unagundua ya kwamba, ndugu yangu, wakati tunanena kuhusu upendo mkubwa kama huu, mataifa mengine wanachimba upendo yao wao na mikono yao.
1: Ndio.
0: Kadhabu ambaye pia imetoka kwa hawa manabii. Nipota mimi kama Steve kwa hofu na kutetemeka na kuwatoba, nataka nishukuru Mungu Baba kwa upendo isiyokuwa na kifani. Ametuonyesha upendo, ametuonyesha huruma za msalaba. Sisi pia tusijibune, tusiwe na kiburi, tusiwe tumepagawa na vyeo. Wakati huu mambo ya kupagawa na vyeo lazima iishe, na turudi kwa shamba la Mungu Baba kufanya kazi pale, ili akija hatupate tukiwa tunafanya kazi kwa utiifu, kwa usikivu mkubwa na kwa kunyenyekea. Ndugu yangu Robin, niposa nachukua nafasi hii kushukuru Mungu Baba, Jehova aliyeumba mbingu na nchi, kwa upendo ambao ameonyesha kizazi hii na kutuma hawa manabii ili tusikie kutoka kwao na tupokee na tutembee kwa hofu na kutetemeka. Ndugu yangu Robin,
1: asante, asante pale Steve pia kutoka kule eneo la game, pia kuweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao Bwana alituletea kwa kanisa la Kristo hapo Jumamosi. Asante sana Steve kutoka game.
0: Wako kwenye studio, huyo amekuwa ni Steve kutoka maeneo ya game. Wako kwenye studio, ndugu yangu Robin.
1: Asante, asante sana pale Steve.

Tunapoendelea kusikia kutoka kwenu mpendwa msikilizaji dakika 30 baada ya saa 4 asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji wakati ambapo Bwana amependa kanisa zaidi sana kwa njia kubwa sana mpendwa msikilizaji. Ndio basi zidi kunipigia hapa studioni tunapozidi pia kusikia kutoka kwenu. Hakika Bwana ameinua viwete wetu lakini ukiona upande ule mwingine Bwana pia anahukumu dhambi kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo baada ya kuona jinsi ambavyo Bwana amehukumu dhambi katika taifa la Venezuela, taifa la Japan pale na tetemeko la ardhi la uzito wa 7.1 na pia hivi majuzi pale Colombia mpendwa msikilizaji tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana amehukumu dhambi na tetemeko la ardhi la uzito wa 7.4 lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema na kuchagua kuwa watumishi

0: Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina mchungaji Robin, na mshukuru Mungu Baba sana kwa kututumia manabii wake wa kutisha ambao wamekuja kwetu sasa kutuandaa ili kwamba tusikose katika ufalme wa mbinguni. Unazungumza na Nancy Kitui Robin. Mungu alikuja kwetu siku ya Jumamosi kwa upendo mkubwa sana ili kwamba tupate ufunuo kuhusu hivi karibuni hakutakuwepo na kwenda kwenye kanisa, na hivi karibuni kanisa halitakuwepo. Ujumbe ambao uligezwa kwenye ufunuo mkubwa sana na maono ambayo Mungu Baba aliwaonyesha manabii wake wa kutisha. Sote tunajua ya kwamba Robin, kanisa ndio vinara saba vya dhahabu vinavyotoa mwangaza kwa dunia nzima. Na unapotusoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wake wa kwanza, mstari wake wa 13, tunapata kuelewa ya kwamba Biblia imeiweka wazi ya kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kuweka tumaini letu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tukiamini neema yake ambayo alileta kwetu na akatufunulia kama wanadamu na kama Wakristo. Kwenye huu ujumbe ambao tuliupata siku ya Jumamosi, unapata ya kwamba tunaelewa ya kwamba ni wakati wa kuiga mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, na lazima tuwe watumishi wa Yesu Kristo.
0: Ndio.
1: Na hilo ni jambo

0: umakinifu wangu siku ya Jumamosi. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alitukumbusha na kutuambia kwamba ni yeye ambaye anaichunga kanisa mwenyewe. Wakati tunaelekea kwenye kanisa, basi tunalo hilo tumaini ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye ambaye anatuchunga kama kanisa. Na hivyo basi, kama tunachungwa na Bwana wetu Yesu Kristo, kunazo vipenge ambavyo pia tunapaswa kuziendeleza ndani ya maisha yetu. Kitu ya kwanza niligundua ni kwamba tunapaswa kuchunguza maisha yetu kwa karibu sana.
1: Dio.
0: Na unapata ya kwamba mwito wa kuwa Mkristo ni mwito wa kuvumilia. Alafu kisha baadaye

juu. Bwana ameweka kipaumbele unyakuzi sana. Naona kutuona jinsi ambavyo kanisa la pato kujiendeleza, basi tunapaswa kushinda ulimwengu robi. Mtumishi wa Yesu Kristo, unaangalia jinsi ambavyo mtumishi huyo Paulo alijiendeleza akimgojea Bwana wetu Yesu Kristo, ilikuwa kitu ambacho

0: yao. Kumbuka ya kwamba watu wengi sana walikuwa wame tune in, wamejiunganisha na ile radio, wengine wako pale kwenye YouTube, lakini haya yalikuwa mazungumzo ambayo yalikuwa yanapaswa kutuita Wakristo wote dunia nzima kutembea kwa utakatifu. Lakini sasa pia hii jambo kuhusiana na kuwa mtumishi wa Yesu Kristo, hilo lilichukua makinifu wangu sana sana sana. Kwa maana tazama jinsi ambavyo kanisa lajiendeleza. Hakuna utofauti kati ya kanisa na ulimwengu. Sasa hivi wote wanafanana. Unapoangalia tu ulimwengu na uangalie jinsi ambavyo pia kanisa sasa hivi linajiendeleza, wanasema ya kwamba wanamjua Bwana wetu Yesu Kristo Robin, lakini unapoangalia matendo ya Wakristo yanafanana na ulimwengu.
1: Na ujue ujumbe huu ulikuja kwetu wakati ambapo tumekwishaona jinsi tu ambavyo Bwana anahukumu dhambi. Tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana ametumia nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha, Elia, nabii wa kutisha sana, kuweza kuhukumu dhambi pale katika taifa la Colombia na tetemeko la ardhi la uzito wa 7.4. Kwa hivyo unapoona ya kwamba Wakristo wa sasa hivi wanajiendeleza kana kwamba wao pia wangali katika ulimwenguni, ni jambo la kufisha sana na ni jambo la kuogopesha sana, kwa sababu tumeona madhara ya dhambi na madhara ya kutotii. Wakati ambapo Bwana anaitia kizazi ya kwamba tukaweze kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa Yesu Kristo ambaye alienda pale msalabani na kutufia dhambi zetu, unaona ya kwamba bado kuna Wakristo wengine wanajiendeleza tu kwa mambo yao ya hapa ulimwenguni bila kujali ya kwamba dhambi inaweza leta maafa makali sana kwa maisha yao. Kwa hivyo ujumbe huu ninaweza kusema ya kwamba ulikuja kwetu kwa wakati ambao unafaa, kwa wakati ambapo Bwana na hukumu dhambi, tukiweza kuona hilo tu pekee. Ile tetemeko la ardhi ambalo liliweza kutendeka kule Colombia linapaswa kutumakinisha na kutusababisha kwamba tukiweza kumpenda Mungu sana na kuchagua sasa kuwa watumishi wa Kristo Yesu. Nanzi kitu hii,
0: maneno ambayo unayazungumzia ni maneno ya kutisha sana. Kizazi hiki kwa wakati mmoja tumeona jinsi ambavyo Bwana amehudumu na manabii wake Robin. Hatuwezi sema ya kwamba hatujaona jinsi ambavyo manabii wa Bwana wamekanyaga mbele na kuhukumu mataifa ambayo hayajamtii Mungu. Ukitazama tu jinsi ambavyo Chile, tetemeko la ardhi la Chile, jinsi ambavyo niligonga Chile kwa kutisha sana. Na hivi majuzi tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo tena, kwa sababu yeye anachukizwa sana na dhambi. Wakati tu anaona kizazi kinajiendeleza kana kwamba hata hukumu dhambi, hata tu mtoto ambaye wewe tu haupasi hata kwenda shuleni ndio elewe haya maneno, angalia tu jinsi ambavyo Bwana aligonga Colombia. Baada ya Bwana hata kufungua mbingu pale kwenye hilo taifa, bado alirudi na kugonga kwa sababu ya dhambi. Unaweza wazia jinsi ambavyo dhambi ni mbaya sana mbele za Mungu. Na hivyo tunapozungumzia kuhusu Colombia, mtetemeko la ardhi lako, unapata kulikuwa na onyo pale awali la Bwana aigonge lile taifa la Colombia, Bwana akiwaitia wote kwa toba, Bwana akiwaitia waishi kwa utakatifu. Unapata hapo hivyo Julai tarehe 17, Julai tarehe 18, zote tu zinaongelelea ambao Bwana alikuwa anazungumzia kwenye taifa la Colombia. Lakini wakati walikosa kutubu,
1: ndio
2: wako kwenye vita kali sana Baba. Watetee Mungu.
1: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Okay, naona nimekupoteza pale kwenye laini, lakini asante sana pia kwa kujaribu kupiga na kwa kuweza kupiga pia kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana walituletea mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa, ya kwamba sasa huu ndio wakati wa kuchagua kuwa watumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji,

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, Robin, unazungumza na na Korir kutoka Kafkele. Ujumbe mzito sana tulioweza kupokea kuhusiana na kuwa watumishi, Robin. Ni ujumbe mzito sana ambao tulipokea wakati ambapo kanisa na kutoka kule Nyanza walipojitokeza mbele za Bwana, mbele za manabii wakuu wakuu wa kutisha wa Mungu Baba.
0: Jio.
1: Na Bwana Mungu mkuu mwenyezi akaweza kunena pamoja nasi kuhusiana na ujumbe mzito sana ya kuwa

0: kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza kuhusu Yohana ambaye alikuwa ni mtumwa wa Bwana Robin.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana Korir, lakini kabla hata ya hilo neno kubwa na ujumbe nyeti sana ambao tuliweza kupokea hapo Jumamosi pale katika makao makuu, sijui kama wewe pia unakumbuka ule wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha walikuwa wanatembea pale na waliokuwa viwete 37. Naweza kuona hiyo picha tu pekee utajua kwamba kwa hakika Bwana anatumia miujiza na matendo makuu kuweza kuambia kizazi hiki ya kwamba lazima tukaweze kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yawe, tunapoona viwete wetu wanatembea na pia ukimwi, virusi vya ukimwi kuweza kuondolewa katika damu ya watu wetu wenyewe, na watu sasa hivi wanaishi bila virusi vya ukimwi. Wengine unasikia kwamba wameishi muda mrefu pasipo hata kumeza madawa ya ile virusi vya ukimwi tena, baada tu ya kukumbana na ile damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa hivi wanaishi maisha ya kawaida. Na pia tuliweza kuona wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokuwa wanatembea pale na waliokuwa vipofu, lakini sasa hivi wanaona. Ilikuwa ni taswira njema sana na ni picha mzuri sana kuweza kutazama jinsi tu ambavyo Bwana ametembelea taifa hili Korir.
0: Robin ilikuwa ya kupendeza, picha mzuri mzuri sana sana ya kupendeza, kuzungumzia Robin viwete 37 mtawalia ni jambo ambalo halijawahi kusikika, halijawahi kuonekana kote kote ulimwenguni, wakati ambapo kanisa kutoka Nyanza walipo

kwamba hapo hapo awali walikuwa viwete, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliacha alama juu yao. Lakini ungeona jinsi ambavyo walikuwa wanatembea, jinsi ambavyo walikuwa wanatabasamu ilikuwa kwenye nyuso zao, furaha ilikuwa imejaa kwenye nyuso zao. Na kwa wakati mmoja Robin tukaona jinsi ambavyo walitembea ule mtembeo wa kishindo.

hakuna siku ambaye tumeona wakipeperusha moja kwa moja kwenye CBC televisheni, kwenye matelevisheni ya Kikristo. Hakuna hata siku moja Robin umewahi kuona, mimi sijawahi kuona, mimi sijawahi kushuhudia kuona ya kwamba leo hii kuna kiwete ambaye ametembea, na huyo kiwete daktari amekuja kudhibitisha ya kwamba huyo kiwete alikuwa kiwete kikifu na anajulikana hadi kwenye boma lao. Robin Jam inakuwa picha mzuri mzuri sana. Unajua hawa viwete Robin ni viwete ambaye ukienda kwenye kijiji utakuta yule mzee wa mtaa atakwambia huyu mtoto ninamjua. Ukute wa mama wa kijiji wanakwambia huyu mama wakati alifungua ni sisi ambaye tulichukua kuni kwake na tukajua tulikuwa tunamjua hata

Nikiona jinsi ambavyo miguu yao, wengine miguu yao ambayo ilikuwa yamepinda, lakini wakati ambapo sasa uponyaji, wakati ambapo Elijah nabii mkuu sana wa Bwana alikuja na kutangaza uponyaji juu yao, miguu yao yakaweza kurejea, na sasa wanakanyaga chini. Wengine ambaye miguu yao haingeweza kuvalisha viatu, lakini baada tu ya kuponywa na Mungu mwenyewe, wakaumiguu yao sasa

Omondi ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi, kati ya wengine ambaye walikuja mahali pale, Alfred Omondi akiwa miongoni mwao, akiwa alikuwa na virusi vya ukimwi. Hapo tumai hata unasikia ya kwamba hata wale watu wao walifariki, waliweza kufa kwa sababu ya gonjwa la virusi vya ukimwi. Lakini siku ya Jumamosi tuliona Alfred Omondi mwenyewe akiongea akisema, mimi nilikuwa na virusi vya ukimwi hadi atakapewa madawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ART, akapewa kazimeza, lakini tazama haikuleta mabadiliko hadi tu wakati ambapo nabii mkuu sana wa Bwana Elisha alipokuja na kutani virusi vya ukimwi Alfred Omondi. Sasa tuliona katika makao makuu kule Nairobi, alikuwa hapo sawa, atumii tena madawa ya kupunguza ya virusi vya ukimwi. Belinda ai Robin Belinda, miaka 14, alikuwa hawezi kuona, alikuwa kipofu kikamilifu. Na unajua Robin, mtu akisema kipofu unaweza kufunga tu macho yako hata kwa dakika tano uweze tu kuwazia ya kwamba huyu mtu miaka 14 alikuwa kwenye huu giza akiongozwa, hawezi kuona watu. Lakini ilikuwa picha mzuri sana kuona yule ambaye alikuwa kipofu kikamilifu miaka 14, Belinda miaka 14, Robin.

0: macho yake anaona vizuri, anaweza kukusalamia, anaweza kutembea pasipo kugonga viti, anaweza kuosha sasa manguo zake, anaweza kujifanyia kazi zake. Ilikuwa picha mzuri mzuri sana ya kusherekewa, Robin.
1: Hakika ilikuwa picha mzuri sana ya kusherekewa kwa hakika, na wakati ambapo tunaona maajabu na matendo makuu kama haya, Korir, lazima sasa tuweze kusimama imara katika imani. Lazima tuweze kusimama imara katika imani, kwa sababu niliweza kusikia pia katika ule ujumbe tu ambao tuliweza kupewa hapo Jumamosi, baada ya kuweza kusherehekea matendo makuu ambayo Bwana ametumia wanabii wake kutenda miongoni mwetu katika kizazi hiki, pia kukakuja ujumbe nyeti sana, ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana kwa kanisa la Kristo sasa hivi, ambapo kwa majira ambamo tunaishi sasa hivi, ya kwamba imani tunayoiungama ni ya thamani na ni ya juu zaidi sana. Kwa hivyo tunapaswa kuwa tayari hata kuteswa au kufa kwa ajili ya imani hiyo, kwa sababu waweza kuanzia imani ambayo inaweza inua, imani ambayo tunaamini ni imani ambayo inaweza kuinua viwete, na viwete sasa hivi wanatembea na wanatembea kama mtu mwingine wa kawaida. Ukiweza kuangalia ile wale mapacha kutoka kule Siaya, unaweza kupata ile taswira ya kwamba kwa hakika lazima tukaweze kuzidi kuwa na imani katika Kristo Yesu, kwa sababu Mungu tunayemtumikia anaiona siku zijazo, na anasema kwamba atakuja kutuchukua na kutupeleka katika ufalme wake juu mbinguni. Kwa hivyo hii imani lazima tukaweze kuishika na kuweza kuitumainia, kwa sababu ni ya thamani zaidi sana. Kwa ule ujumbe tu ambao tuweza kupokea pale katika makao makuu Korir, nikasikia pia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yeye akatusomea katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa 4 kuhusiana na Mungu wa milele, ya kwamba Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu wa milele. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa 4 ya kwamba Yohana, kwa makanisa saba yaliyo Asia, neema na amani kwenu zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, na zitokazo kwa hizo roho saba zilizo mbele ya kiti cha enzi, zilizo mbele ya kiti chake cha enzi. Mungu analisalimia kanisa sasa hivi, na hapa anazungumza kuhusu umilele wa Mungu Jehova Yawe. Na katika kipindi hiki na katika majira haya ambamo tunaishi, majira ya kanisa, tuko chini ya mamlaka na utawala wa Mungu Baba Jehova Yawe Korir. Na kwa hivyo tunamtumikia Mungu wa milele ambaye habadiliki, na kwa hivyo ahadi zake pia hazibadiliki na haziwezi badilika. Wakati ambapo aliahidi katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 ya kwamba anaenda kutuandalia mahali makao na atarudi kutuchukua kuwa pamoja naye, hiyo ahadi haiwezi kubadilika. Ikiwa ameahidi ya kwamba atarudi kutuchukua, hakika atarudi kutuchukua. Kwa hivyo lazima tukaweze kumtumainia yeye kila wakati katika maisha yetu, Korir.
0: Robin, baada ya kushuhudia miujiza ambayo Bwana Mungu alitenda, Bwana Mungu mkuu akaruhusu manabii wake kutuletea ujumbe mzito sana, mkate moto kutoka binguni, ya kwamba ile imani ambaye sasa hivi kwenye kitabu hiki cha Ufunuo wa kwanza moja kuanzia mstari wa kwanza hadi 4 akiandikia ujumbe mtumishi wake Yohana. Na unagundua kwamba Yohana alikuwa ni mtu wa karibu sana na Mungu, na kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu cha kiunabii ambaye Bwana ananena pamoja nasi kama kanisa. Na Robin, ujumbe ambaye Bwana alituletea ni kwamba tukawe na imani, kwa sababu sasa hivi Bwana amekuja na kutuelekeza kama kanisa. Na ujumbe ambaye tuweza kupokea kushika, Robin, ni kwamba sasa hivi tunafaa kuwa kama watumishi wa Bwana. Hata kwenye kitabu hiki cha Luka 12 kuanzia 33, 35 hadi 36, 37 ya kwamba iweni kama watumwa wanaomgojea Bwana. Na Bwana akatupatia mfano ya watumwa ambaye bwana wao aliondoka kwenda harusini, na wakakaa wakimngoja. ya kwamba wale utumwa walingoja kwenye kitabu hiki cha Luka 12 Roho Mtakatifu aliweza kutusomea, ya kwamba akatupatia mfano ya wale watumishi ambaye bwana wao alienda lakini hawakujua kwamba atafika saa ngapi. Bwana akatuelekeza kwenye mstari wa 37 ya kwamba heri watumwa hao ambao bwana wao atakaporudi atawakuta wakiwa tayari. Lakini sinia Robin tamani na tugu, lakini Robin unapotazama jinsi ambavyo tumejiendeleza kama kanisa, hatujajiendeleza katika ule njia ya kumungoja bwana wetu Yesu Kristo. Ili hali Roho Mtakatifu Robin alituelekeza ya kwamba tukaweze kuwa watumwa watumishi wa Kristo ambaye kila wakati tunamsubiri, tunakaa tukimungojea bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu alisema hatujui wakati ambaye atakuja, huenda kuja usiku, huenda kuwa kuja asubuhi. Lakini sasa Bwana anatuelekeza ya kwamba tuwe kama wale watumishi ambaye walingojea na kumsubiri bwana wao, ili wakati ambao bwana wao atarejea, ikiwa ni usiku, ikiwa ni wakati wa mchana, hawakute wakiwa tayari. Na Bwana akatuelekeza Robin kwenye kitabu hiki tu cha Yohana wa kwanza 2:15 kwamba tusiupende ulimwengu, kwamba sisi kama watumwa wa Kristo tusipende ulimwengu na vitu ambavyo viko ndani yake. Lakini ukitazama Robin, tumeupenda ulimwengu wa leo hii. Unaona mtu ambaye anatembea, utapata yule mchungaji ambaye amependa ulimwengu, ameleta ule usasa katika nyumba pana, kaja kwamba kule ulimwengu watu utawatazama leo hii kwenye mikono yao, wako na zile simu mbili kwenye mikono yao, hata zile jinsi ya kutembea, mwendo wao wa kutembea, utapata kwamba yule mtumishi wa Kristo anamleta katika nyumba pana, anatembea kwenye mwendo wa madaha. Na unaona jinsi ambavyo hata akiingia kwenye nyumba ya Bwana, jinsi ambavyo anaangalia kama watu wanaona ile suti yake ya taki, kama watu wanaona ile kiatu yake mpya yanunua, kama watu wanaona wameiga mfano wa ulimwengu, wamependa ulimwengu hadi wakataka kuleta ulimwengu katika ndani ya nyumba ya Bwana. Ya kwamba katika ulimwengu Robin kuna zile majina makubwa makubwa ambayo watu wanaitana kule nje, ya kwamba unapoenda kwenye hafla fulani, hata mtu asipokutambua kwa ile cheo yako, yani kuna vile ambavyo watu wa mtu wanahisi ya kwamba amenidhalilisha, angeniita ya kwamba mwenye haki mkono wa kushoto, mwenye haki mkono wa kulia, ama yani kuna vile majina ambayo mtu angekuita au ungesikia vizuri. Lakini sasa Bwana akakuja na kutuonya sana siku ya Jumamosi ya kwamba tusiupende ulimwengu, ya kwamba tukiupenda ulimwengu tunakuwa adui wa Mungu. Robert, Bwana katuonya sana hata jinsi ambavyo hatufai kuungamanika pamoja, kukubaliana. Kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa 2:6-18, Bwana katuonya sana sisi kama kizazi. Na Bwana Robin kukuambia tu, wakati Roho Mtakatifu ananena mambo haya, tayari amekwishaona, tayari Roho wa Mungu ameona ile kasumba iko katika mioyo yetu. Na Bwana akatuonya sana kama kizazi Robin, ya kwamba tusiupende ulimwengu wala kukubaliana na vitu vya ulimwengu. Robin,
1: hakika huu si wakati wa kuweza kupenda mambo ya hapa ulimwenguni. Korir kutoka pale Kafkelek. Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, tunapoendelea katika kipindi hiki mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova wamesikia vile hili kipindi cha Kiswahili kimepambazuka na kimewaka moto, na wakasema hao pia wapewe nafasi wachangie, kwa maana wanajua ya kwamba muda umeyoma, kwa maana saa 6 kamili Margaret na kikundi chake maarufu wataingia na lile kipindi kali sana la jana. Kwa hivyo wanabii wakuu sana sana, wale wa wingu lake Jehova, wale ambaye juzi tu walishangaza dunia nzima wakati walionya Colombia kuhusu tetemeko kubwa sana ya ghadhabu ambayo inapokuja kwao wasipotubu. Alafu wiki tatu tu baada ya hilo onyo ikagonga. Hawa wanabii wa kutisha sana watakuwa hapa pia kuchangia, mpendwa msikilizaji. Mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova Yahweh wamesikia vile hili kipindi cha Kiswahili kimepambazuka na kimewaka moto, na wakasema hao pia wapewe nafasi ya kuchangia, kwa maana wanajua ya kwamba muda umeyoyoma, kwa maana saa sita kamili Margaret na kikundi chake maarufu wataingia na lile kipindi kali sana la jana. Kwa hivyo wanabii wakuu sana sana, wale wa wingu lake Jehova, wale ambaye juzi tu walishangaza dunia nzima wakati walionya Colombia kuhusu tetemeko kubwa sana ya ghadhabu iwaja wasipotubu. Alafu wiki tatu tu baada ya hilo onyo ikagonga, mpendwa msikilizaji. Hao wanabii wa kutisha sana watakuwa hapa pia kuchangia, mpendwa msikilizaji.

0: Aleluya, Bwana Yesu asifiwe. Korir.
1: Nina Robin, ninachukua hakika ilikuwa ujumbe mzito mzito ambao Roho Mtakatifu alitupea. Nachukua fursa hii kumshukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kututumia Bwana wetu Yesu Kristo, na kumshukuru Yesu Kristo kwa kututumia Elata nabii mkuu sana wa Bwana. Nachukua fursa hii kuwashukuru pia mama wangu kwa ujumbe mzito mkate moto kutoka binguni ambao tulipokea Jumamosi iliyopita kwako kwenye studio. Huyu amekuwa ni Korir kutoka Kapipeto kwako kwenye studio, Robin.
0: Asante sana pale Korir pia kwa kuweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana na ujumbe mkubwa zaidi sana ambao tuliupata Jumamosi iliyopita. Ujumbe nyeti kuhusu sisi kama Wakristo sasa kuwa watumishi wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe wenye mwamsho mkubwa na ujumbe wa kutukemea sisi kama kizazi. Mpendwa msikilizaji,

alipo Bwana yote yawezekana. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea na pia tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Jehova Yahweh watakuwa pia wanatujia moja kwa moja hapa hewani pia kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kuupokea Jumamosi ambayo ilipita, mpendwa msikilizaji, kwa kipindi hiki cha Kiswahili, wakati ambapo tunaendelea asubuhi hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, kabla tu ya kikundi cha Margaret pamoja na kikundi lake kuweza kukuja hapa na kipindi kali sana la jana, mpendwa msikilizaji, kwa hivyo kuweni tu tayari pia, kwa sababu wakati wowote wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wale ambao walienda pale Colombia na kuwaonya ya kwamba kuna tetemeko la ardhi ambalo linakuja katika taifa hili, na wakati ambapo Colombia walikataa kutubu, mpendwa msikilizaji, hakika tetemeko la ardhi likagonga pale katika taifa lao la Colombia, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kueni tu tayari pia, kwa sababu wakati usiokuwa mrefu wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Jehova Yahweh watakuwa wanakuja kwetu hapa pia.

kwa hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti ambao tuliupokea pale katika makao makuu kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia nasi tunajiandaa vyema katika uhaki na utakatifu na katika kujitenga na mambo ya hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, tunapozidi kungoja na kusubiri siku tu ambayo Kristo Yesu Mesia atarudi kulichukua kanisa lake takatifu. Mpendwa msikilizaji,

0: Tunapongoja wakati huo, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu sana, wakuu zaidi sana wa Mungu Jehova watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, katika kipindi hiki cha Kiswahili, mpendwa msikilizaji, kipindi ambacho kimepambazuka na kimewaka moto kabisa, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunapongoja wakati huo. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah.
1: Amina, unazungumza na Masi Meli kutoka maeneo.

0: hiyo special announcement ya kwamba Mungu Baba atawaleta manabii wake wakuu sana wa kutisha, wale ambao tuliona siku ya Jumapili jinsi ambavyo maneno yao iliwazima watu wengi kule eneo la Colombia. Hivyo basi Robi, ningependa tu kukonfirm ya kwamba nasi pia tuko tayari ili ya kwamba tupate kusikiza ile mchango ambayo Bwana mwenyewe anatuma manabii wake wa kutisha, Mungu Baba, kuja kuliandaa kanisa ni kwa ajili ya kurudi kwa ufalme wa mbinguni. Robi,
1: hakika lazima tukaweze kujiandaa kabisa kwa wakati huo ambapo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova Yahweh watakuwa wanatujia hapa kwa kipindi hiki cha Kiswahili. Asante sana pale Masi Meli.

pia ukidhibitisha kwamba mko tayari kabisa, tukisubiri wakati huo ambao wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova watakuwa wanatujia moja kwa moja hewani hapa kwenye kipindi ambacho kimepambazuka na kinawaka moto kabisa, mpendwa msikilizaji, ili kwamba pia waweze kuchangia ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, kwa maana wanajua ya kwamba muda umeyoyoma, na kwa maana saa 6 kamili Margaret na kikundi chake maarufu wataingia na lile kipindi kali sana la jana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo iweni tu tayari tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji. Nimepokea pia hapa ujumbe wako, huyu ni Judith, Sergeant Judith, unasema ya kwamba pia wewe uko tayari kabisa ukisubiri wakati huo, asante sana. Nimepokea hapa kwa Vincent Makana, unasema wewe pia uko tayari kabisa na unaposubiri wakati huo, asante kabisa. Nimepokea pia ujumbe wako hapa, huyu ni Faustin Auma, unasema ya kwamba madhabahu ya Township Main Altar, mko tayari kabisa na mko on standby kabisa.

0: Tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji, nipigie tu hapa studioni tunapochangia pia ujumbe ule nyeti ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu Jumamosi tu hii ambayo imepita, mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana kabisa kabisa. Robinson, Robin, unazungumza na mtumishi wa Bwana, mtumwa wa Bwana kutoka eneo la Joska Mala Kandafu, jina nikiwa ni Teddy Patrick, na ninaweza kwanza kudhibitisha ya kwamba tumepata habari hiyo ya kwamba manabii wakuu wa Bwana hawa ambao wameweza kufunuliwa kwa kizazi hiki kwa njia ya kutisha kabisa na Mungu Baba Yahweh, Mungu kutimiza maneno yao waliposema mwaka huu ulipoanza kwamba wamemuomba Jehova Yahweh awaruhusu waweze kuhudumu kwa kutumia mitetemeko ya ardhi, na hivyo basi Bwana Mungu Jehova akaweza kuitikia na kuwapatia ombi lao kulijibu. Na tukaona vile ambavyo wametenda kule Colombia, na ujue imekuwa hivyo tu baada ya wao kutenda jambo la kutisha kule Venezuela. Ndio sababu nimepiga simu kukuweza kudhibitisha ya kwamba tunasubiri kwa hamu na gamu eneo lote la Joska Malaka Ndafu. Na ujumbe ambao tuliweza kuipata siku hiyo ya Jumamosi ilikuwa ujumbe wa vilindi sana sana kabisa, wakati ambapo manabii wa Bwana walipotufunulia na kutupambanulia Biblia, kitabu cha Ufunuo wa Yohana,
0: ndio,
1: na kutupatia utajiri uliomo mle ndani, utajiri wa neno na jinsi ambavyo kanisa lina mwenyewe, na kila mstari ulijitokeza ukiwa mkubwa sana sana, kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Na unaona ya kwamba tuliweza kugundua wazi kabisa kwamba kanisa lina mwenyewe,
0: ndio,
1: na mwenyewe ni Kristo Yesu,

0: ilikuwa ni ujumbe nyeti sana. Kwa hivyo asante sana pia tunaposubiri wakati ule, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana pia watakuwa wanatujia hapa moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Asante sana pia Teddy Patrick pale.
1: Naam, na wakaribisha manabii wakuu wa Bwana waje watuhudumie. Tunasubiri kwa hamu na gamu, na tumetambua ya kwamba kila jambo linalotendeka na yale tunayopitia yote Mungu anayashughulikia na anayajua. Wako studioni ni Teddy Patrick, mtumwa wa Bwana kutoka eneo la Joska Mala Kantafu.
0: Asante, asante sana pale Teddy Patrick kutoka pale Joska Mala Kantafu, pia ukipiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu Nairobi. Asante sana. Kwa uharaka mpendwa msikilizaji, unaweza kunipigia hapa studioni tunapoainisha tu mambo mawili au matatu ambayo uliweza kupata katika ule ujumbe, tunaposubiri wakati huo ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa pia kwenye hiki kipindi cha Kiswahili ambacho kimepambazuka na kumewaka moto kabisa mpendwa msikilizaji, ili kwamba wao pia wakaweze kuchangia ujumbe huo nyeti sana mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo nipigie tu hapa studioni na kuweza kuainisha tu mawili au matatu kwa uharaka kwa kile ambacho uliweza kupata kwa ujumbe huo nyeti. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Hallelujah. Robin langu jina ni John Paul wa eneo la Kitengela. Mwanzo nataka tu kumshukuru Bwana kwa tunuku hii na ya kwamba ujumbe tulioupokea siku ya Jumamosi niweze kujifunza mambo mawili. Ya kwanza ni ya kwamba ni lazima tuweze maisha ya kujinyima, kwa sababu jinsi Kristo alivyojitolea na akajinyima, ndipo nasi pia iwapo tutakuwa watumwa wa Bwana ni lazima tuwe na kujinyima kwa wingi katika maisha yetu. Na jambo la pili, Robin, ninapomalizia ni ya kwamba kati ya kazi kubwa sana ambazo inatupasa

0: pia uliweza kushika kwa ujumbe huo nyeti kabisa. Tunapo pia subiri kusikia kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana ambao watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Asante sana pale John Paul kutoka Kitengela.
1: Tayari kuweza kusikia kutoka kwa Bwana. Asante.
0: Asante sana John Paul kutoka Kitengela. Asante.

0: ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa studioni. Lakini nipigie tu unapotaja mawili au matatu yale ambayo uliweza kupata kwa ujumbe huo nyeti kabisa. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Robin, naongea na Mama Dumala kutoka Huruma.

cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, ujumbe ulijitokeza wazi ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi inapofika wakati wa majira

0: yuko tayari kuwa mtumwa wa Mungu Baba, tayari kufanya kazi ya Mungu Baba, huku akishuhudia mambo yale aliyoyaona wakiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu Yohana wakati alikuwa na Bwana wetu Yesu Kristo, hivyo ushuhuda wa mambo ya Yesu Kristo aliyoyatenda ukafanyika jambo kubwa, ambayo wakati majira ya kanisa yanapoendelea kuisha, yamekaribia kuisha, lazima kanisa la sasa hivi lizingatie kushuhudia mambo ambayo kanisa hili limeona, limeona mtumishi wa Mungu Baba akifanya miongoni mwao. Na Robin, tukaona Jumamosi ushuhuda tuliokuwa nao pale viwete 35, yaani walikuja na wakajaa pale, wakatembea na manabii wa kuzaliwa kwa Bwana, ishara kwamba hatujapungukiwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Lazima tukanyage nje, tufanye kazi ya mwinjilisti, tuweze kushuhudia makuu ambayo Bwana ametenda. Wakati wa kuwa mtumwa wa Bwana, kufanya kazi ya Bwana ni sasa hivi, Robin. Hivyo basi nashukuru sana Mungu Baba kwa wakati huu tumepata ujumbe ya kwamba manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wanakuja moja kwa moja hewani, na eneo lote la huruma nimehamasishwa. Tuko tayari, tuko gangari kusikiza. Kwako kwenye studio, ndimi Mama Lumala. Asante.
1: Asante, asante sana Mama Lumala pale kutoka Huruma Nairobi. Pia ukiweza kuchangia zile, kuweza kuainisha tu hoja mbili tatu ambazo uliweza kupata pale kwenye ujumbe huo nyeti ambao tumepata pale katika makao makuu kule Nairobi. Asante sana Mama Lumala kutoka pale Nairobi. Asante.
2: Wanyama na vitu vingi ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu, umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema
1: tunapoendelea, Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
3: Mungu Bwana Yesu asifiwe. Robin,
1: haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amina. Unaongea na mtumwa wa Bwana Kibet Weldon kutoka Mega Church. Na hapo Jumamosi niliweza kufuatilia ujumbe wa Bwana, na Bwana alinena kwa njia nyeti kabisa na ya kutisha kuhusiana na majira ya kanisa Robin. Na kile nilichopata ni kwamba katika majira haya ya kanisa Bwana anaagiza tukue watu wenye watiifu na kuhakikisha ya kwamba tumetembea kwa utakatifu. Maanake Yesu Kristo anashughulikia ile kanisa ambalo limeweza kutekeleza mapasa ya Bwana Robi.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana, lakini asante sana pia kwa hizo hoja mbili tatu ambazo uliweza kupata katika ujumbe huu. Asante sana pale Kibet Weldon. Asante.
3: Pia nakupitia na ningependa kukupitisha ya kwamba tuko tayari kusikiliza kutoka kwa Bwana kwako kwenye studio.
1: Asante, asante pale ni Kibet Weldon. Pia ukiweza kuchangia hoja mbili au tatu ya kile ambacho uliweza kupata kwa ujumbe huo nyeti kabisa ambao tuliupokea Jumamosi ambayo ilipita. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robin. Unazungumza hapa na Cynthia, mshirika wa kanisa la Ngumo Philadelphia hapa Nairobi.
0: Ndio.
1: Na hata mimi napiga ili kuthibitisha ya kwamba kama eneo, kama kanisa tumeweza kuhamasishwa na tunasubiri na tuko ngangari kabisa pamoja ni vitabu vyetu na Biblia ili kuchukua hoja nyeti ambazo manabii wa Bwana watatuletea kuhusiana na ule ujumbe ambao tumesikiliza siku ya Jumamosi kuhusiana na kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ufunuo wake Yesu Kristo. Na jambo nyeti, swala nyeti ambalo niliweza kupata ni ile taswira, ile picha ambayo kanisa, ambayo Yesu Kristo anapeana kwa kanisa. Ya kwamba kanisa, ukizingatia kwenye hilo kitabu, kanisa inafananishwa na vinara saba vya dhahabu vya taa. Dhahabu safi. Na nikaweza kutua changamoto sana kujua ile utamana na hazina kuu ambayo kanisa imebeba mbele ya enzi ya Mungu Baba. Kiasi ya kwamba ilipoafikia masuala ya kulikomboa kanisa, ilimbidi Mungu mwenyewe ashuke kutoka binguni aje na kulikomboa kanisa. Maanake nilisikia vyema ya kwamba kanisa peke yake ndio kiumbe cha pekee, ndio gari la pekee ambalo linaweza kubeba utukufu wa Mungu, utakatifu wa Mungu, na kuweza kuibroadcast hiyo utakatifu kwa uumbaji wote mzima. Kiasi ya kwamba wakati kanisa lilianguka kwenye bustani la Edeni, basi mwanguko huo ukaathiri uumbaji wote mzima. Na ndio kwa maana wakati Yesu Kristo anazungumzia hoja nyeti kuhusiana na kanisa pale kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza, unafikia kwamba anaita kanisa na linganisha kama vinara saba vya taa yenye dhahabu safi, kumaanisha ina udhamana sana mbele ya enzi ya Mungu Baba. Na ya kwamba kwa vile ambavyo tunachukulia utakatifu wa Mungu, tumepewa hiyo tunuku ya kubeba utakatifu wa Mungu, basi tunalo jukumu ya kuangaza huo utukufu, huo utakatifu wa Mungu kwa umba wote mzima. Na ndiposa asubuhi ya leo hata napomalizia, ningependa kuchukua nafasi hii kuthibitisha ya kwamba kama kanisa la Ngumo Philadelphia, mimi pamoja na jamii yangu tuko hapa na Biblia na daftari zetu tayari kabisa kusikiliza kutoka kwa wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba. Kwako kwenye studio amekuwa ni Cynthia anayechunga kanisa la pale Ngumo Philadelphia.
0: Asante, asante sana Cynthia kutoka pale Philadelphia Ngumo Altar pale Nairobi. Asante sana. Nipigie tu hapa studio ni mpendwa msikilizaji, unapoainisha tu mawili au matatu yale ambao uliweza kupata kwa ujumbe huo nyeti kabisa ambao tuliupata Jumamosi ambao ilipita, mpendwa msikilizaji. Hata tunaposubiri wakati huo ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kipindi cha Kiswahili asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana asifiwe sana. Robin, hii ni James mara tena kutoka maeneo ya Kinuma hapa Wasingishu, na ni fursa ya kipekee tena kusema kwa Bwana hata tunapojiandaa hapo wakati ambapo manajua watakuja kwa hewani. Robin, ilikuwa ni jumbe kali sana. Kanisa limepewa jukumu la kuangaza nuru ya Kristo katika ulimwengu wa giza, ulimwengu ambao umejitenga na dhambi na uovu na ulevi na usherati na ushirikina na mienendo potovu ambayo yanazuia yanapeleka watu wengi kwenye jehena. Na kwa hivyo kama Wakristo, kama Wakristo ambao tumekuwa kama Wakristo, Yesu Kristo alikuwa msalabani.

0: kwa giza, ili kuelekeza njia, kuelekeza katika njia ya usahihi, njia ya utakatifu, njia ya uhaki. Maana hiyo ni jukumu lile, jukumu takatifu, jukumu la juu sana ya kiungo juu, ambao Bwana Mungu ametupa sisi kama kizazi na kama kanisa la wakati huu. Robin, ilikuwa ni turuki pekee sana kupiga kwa mwanadamu sana, na hata tuwezi koma kila wakati tunabudi, hatuna budi kupiga kwa Bwana kutoka manabii wake ambao hao ndio wamejidari au ndio wasubishi ambao wamekuja kwa sekta za dini za kitaifa kuelekeza kurudisha katika ile injili ya msalaba na damu ya Yesu Kristo. Tunachukua fursa hii kitekee kumshukuru Yesu Kristo kwa damu ya thamani ya Kalvari, kwa kazi ambayo alitenda pale Kalvari, ili sisi tupate wokovu na tupate kuepukana na kadhabu ya shetani. Asante kwa kusikiliza tafadhali.
1: Asante, asante sana pale James kutoka Kimumu, pia ukiweza kuchangia ujumbe huu nyeti ambao tuliupokea Jumamosi ambayo ilipita. Asante sana.

0: Sifiwe.
1: Amina Robin, huyu hapa ni Manoa kutoka Westlands, na ningependa kudhibitisha ya kwamba tuko tayari sana kusikia kwa kutoka kwa kinywa cha Mungu Dada yale ambayo atatuletea siku ya leo, lakini ujumbe ambao tulipata Jumamosi, ujumbe mkali sana sana kutoka kwa kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, ufunuo mkubwa kabisa ambao Bwana alituletea, ya kwamba huo ni ufunuo wa Yesu Kristo, ya kwamba kitabu cha ufunuo ni ufunuo wa Yesu Kristo. Lakini ile jambo nyeti sana ambalo nilitoka nalo hapo ni ya kwamba wale ambao watanufaika kutoka kwa ufunuo ambao Bwana Yesu Kristo alikuwa anapeana kwa Yohana kuleta kuwaletea watumishi wake, ni wale ambao watanufaika ama watafaidika kutokana na ujumbe huu, ni wale ambao ni watumishi wa Yesu Kristo. Sio mtu yeyote tu, sio yeyote ambaye yuko duniani anasema hao niko kanisani ama mimi ni nani, lakini ni wale ambao ni watumishi wa Yesu Kristo. Na ufunuo mkali sana ambao ulikuja kwetu kuwaelezea maelezo ya wale ambao wanaitwa watumishi wa Yesu Kristo ni ya kwamba ni watumwa, wale ambao lazima sasa tumeitwa kuwa watumwa kwa Kristo Yesu. Tumenunuliwa kutoka kwa utumwa wa dhambi, lakini sasa tukafanyika watumwa wa uhaki, watumwa wa Yesu Kristo, ambao sasa hatuna vile ya kutenda, sijui kusema ya kwamba haya ni maisha yangu hapa na haya sasa ndio maisha yangu kama mtumishi wa Yesu Kristo. Hapana, sasa tunaishi maisha yetu yote kwa sababu ya Kristo. Kila kitu tunalotenda tunatenda kwa sababu ya Yesu Kristo. Tunatenda kila kitu chini ya mamlaka, tuko chini ya mamlaka, tulinunuliwa sasa, sisi ni wa Yesu. Sisi hatuna, sisi sio wetu kivyetu, jinsi alisema katika kitabu cha

0: tayari kabisa kama eneo la Westlands tumehamasisha vizuri kabisa kuweza kusikiza maagizo ambayo Bwana atatuletea kupitia kinywa chake, sauti yake manabii wakuu zaidi wa Yesu Kristo. Huyu hapa ni Manoa wa Westlands kwako studio Nairobi.
1: Asante sana pale Manoa, ukipiga kutoka Westlands pia kuchangia na kutupea tu kuainisha tu hoja mbili tatu kwa ule ujumbe nyeti ambao tulipata hapa.

0: Tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji, kwa haraka waweza kunipigia hapa studioni tunapopata pia kusikia kutoka kwenu hoja mbili tatu hivi ya ile ambao ulipata pale katika ujumbe nyeti ambao tulipokea pale katika makao makuu. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Huyo ni Topos Linus kutoka maeneo ya Turukana. Hata naposubiri kusikia kutoka kwa Bwana, siku ya Jumamosi ilikuwa siku nyeti sana. Bwana alifundisha kuhusu kwamba kanisa si ya pasta. Kanisa kuna mwenyewe, kuna Kristo Yesu ambaye ni mwanzilishi ya kanisa, na sisi kama wachungaji ni watumishi tu, watumwa wa Bwana ambao tumetumwa ili tufanyie Kristo Yesu kazi. Inamaanisha kwamba hatuna chochote ambayo ni Yesu katika kanisa. Asante sana Robin, hata tunaposubiri kutoka kwa Bwana.
0: Asante, asante sana pale Topos Linus, tunaposubiri kutoka kwa Bwana, tunaposubiri kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Jehova Yahweh. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, habari ambazo tumezipata tu hapa ni ya kwamba wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova wamesikia vile kipindi hiki cha Kiswahili kimepambazuka na kimewaka moto, na wakasema, mpendwa msikilizaji, wakasema pia wapewe nafasi wachangie, kwa maana wanajua kwamba muda unayoyoma, kwa maana saa saba kamili, mpendwa msikilizaji, Margaret na kikundi chake maarufu wataingia na lile kipindi kali sana la jana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo wanabii wakuu sana sana wale wa wingu lake Jehova, wale ambaye juzi tu walishangaza dunia nzima wakati walionya Colombia kuhusu tetemeko kubwa sana ya ghadhabu iwaja wasipotubu, alafu wiki tatu tu baada ya hilo onyo ikagonga, mpendwa msikilizaji, hao wanabii wa kutisha sana watakuwa hapa pia kuchangia, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo waweze nipigia tu hapa studioni tunaposubiri wakati huo, na mnapo pia changia tu hoja mbili au tatu ya kile ambacho mlipata katika ujumbe huo nyeti sana ambao tulipata pale katika makamu.

0: Kanisa Spring Chinkazi Robin.
1: Aleluya, jina langu ni Robin, tafadhali. Karibu sana.
0: Samahani, unazungumza na wewe kutoka madhabahu makuu ya Kii.
1: Ndio.
0: Yale Bwana aliyonena katika kanisa hii siku ya Saturday, ilikuwa ni mambo ya kutisha kwelikweli, Robin.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti kabisa kwa kanisa la Kristo, Bwana akisema ya kwamba sasa hivi ni wakati wa kuhakikisha ya kwamba tunajiandaa vyema kabisa katika utakatifu na tunachagua kuwa watumishi wa Kristo. Asante sana pia kwa kuweza kupiga kuchangia.
0: Asante sana pia, najibitisha kwamba niko tayari kusikia kutoka kwa Bwana.
1: Asante, asante sana pia. Asante, asante sana pia kwa kuweza kupiga kuchangia na pia kudhibitisha kwamba mmepokea ujumbe huo na mko tayari kabisa kusikia kutoka kwa Bwana mchana huu wa leo. Asante sana. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana sana.
1: Tutakuwa tunarudi kwako. Naona hapa tuko na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati ambao tumekuwa tukisubiri. Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, tafadhali, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha.
2: Asante sana my son Robin. Asante sana kwa kunipatia nafasi na hili tunku kuu sana sana pia kuja hewani na kuchangia. Naona kuna msongamano kabisa pale, kila mtu anajaribu kuingia ndani, na nimeshukuru sana ya kwamba umewakisha ujumbe pale, umewakisha hili kipindi moto sana pale redioni. Ndio mimi pia nikasema jameni mnisaidie, mnipatie nafasi pia nipate kuchangia, kwa maana inawasha moto kwenye mifupa, inawasha moto kwenye moyo. Lile ujumbe Bwana aliongea hapa, alinena hapa ili Jumapili, hizi Jumapili mbili zilizopita, sio tu hata ni Jumapili lili ambalo lilipita kanisa la Nyanza likiwa linajiwakilisha hapa, lakini ukizingatia kwamba lilianza pale hata wakati kanisa la Western wale the Mulembe Nation, wakati Mulembe Nation walijiwakilisha pale vyema kabisa, ndio sasa hayo mambo yakaanza pale. Bwana akaanza kunena kuhusu majira ya kanisa na mazito ambayo yanajitokeza pale katika majira ya kanisa na pia agizo kwenye kanisa. Na sasa nimewaomba, nimewasii sana wale kikundi chake Margaret, nimewasii wakanisaidie leo waanze hapo mnamo saa saba, ndio sasa niwe na wakati mwema pia kuchangia, kwa maana saa hizi naona ni kwamba ni saa 5:41. Alafu Margaret pia wakanipatia kibali, wakakubali sasa, wakasema kwa hivyo sasa wananipatia tu 1 hour pia. Wakasema lakini hakikisha umemaliza ndani ya 1 hour, umemaliza, kwa maana sisi tuko moto, wako moto sana, nataka kuingia pale na moto moto kama jana tuliona kwa hili ujumbe. Na sasa nitaomba radhi tu uchukue simu 1, 2, 3 hivi kabla sijaingia na hili mchango wangu, kwa maana tunajaribu kutayarisha pia lunch iletwe hapo itengenezwe iwe delivered hapo, na pia some muffins, chocolate muffins hapo iletwe kwenye studioni pale. Ukinipatia dakika 5-6 hivi itakuwa tumeimarisha mambo haya. Mletewe lunch hapo kutoka Nakuru, mzuri kabisa, kuku imetengenezwa vyema kabisa, ingia hapo kwa vijana nyinyi watatu na pia Margaret na kikundi chake hao watatu pale. Alafu sasa nikimaliza kupanga haya nitakuja tu ndani moja kwa moja, kwa maana Bwana ameongea mazito sana, hata yale yalitendeka hapa Jumapili, Saturday iliyopita na lile lingine pia wakati Mulembe Nation walikuwa hapa. Unaona kwamba haya ni mambo ya kihistoria, kwa maana hakuna taifa lingine lolote penye mambo haya yanatendeka, na hakuna kanisa lingine lolote dunia nzima ambalo limetembelewa kwa njia kuu sana sana, haswa sana wakati nyakati hizi nyeti sana, wakati tunajua vyema kabisa ukitazama kwenye runinga lako unaona ya kwamba Mesia lazima yuaja. Ile hali Bwana amechagua kulitembea utembelea injili na kanisa lili la toba na utakatifu, na anaitembelea kana kwamba ajali kanisa zingine, yeye anaendelea na mpango wake, ataleta Mesia. Hiyo maana yake Bwana ametuambia vyema kwamba wakati ameshuka hapa na wingu lake anatarajia ya kwamba kila mtu awe anamtambua vyema, anamjua vyema, na aje pale ameshuka apate agizo. Na ukikataa kuja anasema hilo ni lako sasa. Lakini nitarudi tu kidogo, wacha nipange mambo ya lunch hapo, na pia chocolate muffins, cinnamon rolls zingie hapo, ndio sasa kipindi kiwake hapo. Kwa maana najua wakati sasa Margaret ataingia na kikundi chake wataipiga, wataichoma mpaka saa moja usiku wakati sasa nani ataingia. Ndio haya ndio mambo sasa yamewaka pale. Kuna msongamano kubwa sana kwa hiyo radio. Unaona hata Renzo na kuweza kuingia jana, hata leo inaonekana itakuwa ni ngumu sana. Asante sana my son Robin. Endelea chukua simu moja mbili tatu hivi, nitarudi hapo sasa, wamenipatia 1 hour. Okay? Saa moja. Asante. Umenisikiza vyema my son?
1: Ndiyo, tafadhali mababa zangu na mabwana zangu, tafadhali.
3: Asante.

0: basi mpendo msikilizaji tunaposubiri wakati huo waweza kunipigia hapa studioni unapotaja tu mawili au matatu tunaposubiri wakati huo nitakuwa nachukua tu simu dogo hapa tunaposubiri wakati huo ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuwa wanaturudia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Waweza kunitajia tu hoja mbili au tatu ya kile ambacho ulipata katika ule ujumbe nyeti kabisa pale katika makao makuu wakati ambapo wanabii wakubwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutuletea ujumbe huo nyeti sana. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Huyu ni Philip Omondi na kupigia kutoka hapa eneo la Kariobangi hapa Nairobi. Na pia kudhibitishia kwamba tuko tayari kabisa hapa kabisa kwenye madhabahu. Na kile ambacho tulijifunza Jumamosi iliyopita ilikuwa ni kuu sana kwamba katika enzi ya kanisa sisi wote kama Wakristo tumeitwa kuwa watumishi wa Kristo, watumwa wa Kristo. Na kama vile ilivyokuwa na wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa pale Misri, walikuwa wanajenga vile piramidi. Lakini wakati Bwana aliwakomboa wakaingia katika nchi ya ahadi, sasa wakao sasa wanajenga hekalu la Bwana. Hivyo basi na sisi pia tulikuwa ni watumwa wa dhambi. Na sasa Bwana Yesu ametukomboa, sisi ni watumwa wa Kristo, tuwe watumwa wa kutenda uhaki na kumtumikia Kristo. Tuende tufanye uinjilisti, tujitenge na ulimwengu, tuwe na mioyo ambayo imejitolea kikamilifu kwa Kristo Yesu. Robin.
0: Asante, asante sana kwa huo kwa hiyo hoja mbili tatu ambazo uliweza kuainisha pale katika ujumbe. Asante sana pia kwa kuchangia. Asante.
1: Nashukuru sana mababa zangu na bwana zangu.
0: Na tunapoendelea mpendwa msikilizaji, mimi kama Robin nachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe. Nawashukuru sana wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuweza kuninunulia lunch mchana huu wa leo na hata kwa kunipa nafasi hii kuweza kutumikia Mungu Baba Jehova Yawe ambaye aliwatuma kwetu kuweza kutuandaa kama kanisa la Kristo na pia kwa kuweza kunipea fursa hii kuweza kumtumikia Mungu Baba Jehova Yawe aliyewatuma kwetu kama kizazi. Nachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru, asanteni sana wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha na wa kuogofya sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuweza kuninunulia lunch na pia kwa kuweza kunipea fursa hii kuweza kumtumikia Mungu Baba Jehova Yawe ambaye aliwatuma kwetu kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana. Kama mtumishi Robin, ninanyenyekea sana na kwa

Mara tena mpendwa msikilizaji, napo subiri pia kusikia kutoka kwenu, napo subiri kusikia kutoka kwenu hoja mbili ama tatu vile ya kile ambacho uliweza kuainisha kutokana na ujumbe ule nyeti sana ambao tuliweza kupokea pale katika makao makuu Jumamosi tu hii ambayo imepita, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na kuwa mtumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, nami hapa studioni nachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe. Hapa studioni nachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru sana kwa kuweza kuninunulia lunch na pia kwa kuweza kunipa nafasi hii kuweza kutumikia Mungu Baba Jehova Yawe, ambaye aliwatuma kuweza kutuandaa kama kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha na wa kuogofya wa Mungu Baba Jehova Yawe. Ninashukuru sana kama Robin. Ninaposikia tu hoja mbili kutoka kwenu, mpendwa msikilizaji, kwa haraka tu unapoainisha hoja mbili au tatu ya kile ambacho uliweza kupata katika ujumbe huo, tunaposubiri wakati huo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuwa wanatujia hapa kwenye kipindi cha Kiswahili.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hiyo ni Catherine kutoka Olkalao, na chuga kanisa la Olkalao, mimi Olka.
0: Ndio.
1: Nakuja kuweka mkazo vile neno ambalo lilikuwa kuu sana sana ambayo tumepewa kama majuma matatu mawili tena Saturday ilikuwa kuu sana na ya kidini, na nikawa nashika katika kitabu cha Ufunuo moja mstari wa tatu pale ambao ilifundishwa sana juu ya yule anaitwa kubarikiwa, yule ambaye anashika neno la Bwana analisoma, anapaza sauti kulisoma na kushika neno la unabii na kuliweka moyoni, ambayo litasaidia kanisa hata kujua wakati na nyakati. Na tena nikaelewa ya kwamba Yesu Kristo ndiye vinara vile

hii limetupikia tu sasa hivi, mpendwa msikilizaji, wapendwa msikilizaji, hii limeingia tu sasa hivi. Habari imetupikia hapa kwa studio, inatuarifu ya kwamba kuna mtu ambaye amesikiza vile Bwana anatusaidia sisi vijana watatu, mimi na Victor na Kevin, kila mmoja suti kali na viatu na shati. Na tunaambiwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huyo msikilizaji ameamua kutununulia masuti na viatu na mashati. Hilo habari njema imeripoti tu kwenye makao makuu ya kwamba amesikiza vile tunamtumikia Bwana Yesu. Sisi twasema asante sana kwa huyo msikilizaji kwa kujitokeza, na asante zetu za dhati mno ni kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, mara tena, wapendwa wasikilizaji, hii limeingia sasa hivi tu, habari imetufikia hapa kwa studio, inatuarifu ya kwamba kuna mtu ambaye amesikiza vile Bwana anatusaidia sisi vijana watatu, mimi na Victor na Kevin, kila mmoja suti kali na viatu na shati. Na tunaambiwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huyo msikilizaji ameamua kutununulia masuti na viatu na mashati. Hilo habari njema ameripoti kwenye makao makuu ya kwamba amesikiza vile tunamtumikia Bwana Yesu. Na sisi tuasema asante sana kwa huyo msikilizaji kwa kujitokeza, na asante zetu za dhati mno ni kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji,

Ninachukua nafasi hii ya kwanza kusema asante sana kwa huyo msikilizaji kwa kujitokeza, na pia nasema shukrani zangu za dhati mno sana kwake Bwana wetu Yesu Kristo nikiwa hapa studioni kama Robin. Ninasema asante sana kwa huyo msikilizaji, na pia asante sana kwa Bwana wetu Yesu Kristo

Mara tena ninasema asante sana, mimi kama Robin ninasema asante sana nikiwa hapa studioni. Ninasema asante sana kwa msikilizaji huo kuweza msikilizaji huyo kuweza kutunulia suti kali na viatu na shati. Na mara tena ninasema asante sana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mpendo msikilizaji, tunapozidi kusikia kutoka kwenu, nipigie tu hapa studioni unapochangia pia mawili au matatu kwa ule ujumbe nyeti sana ambao tuliweza kupata juma mosi ambao imepita. Tu mpendo msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe nyeti na ujumbe wa muamusho zaidi sana mpendo msikilizaji. Kwa hivyo nipigie tu hapa studioni niambia tu maneno mawili, hoja mbili au tatu ya kile ambacho ulipata katika ujumbe.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Ninaomba njoo kutoka Longonia, nikilete shukrani zangu satadi kabisa kwa sababu ya mababa zetu na mabwana zetu, hata kuturuhusu kupata nafasi hii na hata kushiriki ujumbe ambao waliotupa nyeti sana katika makala makuu wiki iliyopita na wiki ile nyingine iliyopita. Robin, ni mambo mazito sana sana ambayo tuliyoyaona katika makao makuu, kwamba Bwana aliweza kutupatia tunuku ya kuweza kushiriki katika ibada iliyokuwa kubwa sana sana. Viwete walikuwa wanatembea pale, vipofu, visiwi, walioponywa gonjwa la ukimwi walikuwa mahali pale. Alafu ya kutisha sana sana ni kwamba tukapata ujumbe kutisha kabisa, kwamba ujumbe katika kitabu cha Ufunuo moja mlango wake wa tatu ni kwamba tukaweze tukawe watumishi wa Kristo Yesu. Mambo matatu niliyopata mahali pale Robin ni kwamba ukiwa mtumishi unatii, ukiwa mtumishi unanyenyekea, ukiwa mtumishi unatoa shukrani zako mbele ya Kristo Yesu, maana yeye amemwaga damu yake kuja kutukomboa. Kwa hivyo mchana wa leo Robin, tuko tayari kabisa, tunaongojea kutoka kwa mababa zetu. Tunajua ni tunuku kubwa sana ya kunyenyekesha sana sana sana kwako Robin.
0: Asante, asante sana pale Naomi Njoe, pia ukiweza kupiga kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea hapo Jumapili. Asante sana, tunaposubiri wakati huo ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, pia wao kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tulipokea hapo Jumamosi.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah.
1: Unazungumza na Edwin kutoka maeneo ya Mioko, pande za Nairobi, na ujumbe katika kitabu cha Ufunuo, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza, ulifanyika ufunuo na ufunguzi kifunguo mkubwa sana kwa kanisa la Kristo. Na kwangu mimi, yale ambayo niliyapata waziwazi ni kwamba jambo la kwanza ambalo lijitokeza waziwazi ni kwamba sisi tumenunuliwa kwa damu ya dhamana ya mwana kondoo, na kwa sababu ya hiyo hilo kanisa la Kristo tunalo tumekuu sana, Robin, kwamba tumekubwa ambalo tumeitiwa ni tume la kukua watendakazi, watumishi katika nyumba ya Bwana kutumikia Kristo Yesu. Na katika hiyo utendakazi ni jukumu kubwa sana kufikia nafsi. Lakini pia swala ambalo lijitokeza waziwazi, Robin, ni kwamba kunalo kitambulisho ambayo ni ya mtumishi, mtu ambaye anaitwa mtumishi. Nalo ni unyenyekevu, kwamba kitambulisho ambacho kitatambulika na mtumishi ni unyenyekevu. Hatujaitiwa vyeo ama nini. Mambo ambayo lijitokeza wazi ni kwamba sisi wote tunafaa tutambulike hata na kitambulisho cha unyenyekevu, Robin. Kwa hivyo ningependa kudhibitisha kwamba kama maeneo ya Mioko tumepata taarifa kwamba manabii wakuu wa Bwana, mababa zetu, wanakuja pia kuchangia. Kwa hivyo tumesimama dhati, tumengojea hiyo wakati, Robin, kwako kwa studio.
0: Asante, asante sana pale Edwin kutoka Mioko. Asante sana pia kwa kuweza kupiga kuchangia ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah.
1: Jina langu ni Philip Lutisa na kupitia toka hapa Huruma, na pia nami ningependa kuchukua fursa hii kuchangia tu hoja mbili tatu kuhusiana na ile jumbe kali sana ambayo tulipotea kutoka kwa Bwana Jumapili ile Jumamosi iliyopita. Na kwanza Bwana aliweza kutufunulia wajibu wetu kama kanisa la Kristo, biarusi ya Kristo, hasa katika haya majira ya kanisa la Kristo. Na katika kitabu cha Luka 12:35 Bwana alituambia kwamba katika haya majira ya church, Bwana anatuita tuwe watumishi wa Kristo. Na Bwana akatufafanulia wazi kabisa ni nini maana ya kuwa mtumishi wa Kristo. Na ile hoja ya kwanza ambayo ningependa tu kusoma, ambayo Roho Bwana alinena kwetu, ya kwamba watumishi wa Kristo sasa hivi wanafanya uinjilisti kupitia zile nafsi zingine kuwafahamisha kuhusiana na kundi kwa Bwana Yesu Kristo. Na pia watumishi wa Kristo wanao upendo wa Bwana, wanao upendo kwa Bwana, unatazama mioyo yao yote, katika mioyo yao wamejipeana kikamilifu kumtumia Kristo, kumtumikia Kristo Yesu. Haya ni mambo mengi sana ambayo Bwana aliweza kuzua kwetu kama kizazi na kama kanisa la Kristo na kama biarusi wa Kristo, hasa katika haya majira tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Hapo studioni Robin, huyu amekuwa Philip Mutiso kutoka hapa Huruma.
0: Asante, asante sana Philip Mutiso kutoka madhabahu ya Huruma pale Nairobi, pia ukiweza kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliupokea Jumamosi ambayo ilipita.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni Bonventure kutoka Mbaraga wa Yomereli, na ujumbe ambao tulipokea siku ya Jumamosi katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, ilikuwa ujumbe wetu sana sana ambao ulikuwa ni mwito wa kuturudisha, kuturejesha katika utumishi, utumwa ambao Kristo Yesu aliweza hata kutuma wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana mlango wa 13, alipowaosha miguu akawaambia na wao pia waende wafanye vile kwa wale wengine. Kwa hivyo unaona kwamba Bwana alikuja kutusaidia sana, na pia niliona, niliweza kuchukua kwamba niweze kukua mtumwa ama mtumishi, ni lazima upende, upende mkubwa wako yule ambaye amekutuma, upende na moyo wako wote, na ujitolee, ujitolee kabisa na nguvu zako zote na hali zako zote kuweza kutumikia yule ambaye amekuita katika ile tume. Kwa hivyo ilikuwa ni ujumbe wetu kubwa sana sana kwangu kama mtu binafsi, nimechagua kuwa mtumishi, kuwa mtumwa wa Kristo Yesu. Na pia ningependa kuthibitisha kwamba nangoja sana sana katika ushirika wa Single Mother sasa kusikiliza wakati manabii wakuu sana wa Mungu yawe watakuja hewani, na katika pia kuchangia huu ujumbe mkubwa sana sana. Najua pia wakati wamekuja kwetu inakuwa ni baraka kubwa sana, tunajifunza mengi. Kwako studioni, Robin, amekuwa ni Bonventure kutoka Ndarago ya Mirire.
0: Asante, asante sana pale Bonventure kutoka Ndarago ya Mirire, pia ukipiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana, hata tunaposubiri wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, wale ambao tumeona wakigonga taifa la Colombia na tetemeko la ardhi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo acha tuweze kuwa tayari tu kwa wakati huo, tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, huyo ni kutoka makuri ya Nairobi. Na hakika ni ujumbe mkuu sana ambao tuliupokea siku ya Jumamosi pale katika makao makuu, na tukapata kusikia kuhusiana na utambulisho majira ya kanisa. Tukapata kusikia kwamba siku ambazo zimefunuka kuhusiana na majira ya kanisa ni kwamba siku na saa haijulikani. Na tukapata kusikia ya kwamba kutoka katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 35 hadi 44 ya kwamba kama kanisa Mungu ametuita kwa watumishi, na tukapata kufikia sifa za mtumishi. Kwa kwanza, mtumishi ni mtumwa wa Kristo, kumaanisha ya kwamba anakaa akimngojea Kristo Yesu. Alafu pia mtumishi anafaa kuwa mtiifu katika Yesu. Mtumishi anafaa kutoka nje na kufanya uinjilisti. Mtumishi anafaa kukaa akiwa katika maisha tofauti na ulimwengu. Mtumishi anafaa kukaa akimngojea Kristo maisha yake yote, akimwona ufalme wa mbinguni. Ulikuwa ni ujumbe mkuu sana, ujumbe wa kumaanisha sana sana, Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti na ujumbe wenye mwamsho mkubwa sana. Bwana akihimiza kanisa la Kristo ya kwamba sasa hivi ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunamtumikia Yesu Kristo, na sisi ni watumwa wa Yesu Kristo. Asante sana pale Ann kutoka madhabahu makuu ya Nairobi.
1: Asante sana.

0: Asante, asante sana pale Anne kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Asante sana pia kwa kuweza kupiga, kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu kule Nairobi. Ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho kabisa, mpendwa msikilizaji. Jesus is Lord, radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ni Wycliffe Kiprotich kutoka Transmara Mashariki, na siku ya Jumamosi ilikuwa siku kubwa kubwa sana.
0: Dio.
1: Ambapo Bwana alimena na kanisa kwa kilindi kuu sana sana, wakati Bwana aliibua maswala nyeti kuhusu enzi ya kanisa, Robin, kwa sababu tulisikia kabisa ya kwamba katika church age kanisa na kila mtu ambaye ameamini Kristo anaitwa sasa kuwa mtumishi wa Bwana, kumtumikia Bwana kila wakati, siku na mchana. Tena tukasikia kabisa ya kwamba katika church age sisi wote lazima tukaweze kujitiisha kwa ukuu wa Bwana, tuwe watiifu, we have to submit kwa Bwana kabisa. Na pia tukasikia kabisa ya kwamba lazima tujipeane kwa kazi ya Mungu kikamilifu kabisa, Robin.
0: Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitiisha kikamilifu na tunachagua kumtumikia Bwana, kuwa watumishi wa Kristo Yesu, kwa sababu alienda pale msalabani na akatufia dhambi zetu. Asante sana pale Wycliffe.
1: Asante kabisa. Nimepiga pia kudhibitisha ya kwamba tuko ngangari kabisa hapa Transmara Mashariki kusikiliza ule ujumbe ambao manabii wa Mungu wataweza kutuletea mchana wa leo. Wako kwenye studio, Robin.
0: Asante, asante sana pale Wycliffe Kiprotich, ukipiga kutoka Transmara. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, Robin, mimi ni Gerard wa Pipeline Dondori. Napiga kuchangia kuhusu kile ambacho nilisikia ujumbe nyeti kuhusiana na watumishi wanaoitwa watumishi wa Bwana ambao tunafaa ama ninafaa kuishi maisha ya kujitoa kwa ajili ya Kristo na kujitisha kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa mchango mkali sana na onyo na kemeo la Bwana. Mimi na Pipeline Dondori tuko tayari, tunangojea kusikia kutoka kwa Bwana. Ni Gerard wa Mirandine, Pipeline Dondori. Kwako Robin.
0: Asante, asante sana pale Gerard kutoka Mirandine Altar. Pia unapopiga kuchangia ujumbe huu nyeti sana na wa mwamsho ambao tuliupokea Jumamosi ambayo imepita. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana asifiwe. Okay.
0: Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Karibu.
1: Hallelujah. Unaongea na Honest Moy wa Kawangware 56. Na kwa unyenyekevu mwingi ningependa tu kutoa hoja mbili, moja mbili kuhusu yale ambayo Bwana mwenyewe alituletea Jumamosi iliyopita. Ilikuwa kubwa sana sana na ilikuwa ya muhimu sana kwa kanisa ambalo mimi na wewe tumo ndani, kwa sababu ilisemekana kwamba watumishi wa Mungu lazima wawe na lengo. Lengo kwa yule ambaye aliwaita ambaye ni Yesu mwenyewe. Chochote ambacho wanafanya wamtegemee huyo Yesu, kwa sababu mwito sio wao, aliwaita mwito ni wake. Wasifanye chochote ila tu wamtegemee huyo Yesu hata wanapotumikia. Haijalishi watapitia gani, haijalishi njaa, haijalishi nini wako nao, lakini lengo letu sio kutumikia Yesu vile alivyotumika kwa niaba ya baba yake, na kuwasaidia wanyonge kuwafikia na kuwasaidia Robi. Kwa hivyo kwa haya tu tuko tayari kabisa hapa Kawangware, tuko chuti kabisa, tunaongojea kutoka kwa mababa zetu watakapokuja kufafanua zaidi na kutueleza zaidi. Asante sana, ni Mary Bwana kutoka Kawangware 56 kwako studio.
0: Asante, asante sana Fanas Moi kutoka pale Kawangware 56. Pia unapopiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana. Na mpendo msikilizaji, tunapoendelea pia tunasubiri wakati huo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ili kwamba wao pia wakaweze kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliupokea Jumamosi ambayo ilipita.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana mchungaji Robin.
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni nabii mliaskofu mkuu nabii wa Deputy Bishop Stella Chaka nikipiga kutoka ama. Kata bengiopita ilikuwa ni jambo kuu kuu sana jinsi Bwana manabii wa Bwana walitoletea ujumbe mkuu mkuu kutoka kitabu cha Ufunuo kifungu cha kwanza, na ilichangaza alisoma tu mstari wa kwanza mpaka wa tano, lakini ule ujumbe uliotoka pale ulikuwa wa kushangaza ya kwamba mtu ambaye ameitwa na Mungu anakuwa mtumishi wa Mungu. Yule John akiwa pale, Yohana akiwa pale, akaandikiwa ya kwamba ni mambo ambayo yanakaribia kutendeka. Kisha tukaambiwa kwamba kitabu cha Ufunuo kimejaa mambo unaambia mao yatakuja kutendeka. Alafu sisi kama kizazi mchungaji Robin tumebarikiwa ya kwamba tunakati kupendeza ambapo ambiwa kuwa Bwana wale wametumwa kuliandaa kanisa wanatembea katikati yetu. Na ni wakati ambao ni wa kuamsha mioyo ya kila mmoja wetu, kwa sababu tuliambiwa ya kwamba.
0: Lakini Stella Chaka, hauwezi kusema ya kwamba wakati ambapo Bwana alikuwa anapeana maagizo hapo jana kuhusiana na kuondoa vyeo, ya kwamba kujiita naibu wa askofu mkuu na kujiita eti mchungaji hapa hewani, hauwezi sema ya kwamba wewe haukusikia? Wewe kama Stella Chaka, tuliwachana na vyeo jana, na vyeo tuliachana nazo kabisa jana, Stella Chaka. Kwa hivyo hauwezi kusema ya kwamba wakati ambapo Bwana alileta haya maagizo hapo jana, hauwezi kusema ya kwamba wewe haukusikia maagizo ya Bwana, Stella Chaka.
1: Nakiri sana kwa ujinga wangu mbele za Mungu na mbele za nabii wa Bwana. Hakika nilisikia, lakini kwa ujinga yangu na kusahau kwangu nakiri, kwa sababu hakika tuliambiwa kwamba vyoo hazina maana. Sasa ni kujiandaa na kuandaa kanisa la Bwana kama watumishi, kwa sababu hakika hata pale siku ya Saturday tuliambiwa ya kwamba sisi ni watumwa wa Bwana, sisi ni wajumbe wa Bwana, na Yohana mwenyewe aliitwa mtumwa. Kwa hivyo naleta toba yangu.

0: kutaja cheo baada ya kuonwa jana na ujinga wangu. Kama Stella, naomba Mungu anisamee na nabii mkuu anisamee kwa kutaja cheo cha askofu, kujita askofu, na ila ni mtumwa na chombo ambacho kinahitajika kutumika na Bwana kama mtumwa.
1: Mara tena, Stella Chaka, tuliwachana na vyeo Saturday. Tuliwachana na vyeo Saturday wakati ambapo tulikuwa pale katika makao makuu. Baada ya hiyo ujumbe kali sana ambao tulipokea pale katika huduma ya toba na utakatifu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ujumbe huo nyeti kuhusiana na kujinyenyekesha mbele za Bwana, lazima tukaweze kuondoa vyeo na kuchagua kuwa watumishi. Na kuingia mbinguni sio mchezo, Stella Chaka, kuingia mbinguni sio mchezo. Tuliachana na vyeo Saturday, tuwe watu wa kusikiza neno na kutenda. Stella Chaka,
0: hakika naendelea kutenda.

0: waendelea kutubu mbele za Mungu, kwa sababu hakika baada ya kuambiwa siku ya Saturday ya kwamba tuweke cheo chini, tuache kujipatia majina ya maaskofu na wadogo wa askofu. Mimi sija kii, lakini nimeinuka na kujiita naibu wa askofu. Leo siku mbele za Bwana, nikiwa hapa kwa madhabahu ya Nairobi Mema, utanaleta toba mbele za Bwana, nikiomba Bwana akaweze kunisamehe, kwa sababu hakika kama mtumishi Yohana ambao aliandika kitabu cha Ufunuo, aliitwa mtumishi, akasema, akatumwa kwa the servant of the Lord, the servant of God. Ni nani nianze kujiita askofu na baada ya kuonwa? Ninaomba Mungu akaweze kunisamehe, na Mungu asije akanitwanga, asije akanipiga kwa sababu ya kujinua, kwa sababu tumeambiwa ni Mungu amebarikiwa yule asomayo maneno ya Mungu na kuyatii na kuyatia maanani. Huyo ndio ambaye amemjenga mjengo wa maisha yake juu ya mwamba, nao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo naleta toba yangu mbele za Mungu na Mungu mbele za nabii wake, kwa sababu baada ya kuonwa siku ya Saturday, siku sijatii, nimerudi nikajiita askofu na hivi askofu. Mungu naomba unisamehe, niko hapa kwa madhabahu nikileta toba, ninaomba Mungu anisamehe.
1: Na hata wewe Stella Chaka unajua vyema ya kwamba Stella Chaka, wewe mwenyewe unajua ya kwamba vyeo ndiyo imefanya wachungaji wakaanguka. Wewe kama Stella Chaka unajua vyema ya kwamba vyeo ndiyo imefanya wachungaji wakaanguka. Hata ukitazama nje pale, wamemea pembe, wamemea mapembe kwa sababu ya vyeo. Stella Chaka, unajua vyema ya kwamba vyeo ndiyo imefanya wachungaji wakaanguka. Hata ukitazama pale nje, wamemea mapembe kwa sababu ya vyeo. Stella Chaka.
0: Hakika hakika Robin, watu wamemea pembe, wamejinua, wakahubiri neno, tuliambiwa wengine wanavaa matatenda, wanaingiza mikono yao kwa mfuko, wanatembea wakisema that is the Lord. Na hakika ni yale mambo ya kujinua na kujipa majina makubwa. Wengine wanajiita na manabii, wengine wanajiita wachungaji, wengine wanajipatia kila aina ya majina, nayo majina na vio ikaleta kiburi na wakaacha kuhubiri neno la ukweli. Na ndiposa ninaomba Mungu anisaidie, anisaidie ninyenyekee kabisa na nisahau mambo ya vyeo, ninyenyekee niwe mtumwa wa Bwana, niwe chombo kama slave wa Mungu. Ninapotoka pale nje, niwe kama yule mshirika mwingine, niwe kama yule mtu mwingine, hata kama yule mtoto anatembea pale mtaani, ili ninyenyekee niweze kumfikia kwa neno la Mungu. Siku ya leo natubu mbele za Bwana.

wachungaji wamemea pembe, wameinua hata wakaanza kupigana na Mungu, wakaanza kupiga neno la Mungu, wakapigana na Yesu, wanataka kuinuka hata kuwa wakubwa kuliko neno la Mungu na kiburi. Kisha wanahubiri kwa kiburi na kipota. Ninajua hakika hizi pembe za ujinga zinafanya nimsahau Mungu. Na kipota ninatubu nikileta toba yangu mbele za Bwana. Nikiambia Mungu anisaidie ninyenyekee, ninyenyekee, ninyenyekee na kwenda chini kama mtumwa wa Mungu. Nitumike tu kama chombo, chombo ambacho ni chombo cha thamani katika nyumba ya Bwana, bila kiburi, bila pembe, bila ujinga, bila

0: kitu na anachukia wivu, anachukia kiburi, anachukia kujinua, anajichukia hizi pembe.
1: Na Stella Chaka, mimi hapa studioni usiniite ati mchungaji Robin. Usiniite mchungaji Robin. Mimi uniite tu Robin. Mimi ni Robin. Stella Chaka. Mimi usiniite mchungaji Robin. Mimi ni Robin. Stella Chaka.
0: Hakika nimeshika vizuri, wewe ni Robin na mimi ni Stella. Mimi sisi wote ni vyombo. Vyombo mikononi mwa Mungu, vyombo dhaifu. Ambazo zinatakana kuwa watumwa, watumwa. The place of Christ. Ninyenyekee tu kama Stella na kisha nimtumikie Mungu kwa unyenyekevu. Nisiwe na kiburi chochote. Nisitaki kuwa kama wale wachungaji pale nje, pembe zimemea na kiburi kikaingia. Kisha nianze kupigana na Mungu, nianze kupigana na Roho Mtakatifu, nianze kuhubiri neno kwa kiburi. Na nyenyekea kwa kuleta mambo ya sio mbele za Bwana siku ya leo, baada ya kuona ujinga wangu na aibu kubwa, baada ya kusikia. Nilikuwa pale sasa, hata ule makao makuu, na nikasikia tukaambiwa sisi ni watumishi.
1: Na Stella Chaka, mimi usiniite mchungaji Robin, mimi ni mtumwa wa Yesu. Mimi ni Robin. Asante sana, Stella Chaka, asante sana.
0: Asante sana, na nendekea mara tena nikitubu. Mungu anisamehe, asinihukumu kwa haya, sitarudia haya, na ninaomba sauti nisikie, nitii. Tunapoambiwa ni watumwa, nikuwe mtumwa, nikuwe chombo, nimtumikie Bwana kwa utumwa. Asante sana. Huyo ni Stella Chaka akipiga kwa madhabahu makuu ya Nairobi, nikitubu na kukaribisha nabii wa Bwana aje kunena nasi jinsi ambavyo tumesikia atakuja hewani.
1: Asante sana pale Stella Chaka kutoka madhabahu makuu ya Nairobi.

wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji, hoja mbili tu au tatu tunaposubiri wakati huo, mpendwa msikilizaji, kwa haraka tafadhali.

0: Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robi.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Unaongea na Michael Odiamu kutoka Kayole, Nairobi, na ningependa kushukuru Mungu sana kwa sababu tuliwezeshwa kupata mawaidha ya Mungu Baba.
0: Ndio.
1: Pale kosi wakati manabii wakuu wa Mungu Baba walinena na kanisa la Kristo, na ya kwamba ni wakati sisi wote tukue watiifu, tuende nje, tueneze injili, tukue watu.

0: ya Kayole, tuko tayari kusikiza kutoka kwa Bwana jioni mchana wa leo. Ni Michael Odhiambo kutoka eneo la Nairobi. Kayole, kwako Robin.
1: Asante sana Michael Odhiambo kutoka Kayole, asante sana pia kwa kutoka.

0: Bwana Yesu asifiwe Robin.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Unaongea na Joseph Jenga kutoka maeneo ya Koibatet Timboroa, na hapo Jumamosi iliyopita tulipata ujumbe mkubwa sana na tukaweza kuelewa vyema kabisa. Sisi ni watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunafaa katika maisha yetu yote hapa duniani kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, tukitambua wenyeji wetu ni binguni, na kwa kwamba wenyeji wetu ni binguni, sasa hivi tunafaa kukaa maisha ya kujitolea kabisa kama vile Bwana wetu Yesu Kristo akiwa hapa ulimwenguni, wakati alikuwa na huduma yake ya hadhara alikuwa anajitolea, na lengo lake la pekee lilikuwa misheni ya binguni. Alilenga tu misheni ya kibinguni na kutekeleza mapenzi ya Mungu peke yake. Kwa hivyo hata sisi tunaambiwa ni saa ya kuchukua msalaba wetu na kumfuata Yesu, kuyakana maisha yetu yote na kumtumikia kutoka kwa moyo wetu, kwa sababu tunajua ni tukipoteza maisha yetu hapa duniani, basi na kwa sababu ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo tutayaokoa, tutapata uzima wa milele. Kwa hivyo tunafaa kurudi kama lile kanisa la Philadelphia ambalo lilikuwa na nguvu kidogo, na katika hizo nguvu kidogo walimtegemea Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yao yote, wakimtumikia katika kwenda uinjilisti na kuvuna nafsi mingi sana. Robin,
1: asante, asante sana pale Joseph Njenga unapopia piga kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti kabisa ambao tuliweza kupata hapo Jumamosi. Ujumbe wa mwamsho kwa hakika, ambapo kizazi chote kizima tunaweza kuulizwa kwamba sasa tukiweze kuwa watumishi wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale Joseph Njenga.
0: Tunasubiri kabisa hapa maeneo yote ya Koibatet Timboroa kusikia tena kutoka kwa Bwana huu ujumbe mkubwa ambao tulipata Jumamosi kwenye kwako kwenye studio, Robin.
1: Asante, asante sana pale Joseph Njenga kutoka Koibatet Timboroa. Asante kwa hakika. Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, tunapoendelea na tunaposubiri wakati huu ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa hewani. Tena mimi kama Robin ninataka kusema asante sana kwa msikilizaji ambaye ameamua kutubariki sisi watatu na masuti na viatu na shati. Bwana Yesu akubariki sana. Sisi tumenyenyekea sana. Tumepata habari ya kwamba hata baada ya sisi kutangaza hapa redioni tayari umetutumia shilingi 1,100 kutununulia mavazi ya kutumia wakati tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Mara tena mpendwa msikilizaji, tunaposubiri wakati huo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanakuja wanatujia moja kwa moja hapa hewani pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti ambao tulipokea Jumamosi. Tena mpendwa msikilizaji, mimi kama Robin ninataka kusema asante sana kwa msikilizaji ambaye ameamua kutubariki na kutubariki sisi watatu na masuti na viatu na shati. Bwana Yesu akubariki sana. Sisi tumenyenyekea sana. Tumepata habari ya kwamba hata baada ya sisi kutangaza hapa redioni tayari umetutumia shilingi 1,100 kutununulia mavazi ya kutumia wakati tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo.

Mara tena mpendwa msikilizaji tunapoendelea katika awamu hii. Tena mimi kama Robin ninataka kusema asante sana kwa msikilizaji ambaye ameamua kutubariki sisi watatu na masuti na viatu na shati. Bwana Yesu akubariki sana. Sisi tumenyenyekea sana. Tumepata habari ya kwamba hata baada ya sisi kutangaza hapa redioni tayari umetutumia shilingi 1100 kutununulia mavazi ya kutumia wakati tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, tunaambiwa ya kwamba kwa neema Margaret na timu yake, Margaret pamoja na kikundi chake, wamemruhusu nabii mkuu zaidi sana wa Bwana kuendelea hadi saa 8 mchana. Kwa sababu Margaret anasema ya kwamba saa 8 mchana kamili ni lazima aingie, kwa kuwa kuna mengi ya kushughulikia kuhusu yale yaliyotokea makao makuu katika wikendi mbili zilizopita. Mpendwa msikilizaji, mara tena mpendwa msikilizaji, tunaambiwa kwamba kwa neema Margaret na kikundi chake wamemruhusu nabii mkuu zaidi sana wa Bwana kuendelea hadi saa 8 mchana. Kwa sababu Margaret anasema kwamba saa 8 mchana kamili ni lazima aingie, kwa kuwa kuna mengi ya kushughulikia kuhusu yale yaliyotokea makao makuu katika wikendi mbili zilizopita.

0: Tunapoendelea mpendwa msikilizaji,
1: nimepitia.
0: Zidi kunipigia hapa studioni mpendwa msikilizaji, ninapoendelea kusikia kutoka kwenu. Mchana huu wa leo mpendwa msikilizaji. Lakini mpendwa msikilizaji, tena mimi kama Robin ninataka kusema asante sana kwa msikilizaji ambaye ameamua kutubariki sisi watatu na masuti na viatu na shati. Bwana Yesu akubariki sana. Sisi tumenyenyekea sana. Tumepata habari ya kwamba hata baada ya sisi kutangaza hapa redioni, tayari umetutumia shilingi 1,100 kutununulia mavazi ya kutumikia, ya kutumia wakati tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, tunapoendelea tunaambiwa ya kwamba kwa neema Margaret na kikundi chake wamewaruhusu wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kuendelea hadi saa 8 mchana. Kwa sababu Margaret anasema ya kwamba saa 8 mchana kamili ni lazima aingie, kwa kuwa kuna mengi ya kushughulikia kuhusu yale yaliyotokea makao makuu katika wikendi mbili zilizopita mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo zidi kunipigia hapa studioni ninaposikia kutoka kwenu, tunaposubiri pia huo wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, lakini wacha pia tukaweze kusikia wimbo huu mwema kabisa mpendwa msikilizaji.

Kika lazima tukaweze kutunza upako mpendo msikilizaji. Jamani tuache vyeo mpendo msikilizaji na tuchunge upako. Tuache vyeo mpendo msikilizaji wakati ambapo ujumbe nyeti sana umekuja kwetu. Lazima sasa tukaweze kuacha vyeo na tukaweze kuchunga upako. Jamani tuache vyeo na tuchunge upako mpendo msikilizaji. Wanabii wa Mungu Jehova wamejenga uvuvio mkali sana mpendwa msikilizaji katika taifa hili la Kenya. Waweza kuona uvuvio mkubwa sana ambao wanabii wa Mungu Jehova Yawe wamejenga katika taifa hili mpendwa msikilizaji na kote kote katika ulimwengu. Wacha tukaweze kuchunga upako na kutunza upako, tuachane na vyeo mpendwa msikilizaji.

sana sana wa kihistoria wa Biblia, mpendwa msikilizaji. Huu ni uvuvio mkubwa sana, wakati ambapo tunaona viwete wetu wanatembea na vipofu wetu wanaona mara tena, na pia wakati ambapo tunaona uvuvio wa wanabii tu wakuu zaidi sana, Mungu Baba Jehova Yahweh, kukuja kwetu tu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kulisalimu kanisa la Kristo, wakisema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kupitia kwa hizo salamu kubwa sana za Mungu Baba Jehova Yahweh, viwete waliokuwa viwete kikamilifu kabisa, ambao wanajivuta kwenye mavumbi, wakaamuka na wakaanza kutembea na kuenda zao. Mpendwa msikilizaji, jameni, tuache vyeo, tuchunge upako. Wanabii wa Mungu Jehova wamejenga uvuvio mkali sana wa kihistoria.

msikilizaji, hata tunapoendelea, ni ajabu kabisa na ni ya kushangaza sana. Ni ajabu ni ya kwamba hili uvuvio nabii mkali sana wa Mungu ameijenga yeye peke yake na Mungu wake peke yao. Mpendwa msikilizaji, uvuvio huu mkali sana ambao unaona viwete wakitembea, ambapo unaweza kuja hapa kwenye gala la wheelchairs ambazo zimekuwa abandoned, utapata imejaa kabisa. Ya kushangaza na ajabu ni kwamba, mpendwa msikilizaji, ili uvuvio nabii mkali sana wa Mungu ameijenga peke yake na Mungu wake peke yao. Mpendwa msikilizaji, tuichunge hili uvuvio, una mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na mwenyewe ni Kristo mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunaona viwete wakitembea, wakati ambapo tunaona mbingu zikifunguka mara 32 katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji, hili ni uvuvio la Kristo mwenyewe. Wakati ambapo tunaona virusi vya ukimwi vinaponywa, mpendwa msikilizaji, hili ni uvuvio la Kristo mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na ajabu ni kwamba hili uvuvio nabii mkali sana wa Mungu ameijenga yeye mwenyewe peke yake na Mungu wake peke yao. Mpendwa msikilizaji, tuichunge hili uvuvio, una mwenyewe, na mwenyewe ni Kristo Yesu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, tuache mambo ya kutafuta vyeo. Mpendwa msikilizaji, utakubaliana na mimi ya kwamba ilikuwa imefika pabaya, ilikuwa imefika pabaya sana, ilikuwa imefika pabaya sana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo jameni, tuache vyeo na tuchunge upako. Wanabii wa Mungu Jehova wamejenga uvuvio mkali sana wa kihistoria. Wakati ambapo, mpendwa msikilizaji, tunaona uvuvio mkali zaidi sana katika taifa hili la Kenya na kote kote ulimwenguni, viwete wakitembea na wanabii wa Bwana wanapokuja tu hewani hapa moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kulibariki kanisa la Kristo na kusema ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kupitia kwa hizo salamu kali sana za Mungu Baba Jehovah.

kabisa kabisa. Na huu uvuvio jameni, mpendwa msikilizaji, lazima sasa tukaweze kutunza upako, mpendwa msikilizaji, na jameni tuache vyeo kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji, na tuchunge upako huu, mpendwa msikilizaji, kwa sababu tulikuwa pabaya kabisa kabisa. Ilikuwa imefika pabaya kabisa. Tulikuwa sasa, kabla hujafikia mtu, lazima upitie kwa senior deputy archbishop, right reverend, general overseer, doctor, ama professor, ama nani wa nani, mpendwa msikilizaji. Ilikuwa mahali pabaya kabisa kabisa. Lakini wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana, wanabii wa Mungu Jehova, wameweza kujenga uvuvio wa aina hii katika kizazi hiki, lazima sasa tukaweze kuchunga upako na kuhakikisha kwamba tunatunza upako huu mkubwa sana na uvuvio huu mkubwa sana, mpendwa msikilizaji. Jameni, jameni, mpendwa msikilizaji, tuache vyeo kabisa na tutunze upako, kwa sababu uvuvio huu mkubwa sana ambao tunaona, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha, ili uvuvio, nabii mkali sana wa Mungu Jehova Yawe ameijenga yeye peke yake na Mungu wake peke yao. Mpendwa msikilizaji, lazima sasa tukaweze kutunza upako na tuhakikishe kwamba tunaachana na vyeo kabisa, kwa sababu utakubaliana na mimi hapa studioni ya kwamba tulikuwa pabaya kabisa. Utakubaliana na mimi kabisa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tulikuwa pabaya kabisa. Kwa hivyo tuichunge hili uvuvio, kwa sababu una mwenyewe, na mwenyewe ni Kristo Yesu.

kwa sababu wanabii wa Mungu Jehova Yahweh wamejenga uvuvio mkali sana wa kihistoria katika taifa hili la Kenya. Mpendwa msikilizaji, ukiweza kuja tu hapa ICM hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, utapatana na gala ambalo limejaa wheelchairs ambazo zimeachwa na watu ambao walikuwa viwete kikamilifu. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo tuache mambo ya kufuata vyeo na kutafuta vyeo, kwa sababu ilikuwa imefika pabaya sana. Mpendwa msikilizaji, tulikuwa sasa, kabla hujafikia mtu lazima upitie kwa senior deputy archbishop, right reverend, dean ama national coordinator ama blessed senior archbishop ama general overseer ama doctor ama hata professor. Mpendwa msikilizaji, lakini sasa wacha tujulikane na jina ambalo tutasimama nalo mbele ya Mungu.

kutunza upako, na utakubaliana na mimi mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuchunga upako na kutunza upako huu mkubwa sana. Kwa maana siku utakapofika mbele zake Jehova, alafu ulizwe jina lako pale kwa geti, na malaika mkuu, mpendwa msikilizaji, akuulize jina yako kamili, ile kamili ya ukweli ni nani? Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo lazima tukaweze kutunza upako. Mpendwa msikilizaji, lazima tuachane na vyeo kabisa na kuondoa vyeo kikamilifu. Mpendwa msikilizaji, na kuchagua tu kutunza upako huu mkubwa zaidi sana, upako na uvuvio mkubwa sana ambao wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kuleta katika taifa hili la Kenya na pia katika ulimwengu wote mzima. Mpendwa msikilizaji, tunapoona wingu wa Mungu mwenyewe akishuka kukuja kudhibitishia kizazi hiki ya kwamba huyu ndiye na hawa ndio ambao walitumwa kwetu kuweza kuandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lazima sasa tukaweze kutunza upako. Mpendwa msikilizaji, kwa maana mpendwa msikilizaji, siku utakapofika mbele zake Jehova, alafu ulizwe jina lako pale kwa geti na malaika mkuu akuulize jina yako kamili, ile kamili ya ukweli ni nani? Alafu uanze eti, jina zangu ni Senior Deputy Archbishop, National Coordinator, ama National Dean, ama Overseer. Huwezi kujitambulisha hivyo mbele zake Jehova, hauwezi kabisa. Mpendwa msikilizaji, ndiposa hapa studioni mimi kama Robin, mpendwa msikilizaji, ninawaambia kwamba tuachane na vyeo kabisa. Mpendwa msikilizaji, tuachane na vyeo kikamilifu na tuchague kutunza upako. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati kwa hakika wa kutunza upako na kutunza uvuvio huu mkubwa zaidi sana. Huu ndio wakati wa kutunza upako wa hakika, mpendwa msikilizaji, na kutunza uvuvio huu, wakati ambapo tunaona viwete wakitembea na wingu wa Mungu Baba Jehova Yahweh akishuka kuweza kudhibitishia kizazi hiki ya kwamba hawa ndio walioahidiwa watakuja kuandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Mesia. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, siku utafika mbele zake Jehova, alafu ulizwe jina lako pale kwa geti na malaika mkuu akuulize jina yako kamili, ile kamili ya ukweli ni nani? Alafu uanze eti, jina zangu ni Senior Deputy Archbishop, National Coordinator, ama National Dean, ama Overseer. Huwezi kujitambulisha hivyo mbele zake Jehova, huwezi kabisa. Mpendwa msikilizaji, itabidi ujitambulishe na jina ambaye mama yako alikupea. Mpendwa msikilizaji, itabidi lazima ujitambulishe na jina lako, jina ambalo mama yako alikupea. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo lazima tukaweze kutunza upako na tukaweze kuachana na vyeo kabisa kabisa. Mpendwa msikilizaji, tulikuwa pabaya kabisa kabisa, tulikuwa pabaya kabisa. Mpendwa msikilizaji, jameni, tuache mambo ya kufata vyeo. Ilikuwa imefika pabaya kabisa. Mpendwa msikilizaji, kabla wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuja kwetu, ilikuwa imefika pabaya kabisa. Hatukuwa mahali pazuri, hapana, ilikuwa imefika pabaya kabisa. Mpendwa msikilizaji,

I'm a blessed senior archbishop. I'm a general overseer, doctor. I'm a professor. I'm a nani wa nani, mpendwa msikilizaji. Lakini sasa, wacha tujulikane na jina ambalo tutasimama nalo mbele za Mungu, Jehovah. Mpendwa msikilizaji, kwa maana siku utakapofika mbele zake Jehovah, alafu ulizwe jina lako pale kwa geti na malaika mkuu akuulize jina lako kamili, ile kamili ya ukweli ni nani? Alafu mpendwa msikilizaji, uanze. Alafu uanze eti jina zangu ni senior deputy archbishop, national coordinator ama national dean ama overseer. Uwezi kujitambulisha hivyo mbele zake Jehovah? Hapana. Mimi kama Robin ninakataa kabisa. Uwezi kujitambulisha hivyo mbele zake Jehovah, mpendwa msikilizaji. Itabidi ujitambulishe na jina ambaye mama yako alikupea. Na mpendwa msikilizaji, kabla hii Saturday ambayo ilipita, hii Jumamosi tu ambayo imepita mpendwa msikilizaji, ilikuwa sasa imefika pabaya sana na vyeo. Kabla hii Jumamosi ambayo imepita tu, kabla ya wanabii wakuu zaidi sana kukanyaga mbele na kukuja kukemea vyeo kanisani na kuelekeza kanisa la Kristo sasa kuweza kuwa watumishi wa Kristo, ilikuwa sasa imefika pabaya na vyeo, mpendwa msikilizaji. Ilikuwa imefika pabaya kabisa. Lazima sasa, mpendwa msikilizaji, tutakaposimama mbele za Bwana tutajitambulisha na majina yetu wenyewe, majina ambayo mama zetu walitupea. Kwa sababu kabla hii Jumamosi ambayo imepita, mpendwa msikilizaji, ilikuwa sasa imefika pabaya sana. Ilikuwa imefika pabaya sana na vyeo, mpendwa msikilizaji. Hata wewe mwenyewe unajua. Na mimi kama Robin hapa, mpendwa msikilizaji, ninawakumbusha kwamba jameni, wacha tuachane na vyeo kabisa. Tuachane na vyeo na tutunze upako. Na tutunze uvuvio huu mkubwa zaidi sana ambao tunauona katika taifa hili la Kenya na kote kote ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, utakubaliana na mimi ya kwamba kabla wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehovah Yahweh wakanyage mbele Jumamosi hii tu ambayo imepita, mpendwa msikilizaji, na kuweza kukemea swala la vyeo kanisani,

kiasi kwamba ukitaka kumfikia mtu lazima upitie kwa senior deputy archbishop, lazima upitie kwa archbishop, lazima upitie kwa doctor ama general overseer. Ilikuwa mbaya kabisa na tulikuwa pabaya kabisa kama kanisa la Kristo, mpendwa msikilizaji. Lakini

0: wako mpendwa msikilizaji.
1: Alitunza upako ingawaje mwanamke ni kaba. Ningelikuwa.
0: Wacha sasa tuweze kutunza upako na kutunza uvuvio huu mkali zaidi sana. Uvuvio wa kihistoria mkubwa kabisa mpendwa msikilizaji. Uvuvio ambao wanabii wa Mungu Jehova Yahweh wameijenga wao wenyewe.
1: Tunza upako.
0: Na mpendwa msikilizaji, wacha tukaweza kutunza upako huu ambao wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wao wenyewe pamoja na Mungu wao

Kwa sababu utakubaliana na mimi mpendwa msikilizaji, kama Bwana hangewatuma wanabii wakuu zaidi sana, wakuu wakuu wakuu wakutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, ilikuwa imefika pabaya sana. Utakubaliana na mimi, ilikuwa imefika pabaya sana mpendwa msikilizaji. Tulikuwa kabla hujafikia kwa mtu, lazima upitie kwa senior deputy archbishop, right reverend, dean ama national coordinator, ama blessed senior archbishop, ama general overseer, ama doctor, ama professor, mpendwa msikilizaji, ama nani wa nani. Hakika kama kizazi tulikuwa pabaya, na kama taifa tulikuwa pabaya sana sana. Lakini mimi kama Robin ninamshukuru Mungu Baba Jehova Yahweh sana kwa kuwatuma wanabii wake wakuu zaidi sana kukuja kwetu na kutuletea ujumbe lile kali kabisa kabisa, na kutuonya sasa tukaweze kuachana na vyeo na tuchague kuwa watumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, mimi kama Robin nitakuwa wa kwanza kumshukuru Bwana sana. Nitakuwa wa kwanza kukanyaga mbele na kumshukuru Mwenyezi Mungu sana.

lakini mimi kama Robin ninakanyaga mbele wa kwanza kabisa na kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe Mwenyezi mwenyewe kwa kututumia wanabii wake wakuu na kuja kutuonya dhidi ya vyeo na kufanya sasa tukaweze kuwa watumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa mpendwa msikilizaji lazima upitie kwa kutaja senior nani ama senior wa nani. Mpendwa msikilizaji, hata wakati ambapo mtu alikuwa anapiga simu hapa kwenye studio, hapa tu studioni, mpendwa msikilizaji, ilibidi kwanza ataje kwa salamu zake. Eti ya kwamba praise the Lord senior wanani wanani. Alafu yeye pia sasa aseme this is senior nani wanani. Waweza kuwazia mpendwa msikilizaji? Kwa hivyo utakubaliana na mimi ya kwamba

0: ilikuwa lazima mpendwa msikilizaji upitie kwa kutaja sini ya wanani wanani na mtu yeyote wakati ambapo alikuwa anapiga hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana ilibidi kwanza ataje kwa salamu zake praise the Lord sini ya nani wanani alafu yeye pia aseme this is senior alafu anataja jina lake pale mpendwa msikilizaji na unapata ya kwamba senior deputy anasalamia senior deputy mwingine kabla ajachangia redioni hapa
1: jamani
0: mpendwa msikilizaji ilikuwa pabaya kabisa kabisa
1: jamani
0: vyeo zilikuwa zinasalamiana live live moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Senior deputy alikuwa anasalamia senior deputy mwingine. Live live hapa. Tulikuwa tumefika pabaya kabisa kabisa mpendwa msikilizaji. Na ndiposa mimi hapa studioni mimi kama Robin ninachukua mstari wa mbele kabisa kukanyaga mbele na kumshukuru Mungu Baba Mwenyezi. Aliyetufilia msalabani akatupea wokovu huu mkubwa zaidi sana ambao tunaishi sasa hivi mpendwa msikilizaji na sasa hivi mpendwa msikilizaji lazima tukaweze kutunza upako lazima lazima kabisa mpendwa msikilizaji tutunze upako huu na uvuvio huu mkali sana ambao wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh peke yao na Mungu wao peke yao wameweza kuanzisha na kuleta katika taifa hili mpendwa msikilizaji kwa sababu mpendwa msikilizaji kabla ya Jumamosi hii ambayo imepita kabla Mungu Baba Jehova Yahweh kumruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuja kwetu na ujumbe huo kali sana kuhusu kukua watumishi wa Kristo Yesu mpendwa msikilizaji hakuna yeyote alikuwa anataka kuwa mtumishi kukua servant hakuna yeyote kabisa mimi na wewe tunajua vyema kabisa kila mtu

0: Huu ndio wakati ambao tumekuwa tukisubiri, mpendwa msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha waliotukuzwa sana wa Mungu Baba Jehova yawe, tafadhali manabii wakuu sana wa Bwana.
1: Amen. Wapendwa wasikilizaji, wale waongeayo lugha ya Kiswahili, nilisikia leo asubuhi vile kipindi cha Kiswahili kilipamba kabisa. Ikaenda ikawaka moto wakati sasa my son Robin alichukua mamlaka pale studioni kwenye deck, kwenye hilo deck, radio deck. Na nikafurahishwa sana kwa maana nikasikia kwamba mnaongea kuhusu matokeo makuu sana ambayo yalitendeka hapa kwenye makao makuu hizi Jumamosi mbili zilizopita, ile ya juzi na nyingine lile wakati sasa taifa la Mlembe, the Mlembe Nation, walijiwakilisha mbele za Bwana, alafu jana sasa the Nyanza Nation, taifa la Nyanza pia likajiwakilisha pale kanisa za Bwana. Na nilifurahisha sana ya kwamba hata jana nilisikia kwenye radio vile ilipamba vikali sana ya kwamba baada ya tendo kuu sana ambalo lilitendeka hapa Jumamosi lililopita, hata jana redioni hatukuwa na mada yoyote kwa radio. Ilikuwa tu sasa kutazamia, kulenga na kuficha, featuring manake sio kuficha lakini featuring manake kuangaza yale yaliyotokea hapa Jumamosi lililopita. Kwa maana mambo haya ni mambo ya kihistoria kabisa. Hata ukiona ile nambari ya viwete ambaye wameinuliwa kwenye eneo moja, na ukisikia yule mkuu wa kanisa pale Nyanza vile naongea, Charles Gero, na kikundi chake, kanisa nzima ambalo alileta mbele za Bwana, unasikia wakisema kwamba hawa viwete 37 wameleta waponywa 37, hawa ni wale ambao wamechagua mbio mbio. Nikasema pia ni kweli, kwa maana kuna wale sikuona pale, kuna wale wengi wengine hatukuona pale, so walichagua tu mbio mbio hawa kuwaleta. Hiyo manake Bwana usema, Bwana anasema kwamba hili taifa limetembelewa, na taifa ambalo limetembelewa kiasi hii huwa mara nyingi sana, hata ukisoma kwenye Biblia, hiyo taifa huwa na tofauti. Sasa hata ukiwaweka miongoni mwa mataifa, sasa unaweza kuchagua tu kivyao, wanasimama vyema kabisa, kitambulisho chao inakuwa sasa imepanuliwa kabisa ya kwamba hawa wametembelewa na wengine hawa bado hawajatembelewa. Ndio naona sasa jana tukafurahia sana kipindi ambayo ilikuwa hapa, ingawa tulikuwa na mkutano nyingine pia pale Gazibu, lakini wakati tulikuwa na nafasi ya kusikiza ilikuwa imewaka sana. Ndio hivyo inakuwa hivyo, inafaa kuwa hivyo, kwa maana wakati sasa wakati Bwana Yesu utembelea kanisa, nia yake ni moja, ni ya kwamba itangazwe ngambo, itangazwe ya kwamba ametembelea kanisa lili ama anatembelea taifa lili, ndio wale mataifa zingine pia sasa wawe na tamaa, watamani sana kutembelewa. Kwa maana siku hizi tunaishi kwenye nyakati nyeti sana, ambapo hata ukitazama kwenye runinga ama ukisikia mambo kama unaweza kuwa wengi wenu ni wachungaji pia, mko tuko nafasi hii vile niko, unaweza kuwa na nafasi ya kutazama lile prayer line, hizi masimu zetu za kazi ya kutumikia Bwana kazi, unaona ya kwamba maombi, prayer requests yanatiririka kama mto, na ukiangalia ndani pale unaona ya kwamba kondoo za Kristo, watu wa Mungu, wengine hawajaokoka pia wanaandika sana, wanaadhirika, wanaumia pale. So hizi nyakati nyeti sana, ambapo watu wanaadhirika, hata magonjwa ambazo hazikuwepo hapo awali hazikuwa kali sana. Nakumbuka miaka zilizopita karibu miaka 20 hivi, kansa, ugonjwa wa kansa, saratani, ilikuwa ni kana kwamba ugonjwa wale watajiri wazungu ama mataifa yale ambayo yameendelea. Hata wakati watu walikuwa wanafanya utafiti, kansa ilikuwa inajulikana kama ugonjwa ya watajiri, the rich man's disease, politically correct disease. Hata ukiona pesa vile ilikuwa sasa imewekwa pale kwa utafiti kutafuta uponyaji, ilikuwa tu ya kwamba inaweka pesa nyingi kwa maana inaadhirisha wale ambao wameendelea sana. Lakini siku hizi napata ya kwamba kansa imeenea sana eneo zote. Hata juzi Bwana akatoa unabii hapa, na hilo unabii lisema ya kwamba nambari moja, ili vita la Iran na Israeli na Marekani pamoja, Israeli na Marekani excuse me, wakipigana na Iran, itaendelea kupamba, itatanda, itapamba, itapanuliwa. Bwana akasema kuna ndege aina inaonekana itakuwa ni F-35, ndege ya kijeshi ambayo Iran itagonga chini, ita shoot down, na pilot huyo rubani au rubani wawili wataji eject, na inaonekana itakuwa kwenye eneo, kwenye ardhi ya Iran. Na najua kitandeka hivyo itakuwa ni jambo kubwa sana, kwa maana Marekani watakuja karibu na ndege 100 kutafuta rubani zao vile walitenda juzi. Na hiyo ndio sasa moto itawaka pale, watachapana moto kali sana pale. Alafu pia nikapeana unabii nyingine, nikasema kwamba Jehova amenionyesha kwamba kuna ugonjwa ijayo itakuwa ugonjwa wa kuhara. Watu watahara sana sana sana. Watu watahara. Sijui kama itakuwa dunia nzima, lakini nimeona kana kwamba itaanza kwenye mataifa za Afrika hapa. Ile kuhara mbaya ambapo watu wanatafuta choo, Bwana kanionyesha laini karibu kilomita moja, watu wanangoja choo moja. Hiyo njia yake Bwana kunionyesha kwamba itakuwa kali, itakuwa mbaya. Na hizo laini ni mbili pia, sio ni moja. Wanaconverge wote kwa choo moja. Kila mtu anataka kuingia choroni pale ajisaidie. Lakini wengi wakahara kwa malongi, kwa maskati, masketi zao, kwa viatu, akitembea sasa hata kwa mabasi watu wamehara. Na inzi pia ni nyingi, na naonekana pia wanatabika. Ilikuwa kiasi ambapo sasa Bwana akanionyesha kwamba hata kwenye macho watachomba mitaro, watachimba mitaro ya kwamba wakihara hivi sasa hiyo uchafu ina flow kama maji. Nikasema hey, hii kweli itakuwa ni kali sana, itaadhirisha binadamu sana. Alafu kwenye hilo maongeo, hilo ndoto hilo tu, Bwana kanionyesha kwamba kuna kansa, kuna pandemic, kuna kansa epidemic. Kuna kansa inakuja kubwa sana, akanionyesha watu wengi sana hawezi hata tembea, wanasukumwa kwenye gurudumu, kwenye kiti cha gurudumu ndio wapeleke hospitalini, na ni wengi sana hawezi ingia ndani, na kuna daktari wachache ndani wanashughulikia wale ambao wako ndani ambao wamejaza pale. Watu karibu 500 wamejaa nje, kila lango limefurika, wamejaa, wanakufa kwa wheelchair zao, na hizo masaratani zimepasua tumbo, zina flow zaha na majimaji na harufu na inzi nyingi sana, wote vichwa zao ziko chini hivi kwa kiti ya gurudumu, na harufu ilikuwa pale, ilikuwa mbaya sana vile Bwana amenionyesha. Na nikapeana hili unabii wakati kanisa la Mulembe Nation walikuja hapa Western, nikawaambia jameni, dunia nzima, nikawaambia, nikawaonya kwamba tubuni, mjitayarishe, kwa maana haya magonjwa mawili, lile la kuhara ya kupindukiwa na pia saratani lile kali ambayo sasa imekuwa ni epidemic, haya mawili yakijiri, yakitendeka, inakuwa sasa kana kwamba Mungu ameamua kuaibisha binadamu na kiburi chake. Unaona, kwenye hili msafara vile mataifa yamekuwa na kiburi sana. Taifa la Tanzania hapa tu kiburi imekuwa kubwa sana, imewashinda kutubu, hata kualika huyu nabii ametumwa na Mungu kuwasaidia, ilhali kanisa pale iko kwa njia chafu sana, wanalipa pesa nini mengi, uchawi imejaa pale, Uislamu imekoroga pale na waganga ilhali ukipita tu mpaka uingie upande huu, uingie upande wa Kenya, unapana upata uvio mtanda umepamba juu sana, viwato wanatembea vipofu, vivyo ya kihistoria, hata Uganda hapa. So kiburi, naonekana Bwana anajibu kiburi. Unaona siku hizi wanasherekea lile waitwayo gay pride, manake kiburi cha washoga. Washoga sasa wakimatch, wakifanya gwaride, wakisema bana, wako na kiburi mbele za Bwana. Nikana kwamba wanamchokoza Mwenyezi Mungu. Ndio nikaona vile Bwana amepanga haya unabii haya magonjwa yajayo ni kana kwamba yameamua sasa kufanya nini, kuaibisha binadamu. Kwa maana mara nyingi sana binadamu amejitenda, amejiendeleza mbele zake Mwenyezi Mungu kana kwamba anajaribu kuaibisha Mungu, kana kwamba wanasema ulihukumu Sodoma na Gomora, hebu tazama sasa sisi kizazi hiki tumetenda ile mbaya kuliko Sodoma na Gomora. Hata wanaume wanaenda wanafanya upasuaji wanajioka ni wanawake sasa, wametenda zaidi na yale yalitendeka pale Sodoma, kana kwamba wanamchokoza Mungu. So mambo haya tuliongea ile Jumamosi iliyopita kabla ya lili ile juzi, na baada ya hiyo nilisikia vile Robin alikuwa amepamba kabisa na ujumbe lake. Tafadhali aniwekee wimbo za Swahili hapo kwenye background kidogo. Yes, nilisikiza tu vile my son Robin alikuwa anaendeza program hapo vikali sana asubuhi ya leo, nikasema hey, waje mimi pia niruke pale nipewe nafasi. Na nikaongea na Margaret, wakasema saa 8 kamili kata, kwa maana sisi pia tuko na mengi ya kusema. Ndio nikasema hapana, wacha sasa ni tea saa 8 kamili nikate waingie, kwa maana sasa kuna msongamano sana kwenye hili radio, uvuvio umepasuka sana kali sana. Sasa ukishaweka wimbo nyimbo za Swahili in the background itaendelea, Robin. Yes, so nikasema mimi pia nipewe nafasi, mimi pia nipewe nafasi, kumuona mimi pia nilisikia vile Bwana aliongea pale. Bado naongoja tu wimbo za Swahili ziwekwe kwanza in the background ya mnaendele. Ameweka, nasikia ameweka sasa. So mimi pia nilikuwa pale Jumamosi iliyopita, nikasikia vile Bwana aliongea pale, nikashtuka sana, nikasema hey, mara huu sasa kumewaka, sasa kumewaka, sasa kanisa inasaidiwa. Ndio nikasema watu wanachangia, mimi pia niruke ndani nipewe nafasi yangu nichangie, na wale ambao husikiza lugha ya Kiswahili huenda ukawa ukushika vile lisemwa kwenye kimombo juma ile Saturday ya kwanza na ile Saturday ya juzi, nataka ningependa kuwakumbusha ya kwamba lile Saturday ya kwanza Bwana aliongea excuse me, samahani, Bwana aliongea vikali sana. Bwana alirudisha kanisa kwenye Biblia kabisa, akawaambia ya kwamba kwenye Biblia ukiona hili ujumbe na hili tangazo la kuja kwake Mesia kunyakua kanisa, hili tangazo imeimarishwa kwenye Biblia na chanzo chake ni pale pale kwenye Biblia, ya kwamba unaona mfano yake ni nyingi sana kwenye Biblia. Ndio Bwana akaebuka, akaebua, akatoa, akaitoa mfano mmoja, akasema kwa mfano, for example, ukitazama maisha ya Israeli wakati Israeli ilikuwa pale Misri, kwenye taifa la Misri ambalo ni taifa la Kiafrika hapa, ni aibu sana ya kwamba mambo haya yote yatendeka Afrika hapa. Alafu tunaona kwamba hata wakati Bwana alikuwa anamwaahidi Abrahamu na Isaka pamoja na Yakobo, kuna vile aliwaongelesha akiwapea unabii akisema kwamba kizazi chako, watoto wako wataingia hapo mbeleni wataingia kwenye taifa nyingine kigeni, na watakuwa watumwa pale miaka 430, watakuwa watumwa pale. Na Bwana alikuwa anamuongelesha Abrahamu kuhusu Misri, ama Isaka kuhusu Misri, kwamba watoto wake, descendants wake, wataingia pale Misri na watakuwa watumwa pale. Na baada ya miaka 400, Bwana kwenye hilo agano akasema kwamba Mungu, Mwenyezi Mungu atawakumbuka, alafu atawatembelea pale. Atawatembelea pale kwenye utumwa, alafu atawawachilia waondoke. Hapo ndio hili hadithi lilianza. Wakati hili hadithi ilianza kuhusu unyakuzi na tangazo la unyakuzi na vile kujitairisha utakatifu wake na kutegemea vile Mungu mwenyewe ataokoa kanisa ha? Na kutazama kumtarajia kila mara. Hapa ndio jambo lilitokea wakati tulianza hili kongamano, hizi kongamano ambazo zimekuwa zikipamba sana sana hapa kwenye makao makuu. Na mengi yao yakasemwa kwenye lugha la Kimombo, na mimi natarajia sana ya kwamba hizi ujumbe zote zitatafsiriwa. Margaret mwenyewe binti wa Bwana ameniahidi ya kwamba zitatafsiriwa vizuri sana wako kazini na kikundi chake ataiweka hewani. Unajua yeye ni mchungaji wa neno, ingawa sasa siku hizi hata nasikia mtaki hata kutumia jina mchungaji, yeye ndiye mtu wa neno, tuseme hivyo, mtu wa neno. Anaelekeza dunia nzima, anawachunga na neno akiwa anatumikia Yesu Kristo. Anajulikana hivyo sana. Ameniahidi ya kwamba watatafsiri kila mmoja kikamilifu, alafu zitakuwa redioni. Lakini kabla tafsiri ijakuja kwenu, ningependa tu kuwahimiza ya kwamba wakati hili jambo lilitokea hapa, lilitokeza hapa kwenye kongamano hapa kwenye makao makuu, hili ndio mfano Bwana alitumia. Alisema ya kwamba wakati Israeli sasa waliingia pale kwenye Misri, wakakuwa pale sasa ni watumwa. Unakumbuka Bwana aliwatembeza vizuri kabisa, akasema God has remembered his covenant. Ile kuenda kuokoa Israeli, kuwatembelea pale kwenye utumwa, vile aliahidi Abrahamu kwenye agano, tukaona ya kwamba Bwana alikuwa anaongea vyema sana, na analinganisha pia na unyakuzi, kwa maana ilibidi Bwana akumbuke agano lake na Abrahamu. Ndio sasa akaamua kuwatembelea pale kwenye Misri, na wakati alikuwa anawatembelea kuna mambo vile yalitendeka, ndio wafike kiwango cha kumlilia, kulialia pale sasa, kuumia kwa utumwa, ndio Mungu asikize hiyo kilio chao, awatembelee kuwaokoa. Na nikasema hilo ni mfano hodari kabisa ukilinganisha na vile kanisa iko saa hizi kwenye hili dunia, na vile Bwana mwenyewe ametuma watumishi wake sasa kutayarisha mapito. Wamekuja na wingu la Mungu, wamekuja na mvua la Roho Mtakatifu, wanamulisha lile mvua la mlima Karmeli, wanainua viwete, vipofu, ukimwi inaponya nini. Ukiona haya yote unaona kwamba Mungu amekumbuka agano lake pia na kanisa, hivi punde atawaokoa. Naonekana atawachukua sasa. Amesikia kilio chawa. Vile hapa sasa imekuwa hostile. Ndio nikasema kwamba hili ujumbe ni ujumbe moja tamu sana, kwa maana inatuhimiza, inasaidia kanisa pia kujua vile wanaweza kujitayarisha, alafu inawalenga, inawaweka kwenye msingi wa kibiblia ya kwamba chanzo chake ni Biblia pale. Bwana aliahidi Abrahamu ya kwamba watu wake, watoto wake, kuna wakati itafika wataingia kwenye taifa kigeni pale inaitwa Misri. Watafanya nini? Watakuwa watumwa pale. Lakini kuna vile mambo yalijijenga pale kabla Bwana aende akaokoe. Tunaona ya kwamba wakati sasa Yosefu alikuwa amependwa sana na babake, alafu ndugu zake wakamchukia kwa mambo ya ndoto, vile alikuwa anapendwa sana, ameshonewa jaketi moja nzuri pale. Ndio Bwana akamwambia aende, babake akamwambia aende atafute ndugu zake pale wanachunga mifugo, na wale vile walimchukia wakamrusha kwenye shimo, alafu baadaye wakamuuza Misri. Sasa hapo ndiyo ikakuwa chanzo la Israeli kuingia kwenye utumwa pale. Lakini wakati waliingia pale, Yosefu pia bila alisimama imara na Bwana, akakataa lile jambo yule mwanamke alikuwa anamwanzishia pale ya kumwasi Mungu, ya kuingia kwenye dhambi. Lakini pia akarushwa kwenye nini? Gerezani kwa mambo ya uongo, akarushwa pale. Na Mungu akamsaidia baadaye, akatafsiri ndoto kwa mfalme Farao wa Misri, akainuliwa sasa, akakuwa second in command, kwa maana yeye ndiye alitoa ile tafsiri, lile ufunuo wa ndoto ya mambo ambayo unabii ambayo yalikuwa yatatendeka pale. Miaka saba ya nafaka ya kutosha kabisa, mazalisho ya mashamba yatazalisha mazao makali makubwa, alafu miaka saba lijazo tena itakuwa ya ufukara, ya njaa, ya kukosa chakula. Sasa yeye ndiye akainuliwa pale. Na unaona Yosefu sasa akakuwa na kibali, kibali cha Mungu. Akapanuka kabisa, akakuwa kama prime minister wa Misri. Ndiye wenzake sasa wa ndugu zake wakaja pale, akawapokea vyema. Sasa wakaenea pale. The Bible says they prospered and their numbers increased. Ya kwamba walikuwa wengi sana wana wa Israeli pale Misri. Sasa namba yao ilikuwa yaenda juu, sasa population yao ilikuwa imepanda sasa. Lakini kwa miaka hizo zote walikuwa na kibali, kwa maana wale wafalme, Farao yule mfalme alikuwa anajua Yosefu. Ndio baadaye unaona kuna mfalme, Yosefu alikuwa amefariki sasa. Na hata wakati Yosefu alikuwa anafariki, unaona ya kwamba kuna mfano pale, lile mfano ambalo linadhibitisha kama certainty, guarantee ya kwamba hata unyakuzi itatendeka. Haya ndiye maandishi, ma scriptures Bwana anatumia mara nyingi sana kudhihirishia kizazi hiki ya kwamba hapana, mbuzi tetemeke, unyakuzi itatendeka, lazima itatendeka, kwa maana imedhihirishwa kwenye Biblia. Unaona Yosefu mwenyewe anaambia, wakati sasa ako karibu na karibu kulala, akaambia wana wa Israeli, akasema jameni, mimi wakati nitalala nitapumzika, muhifadhi mafupa zangu, kwa maana vile nafahamu vyema Mungu mwenyewe aliahidi kwenye agano lake na Abrahamu ya kwamba kuna siku moja atawatembelea hapa kwenye utumwa, na baada ya kuwatembelea atawaondoa hapa, atawarudisha kwenye lile ardhi, lile nchi yenu ambalo mlipewa pale Kanaani. Alafu mafupa yake sasa Yosefu ikafanya nini? Ikahifadhiwa. Hiyo ndio tena msingi kubwa sana ya dhihirisho, the guarantee ya kwamba itatendeka, that the rapture will happen. The guarantee, very powerful, kali sana jameni. Ndiyo sasa unaona ya kwamba kuna mfalme wa Misri mwingine sasa akakuja, Yosefu amelala, ambaye hakuwa anajua Yosefu, hakujua Yosefu, hataki kujua Yosefu ni nani, hataki kusikiza, hataki kujua Yosefu alikuwa ni nani. Akaanza sasa kuwagandamiza na kuwaumiza wana wa Israeli pale Misri. Hapo ndio hili jambo, hili ujumbe lilitokea. Ndiye sasa wakaanza kulilia Mungu. Sijui hata kama walikuwa wanalilia Mungu. Ukitazama vyema vile kwenye ile ujumbe lipewa hapa, tulisema kwamba ukitazama vile walikuwa wanalia, hawakuwa wanalilia Mungu. Walikuwa wanalilia tu ukali wa utumwa, ukali wa utumwa. Jambo la kushtua sana jameni. Ukali vile utumwa sasa ni kali sana. Kwa hivyo sasa ndiye Bwana nikauliza swali, Bwana akatuuliza swali pale. Akauliza akasema, je, sasa wakati sasa Biblia inatuarifu, inatuambia katika Exodus mlango wa 6 mstari wa 5 ama Exodus mlango wa 2 wa pili mstari wa 24 ya kwamba, and the Lord now remembered, the Lord remembered his covenant with his people. Hiyo manake ndio sasa Bwana akakuja sasa. Hapo ndio sasa Bwana akawakumbuka, akakuja kwao. Ndio Bwana akatuuliza swali moja pale, akasema, akatuuliza ya kwamba, je, kama hii ndio wakati sasa Bwana mwenyewe alikuja kwao, does it mean ya kwamba miaka hizi zote zipitazo Bwana hakuwepo pale? Si ati kusema Bwana hakuwepo kwenye dunia. Bwana yuko popote, yuko pale pote duniani, omnipresent. Lakini kwenye hili mpango la Mungu la kuwakomboa watu wake, unaona hapo Exodus chapter 2:24 ama chapter 6 verse 5, hapo ndio sasa Mungu akawakumbuka, akaja kwao. Ndio tukauliza, je, hebu tutazame nyuma hapo kidogo kabla Bwana hajakuja kwao kwenye Exodus, kwenye Kutoka mlango wa pili mstari wa 24 ama Kutoka 6 mstari wa 5, kabla Bwana hajakuja kwao ni nini ilikuwa inatendeka nyuma pale? Tukaona ya kwamba kuna farao moja ambao sasa alikuja mamlakani ambaye hakujua Yosefu. Tukaona kwamba akatoa amri ya genocide, massacre, ya kwamba alikuwa anasema vile wana wa Israeli sasa nambari yao imekuwa kubwa sana, watachukua taifa letu. Akatoa amri ya kwamba watoto wachinjwe, watoto wa kiume wakizaliwa wachinjwe, wale ma midwives. Tukaona ya kwamba animosity towards Israel, ile uasi, ile nini, ukatili, utumwa sasa ikakuwa kali sana, kwa maana their slave masters wakawatesa, mateso yakaongezeka pale sana. Na pia tukaona the absence of God in their lives, ya kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa kwenye maisha yao pale. Mambo yalikuwa mabaya sana, sasa kazi ni kali, mateso ni kali. Na tukaona pia ya kwamba wakati sasa Mungu hakuwa kwenye maisha yao pale, si ati Mungu hayupo, lakini tunasema kwenye ile agenda la redemption ya kuokoa watu wake, tunaona kwamba kuna wanawake fulani ambao walifanya jukumu, walifanya lile duty, kazi nyingine kali sana, kwa kwamba wali step in kufanya ile program ya Mungu ya kuokoa watu wake, God redemption plan. Wanawake fulani, some God fearing women, God fearing midwives, the action of women, the midwives, wale ambao wanawake kwenye hilo community la Israeli walipewa amri ya kwamba mtoto akizaliwa mnaona ni mwanaume, muue. Lakini sasa, kwa maana walikuwa na timu Mungu, wanaogopa Mungu, wakafanya nini? Wakaokoa, they jumped into God, they stepped in for the Lord. Walikanyaga mbele pale kuwakilisha Mungu sasa, kuendeleza God's redemption plan kabla Mungu hajakuja kwenye Exodus chapter 24 ama Exodus chapter 6 verse 5. Akawatumia sana pale. God fearing midwives. Ndio tukaona miongoni mwa hao wanawake kuna mama wa Moses mwenyewe, mama wa Musa mwenyewe, mama yake. Akatengeneza lile basket, akaweka blanketi. Alafu tunaona kuna mwanamke mwingine pia, binti wa Farao. Binti wa Farao pia akatumiwa sana pale. Akaona Moses kwenye hilo nini, hilo maji, kwa mto wa Nile, akamwokoa, akasema mtafutie mama yake akuja hapa kwenye nini, kwenye palace, amnyonyeshe. Mambo yakatendeka pale. Ndio baadaye unasikia sasa, I am a stranger in a strange land. Sasa wakati sasa ametoka pale, akapata yule alikuwa anatesa wana wa Israeli pale, akamlalisha. Baada kumuua sasa, akaenda upande ule, upande wa Jethro pale, akasema oh, I'm a stranger in a strange land. Hiyo manake akagundua kwamba wako sojourners, wako pilgrims, wako tenants, wako ambassadors tu, ni watu ambao wako safarini. Hapa sio boma lao, hapa sio nyumbani kwao. Ndio nikauliza, je, nyumbani kwao ni wapi? Ndio naona wakati sasa waliahidiwa, sasa Bwana alikuwa anaahidi Abraham, asema hapa ili ardhi, naona hili ndio takupea Canaan pale. Ndio kasema jambo hilo pia inalinganishwa vizuri sana, inajilinganisha vizuri sana na hali ya kanisa saa hizi, because kanisa pia, kwa maana kanisa pia saa hizi ukiitazama unaona kwamba wako nje. Hapa sio bomani mwao, hapa sio nyumbani, na wanatarajia sana siku ambalo Mungu, Mwenyezi Mungu atakuja kuwaokoa, kuwaondoa kutoka hapa. Unaona kwenye habari saa hizi imewaka moto sana, Marekani vile wanapigana na Iran, ukaona Ukraine vile wanapigana na Russia, imewaka moto sana sana sana sana, mitetemeko za ardhi. Haya unabii yote ambayo nimetoa, Bwana ameongea, amenitumia kutoa unabii za Bwana, unabii za huyu nabii aongea na wewe, yameadhirisha na kuharibu dunia nzima. The Gaza war, the Iran war, na lile nyingine pia la nini, la Ukraine, na mitetemeko za ardhi. Hivi juzi tu tumepanga taifa la Colombia vibaya sana, baada ya kuwaonya, walikuwa nadhani ni nani anaongea pale, hata Japan na Venezuela. So Unaona ya kwamba ukitazama mambo vile yanaendelea, na hata unabii ambao nimetoa leo nikisema kuna kuhara na kuja ugonjwa makali, kansa yanakuja, vita ya Iran, ndege itapigwa pale, itakuwa itawaka moto pale, eh? Ukiona haya yote kuweka pamoja, inakuonyesha ya kwamba hapa sio bomani mwetu, hapa sio nyumbani kwetu, mambo yanabadilika, hapa sio kwetu. Unaona hata leo Urusi imetoa onyo kwa UK, nimewaambia ya kwamba hii mambo ya kupeana drones kwa Ukraine watachapa UK. Na unaona kwenye lile escalation unabii ambao nimetoa wakati niko Europa pale, nimesema kwamba nimeona stage ya pili, nimeona mahali the second level, kiwango cha pili cha hili vita kati ya Urusi na Ukraine. Wakati sasa Urusi itatuma bomu, itapiga Europa, itapiga Germany, itapiga UK. Na unaona leo Urusi imetoa onyo, imetoa onyo. Dunia hii sio kwetu, hii sio bomani mwetu, sio nyumbani kwetu hapa. Sasa ukitazama yale yalitendekea wana wa Israeli pale Misri, mnaona kuna kulinganishwa pia na kanisa kwenye nyakati hizi nyeti. Kwa maana siku hizi pia mataifa mengi sana sasa wametoa Biblia kwenye maisha yao, watoa Mungu kwenye maisha yao, hawataki sasa mambo ya uokovu. Madini mengi sana za sanamu sasa yananinuliwa, mambo yao yanawekwa kwenye constitution, ha? Mambo tu ya kudharau Mungu. You can say you are in a spiritual Egypt, kana kwamba mko kwenye Misri ya kiroho. Pale Misri yenyewe kulikuwa kumejaa sanamu, kuabudu sanamu, na hapa pia saa hizi kumejaa sana sana sana sana. Naona tunapambana na kuabudu sanamu, ndio tunaona

mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanarudi moja kwa moja hewani kwa muda usiokuwa mrefu, mpendwa msikilizaji, kwa sababu kulikuwa na itilafu ya network. Naomba mkaweza kutulia radhi, kulikuwa na itilafu ya network kidogo, lakini wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh watakuwa wanarudi kwetu moja kwa moja hewani, mpendwa msikilizaji.

0: kwa tukingojea mpendwa msikilizaji.
1: Amen.
0: Huu ndio wakati tumekuwa tukingojea mpendwa msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova ya wewe tafadhali.
1: Amen.
2: Nikasema jameni, tuomba radhi kwa hiyo itilafu kwa maana internet ilifluctuate hapa. Lakini nikasema kwamba sasa wakati Bwana alikumbuka wana wa Israeli ndiye akaenda pale sasa kuwaokoa. When the Lord now remembered his people. He remembered, alikumbuka agano lake na watu wake. And in Genesis chapter 17 verse 8, Mwanzo 17 mstari wa 8. Wacha tuisome pamoja hapa moja kwa moja kabla tujaanza hili hili mchango kuchangia. Genesis 17. Na nitamaliza kwa haraka sana kwa maana saa zangu zimeisha sasa hapo. Genesis 17 verse 8. Nilipewa tu mpaka saa 8. Wacha nimalize haraka. Ujumbe iko mbele hapa kidogo. Genesis 17 verse 8 inasema ya kwamba the whole land of Canaan where you now reside as a foreigner, I'll give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I'll be their God. Sasa Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, sio Kutoka, Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, Genesis mlango wa 17 mstari wa 8, Bwana usema, Bwana asemaye ya kwamba ili ardhi yote ya Canaan mali penye huko saa hizi kama mkimbizi ama kama mgeni, I'll give as an everlasting possession to you, nitapeana kwako kama urithi wako wa umilele, everlasting, itakuwa ni yako milele na milele, wewe na wanao, watoto wako, wale ambao watakuja baada ya wewe kwenye familia yako. And I'll be their God. Na mimi mwenyewe Jehovah nitakuwa Mungu wao. Unaona sasa pale bomani mwawa ni hapa sasa. Hili ndio sasa nyumbani kwao vile Bwana aliwaahidi. Na wakati walikuwa pale Misri walichukua walijua ya kwamba kuna vile Bwana aliwaahidi nyumbani kwao bomani mwawa pale Canaan. Ni kali sana. Ndiyo nikasema ya kwamba hata eni kanisa, eni kanisa, nyinyi kanisa, mnajua ya kwamba hapa sio nyumbani kwenu. Nyumbani kwenu inajulikana kama the home of the righteous, the eternal home of the righteous, the new Jerusalem, the eternal home of the righteous, nyumbani ya milele ya wale ambao wanatembea kwenye uhaki. Bwana ameahidi mbinguni kwako, kwenu. Hata wakati mnaokoka mnajua vyema ya kwamba wokovu lazima iwaingize mbinguni. Ndio tukaona kwenye hilo ujumbe wakati Bwana alikuwa anaongea na kanisa pale ya kwamba nyinyi pia kanisa la Kristo saa hizi duniani, mnajua vyema kabisa ya kwamba hapa dunia sio bomani mwenu, sio destination yenu. Ati hapa ndio sasa mulilenga muishi hapa milele, hapana. Dunia ndio hiyo mikoona kwenye TV inaharibiwa. Leo Urusi watu 17 wamewawa na Ukraine. Na Ukraine imepamba sana ili vita sasa Bwana anaichemsha kabisa, kwa maana ina umuhimu wake pia kwa kuja kwake Kristo. Na pia mambo yote yatendeka baada ya Kristo kuja kuchukua kanisa, nyakua kanisa. Hata vile lile la Israeli na Marekani wakipigana na Iran, unaona vile inakuwa ni escalation. Unajua tu Mungu anahifadhi hili vita, ameitayarisha hili vita kuharibu dunia, kutayarisha dunia nzima sasa kwa ajili ya mambo ya dhiki. Hiyo na hiyo itatendeka baada ya kanisa kuchukuliwa, kunyakuliwa. Tukaona ya kwamba Bwana alikuwa na agano na Abrahamu ya kwamba wakati wanawe, watoto wake wataenda pale Misri, wao watumwa pale, wawe kwenye dhiki, kwenye maumivu, kwenye utumwa. Sasa mfalme fulani ameinuliwa pale ambaye hajui Yosefu. Akasema ya kwamba Bwana atawakumbuka pale, na itakuwa miaka zaidi ya 400. Atawakumbuka pale kwenda kuwaokoa. Hiyo ndio jambo tuliona vyema kabisa. Na tukaona ya kwamba kanisa pia imekuwa na agano na Yesu. Tunaona vile Yesu wakati kabla hajaenda msalabani kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 25 hadi 26, hizo mistari miwili, unaona kwamba alichukua ile mvinyo, alichukua ile wine, akaitumia, akainua kikombe, akasema hili ndiye agano ambalo liko kwenye damu lake, agano jipya. Alifunga agano na kanisa. Tukaona hata kwenye kitabu cha Yohana 14, John 14:1-3, Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, kaona ya kwamba Bwana mwenyewe aliongea pale, asema amemaliza kazi, sasa anaenda mbinguni, akaita nyumba ya Baba, nyumba ya Bwana, nyumba ya Baba, kuwatayarishia makao pale. Na alisema kwamba akienda kutayarisha makao pale, hiyo manake atarudi kuwachukua enyi pia mwingie mbinguni. Kuna agano fulani Bwana amekuwa nayo na kanisa pia. Na wakati Bwana ametutuma, alafu unaona vile tunahudumu, kila kitu tutendacho, unaona ya kwamba imelingana na kibiblia vile Bwana aliahidi: kufungua mbingu, kuita wingu lake, kuinua viwete, mambo yote, kuhukumu mataifa mengi sana na kumaliza watu wengi sana sana, mamilioni ya watu wamelala ha? Kwa hili ministration mnaona tu ya kwamba na kufanya transfiguration, kuwatambua mjue kwamba sisi ndio wale ambao walisimama kwenye mlima pale wa mageuzi. Unajua ni kabisa kabisa wana anaongea kwamba unyakuzi ni karibu. Yeye mwenyewe sasa amekumbuka gano lake na watu wake, kanisa lake, na hivi punde atanyakua kanisa, ataichukua. Ni wazi kabisa, hata mtoto anaweza kaiona. Ni wazi. Ni kali sana. Aliahidi pale katika Yohana 14 mstari wa 1 hadi 3 ya kwamba atarudi kunyakua kanisa, atawachukua mbinguni. Ndio naona anatuonyesha unyakuzi, tunaenda dunia nzima. Sasa hizi tunaenda pale wapi? Hata the whole of this night Bwana alitupeleka hii usiku iliyopita. The whole night tulikuwa pale wapi? Botswana. Kituonyesha Botswana vile mambo yako pale. Baada Botswana tunaingia UK, I love UK, Australia, where Asia, you know, Vietnam and so forth. Kutangaza ya kwamba unyakuzi huu karibu. Unyakuzi ni karibu, mjitahirishe tafadhali. Na bila utakatifu hakuna atakaye muona Mungu. Hakuna yule ataingia mbinguni bila utakatifu. Hili msafara, hili safari kubwa sana, hili misheni la Bwana. So, ukiona vile yote yamejipanga pale, Bwana ameipanga, ni wazi kabisa Bwana amekumbuka agano lake sasa. Vile alikumbuka pale Misri, akawaondoa kabisa, akawapeleka kwenye inchi ya ahadi. Sasa yeye pia mliahidiwa hapa katika John 14:1-3. Hata katika Wathesaloniki wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 18 ama 16 hadi 10, unyakuzi. Hiyo pia ilikuwa ni agano. Amefanya agano nanyi ya kwamba atakuja kuwachukua. Korintho wa kwanza 15 mlango wa 15 mstari wa 51 hadi 54. Pia pale kuna ahadi vile aliwaahidi ya nini? Ya kwamba atawanyakua. Hata ukisoma Revelation 3 mstari wa 10 aliwaahidi pale ya kwamba atawanyakua kabla dhiki haijaingia. Mengi sana, hata ukisoma John Yohana 13 mlango wa 13 mstari wa 33, yote ni ahadi. Bwana anaahidi pale ya kwamba pale anaenda muwezi ingia, lakini hamwezi ingia sahi, lakini baadaye mtaingia pale, ndio mtakuja, mtamfuata pale. So haya mambo ni mazito. Hata ukisoma Ufunuo 21 mstari wa 1 ukiendelea mpaka mstari wa 7, anaahidi ya kwamba kutakuwa na mbingu mpya, dunia mpya, Yerusalemu mpya, omani mwa wale ambao wanatembea kwenye uhaki, watakatifu. the home of the righteous. Hata ukisoma tu Warumi 8 mstari wa 23 anaahidi ya kwamba kuna siku atakuja redemption of your bodies, atakuja kuomboa mili zenu ambao ziozayo zinaoza, ambao ziko temporary. Atakuja sasa kuwa glorify, kuwatukuza, kuwapatia mili kama ya Kristo, ile inadumu milele na milele, ile ambayo inaweza kujimudu, inaweza simama mbele za Mungu, mbele za utukufu wa Mungu mbinguni. Ndio sasa ukiona ya kwamba sasa Bwana anatutuma kwenu, kuna vile inalinganishwa na vile mambo yalitendeka pale Misri. Anatutuma kwenu kuambia kwamba hivi punde ako karibu kuwanyakua, kuwaokoa kutoka kwa hili ardhi la utumwa, hili nchi ya utumwa. Na ni kweli, na ni kweli vile tumesoma, tumesoma kwenye Genesis 17 verse 8, Mwanzo 17 mstari wa 8, ni kweli kabisa nchi yenu omani mwenu ni pali pengine kabisa. Ukisoma wa Filipi 3, Philippians chapter 3, 20-21, wa Filipi 3, 20, mstari wa 20 na mstari wa 21, anasema kwamba our citizenship is not on this earth, is in heaven. Ya kwamba uzalendo wetu, wenyeji wetu sio hapa. Sisi sio nationals, wenyeji wa hapa ni binguni. Our citizenship is in heaven. Anatulenga kabisa, anatuonyesha mali boma yetu iko nyumbani kwetu iko. Ndio naona hata anaendelea kusisitiza ya kwamba kama nyumbani kwetu ni mbinguni. Alafu 1 John chapter 2 15-17. Yohana wa kwanza mlango wa 2 wa 2 mstari wa 15 hadi 17 anatuambia tusipende dunia, hii dunia sio kwetu. Unaona Bwana anatutenganisha na dunia hili. Hata ukisoma John 15:18-20 anasema hapana, sisi sio watu wa hapa. Inalinganishwa vyema sana. Hapo ndio ujumbe lilitokea, hapo ndio lili tangazo, ili habari njema tuna share saa hizi ilitokea, ya kwamba unyakuzi ni kana kwamba nyakati hizo kuona tunahudumu dunia nzima. Bwana amekumbuka agano lake na kanisa. Aliahidi kanisa ya kwamba atarudi, wakati anaenda pale atatayarisha makao, atarudi kuwachukua. Ndio naona sasa ametuonyesha vile kanisa itanyakuliwa. Hebu nende waambie sasa nimekumbuka agano langu, niko karibu kuwaondoa sasa, kuwanyakua, kuwaokoa kutoka kwa ile dunia ambao inaharibiwa. We mwenyewe unaoharibu na coronavirus, mitetemeko za ardhi na kuboromosha majumba na magonjwa na mavita, hii dunia sio kwenu. Na ujumbe kama hilo nafaa kutuhimiza kabisa kabisa kila mmoja wetu, kila mmoja yule ambao ni Mkristo, sasa kuchukua kwa maanani sana uokovu, haswa sana kuweka utakatifu kama ni msingi wa uokovu. Inafaa sasa kumamisha kanisa kabisa. Kanisa sasa iwe kwenye ile, kwa kimombo nasema state of alert. Wawe sasa ready kabisa, kwa maana saa yoyote Mesia anaweza kaja achukue kanisa. Ni kali sana jameni vile mambo yalitendeka pale kwenye hilo ujumbe. Hapo ndio sasa hili conversation nilianzia, na pia sasa nikaunganisha haya haswa sana lile maono Bwana alitoa tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka 2025, September 12th, the year 2025. Wakati Bwana aliongea nami na sauti lake, akasema hivi punde, soon, hivi punde kanisa itakuwepo hapa duniani. Alafu akaongea tena akasema hivi punde hakutakuwa na kuenda kanisani. Hiyo maanake watu hawatakuwa wanaenda kanisani, na wale waendao kanisani ni nyinyi, ni kanisa, ni wale ambao wameokoka. Na akisema ya kwamba hivi punde kanisa haitakuwepo duniani, kanisa ni nyinyi, kanisa sio jengo, ni nyinyi ambao wameokoka. Hiyo maanake anasema hivi punde ataondoa kanisa, atawanyakua, atawachukua, atawaingiza binguni. Ni jambo la kufurahisha sana kusikia kwamba sasa Bwana amedhihirisha hili tangazo, na ukimwi ambayo imeponywa, viwete wanatembea, vipofu wanaona, visiwi wanasikia, mazito yote yanatendeka. kudhihirisha kwamba kweli kweli kweli unyakuzi huu karibu. Bwana huu karibu kuchukua kanisa kuinyakua. Ndio Bwana tukasema kwamba tafsiri lake lote ni moja. Kwa maana Bwana anasema vyema kabisa ya kwamba anatuambia vyema kwamba nyakati za kanisa, the church age, karibu itafungwa sasa, itaisha. Alafu wakati wa dhiki ianze, wakati Bwana sasa atakuwa anarejesha taifa la Israeli. Na yenyewe kwa tazama kwenye runinga unaona kwamba Israeli sasa inalilia kana kwamba wanalilia Mesia. Hata kuna wale ambao sasa hizi mimi ndio mwenyeji wao, waliingia hapa siku tatu iliyopita, waliingia kutoka Israeli, wale ambao nilikuwa nao pale wamenitembelea hapa. Unaona tu hata vile wanaongea ni mshtuko sana. Sasa ndio waliamuka kwamba kumbe huyu alikuwa nabii wa Mungu. Hata ukiona vile wametumwa, walitumwa hapa na lile shole maandiko, wewe ndio nabii wa Hashem. Wakasema ukifika pale rekodi wakati unamwekea ili shole ya kwamba yeye ndio nabii wa Israeli. Ukiona Israeli wanatambua, alafu wanatuma mtu sasa. Wanatuma watu sasa kutoka Israeli kuja mpaka hapa kuestablish recognition, acknowledgement ya kwamba wewe ndio nabii wa Israeli. Hao ndio walikuwa wenyeji wangu wakati nilikuwa Israeli juzi. Sasa wakituma mtu hapa na hiyo show imeandikwa the prophet of Hashem kwa lugha mbili, kwa Kiebrania alafu kwa Kiingereza, wewe ndio nabii wa Israeli, hiyo maana yake wanatambua.

kuna makanisa mawili ambayo yanatenda kazi hapa duniani. Kanisa la kwanza ni lile ambalo mfano lake ni kanisa la Laodicea. Wanapenda mambo ya dunia, wanawake wanavaa vile wanapenda, wanapenda dunia na anasa za dunia. Si siku hizo naona zimejaa. Hata Nairobi hapa ukiingia popote, hawa ndio karibu 99% ya kanisa. Wanapenda mambo ya dunia, hakuna kujitenganisha, watoto wanajiendelesha vile wanapenda, wanawake wachungaji wanajiendelesha vile wanapenda, wanaenda kwenye malls, wako tu secular. Wanachukua vacation, wanakuwa kwa beaches pale na uchi kama kila mtu. Wanapenda sana pesa, nini kuliko vile wanapenda Kristo. Hata wajitahirishi, hawajui kama Mesia yuaja. Sienda kanisa naona imejaa Nairobi hapa, Kakamega, Kisumu, wapi, Mombasa, kila eneo Eldoret, imejaa yote, Nakuru. Na hiyo kanisa, example yake, mfano wake ni lile kanisa la Laodicea, ambao pia ilikuwa hivyo tu. Alafu, kuna kanisa lingine ambao ni mwaminifu sana. Wanatembelewa na Mungu. Vyote wanaamka pale, utakatifu ndio shina la uokovu wao. Hata kuona vile wanavaa, wanadada ama vijana, wanaona ya kwamba, hao watu wamejitenganisha. Hao watu wajali maono, public opinion. Wanawake wamejavaa kwenye utakatifu vyema. Wanajua ya kwamba umileli na Mungu ndiye kubwa sana, ndiye muhimu sana kuliko hili maisha fupi hapa. Hiyo kanisa Bwana anaitembelea, anaidentify na hawa, wingu la Bwana linakuja pale, Bwana anawaongelesha pale. Hiyo kanisa mfano lake ni lile kanisa la Philadelphia ambao alilifungulia lango. Hilo tu ndio kanisa ambalo alilifungulia lango la mbingu, lango la uinjilisti, alafu lango la mbingu. Tukasema nyakati hizi za mwisho, mwisho wa majira ya kanisa, kuna haya makanisa mawili ambayo yana operate, yanatenda kazi duniani hapa. Ile ambayo ni ya kidunia, ambayo hata ushoga iko ndani, wachungaji mambo yao pia pale, na anasa za dunia yamejaa pale. Hata ukiona vile wamevaa kwenye kanisa, wanavaa tu kama dunia, na iwasumbui, wako sawa nayo tu. Lakini unapata nyingine kanisa ambao wokovu na utakatifu ndiye imewekwa kwa shina la kati, mstari wa mbele. Wanawake wanajali sana vile wanavaa, vijana wanajali sana vile wanajiendelesha, hata wachungaji ni watiifu sana, wanasikiza neno la Mungu, wanarespond sana, wakisikia neno la Mungu wanarespond. Kanisa ambao represented by the church in Philadelphia, aza hilo kanisa, hilo kanisa pia liko hapa dunia. Hawa ndio Bwana alinyonyesha wamenyakuliwa. Lakini lile lingine la kidunia kama Laodicea, ndio Bwana alinyonyesha kwamba walibaki wana roll. Sasa baada ya unyakuzi wanalia, wakajigaga kwenye mavumbi. Lakini wakati sasa tulisoma hili kitabu, tulisoma kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 12 ambao sasa naelekea kusoma, mambo mazito yakatokea pale. Anasema kwamba aligeuka hivi kuangalia ni nani, ni sauti gani ilikuwa inamuongelesha. Wakati aligeuka, aliona minara saba za taa, 7 golden lampstands za dhahabu. Na miongoni mwa hizo minara za taa, aliona kuna mtu amesimama pale, anafanana mwana wa Bwana, Yesu mwenyewe, Mesia mwenyewe. Na alikuwa amevaa vazi ambalo linafika hata hadi miguu zake chini, na alikuwa na ile golden sash inamfunga kwenye kifuani, na nywele yake ilikuwa nyeupe zaidi kama ile nywele za baba, Mungu Baba mwenyewe. Unaona vile ina describe in the same way, nyeupe sana kama snow, na macho zake zilikuwa za kutoa miale za moto, na miguu zake zilikuwa kama bronze, ile bronze ambayo imewekwa kwenye furnace, kwenye moto, ika glow, inatoa moto, imetoka moto kabisa. Na sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji itiririkayo, ibubujikayo. Mstari wa 16 Ufunuo mlango wa kwanza anasema kwamba in his right hand, kwenye mkono wake wa kulia, alikuwa na stars, sayari, neutron stars, sayari.
Yeah, sayari. Kwenye mikono zake alikuwa na 7 stars. Sayari 7. Stars 7. Star. Nyota. Nyota. Nyota 7. And coming out of his mouth, kwa mdomo yake kulikuwa na ile upanga double edge natoka kwa mdomo yake. Upanga ukali sana ambaye inakata kwa pande zote. Na uso wake ilikuwa kama jua iwakalo kwenye ukuu wake yote, nguvu zake zote. Mstari wa 17 anasema, wakati nilimuona nikaanguka chini kana kwamba nimekufa kwa mshtuko na uoga. Alafu akaweka mkono wake wa kulia kwangu akasema, usiogope, mimi ndio wa kwanza na pia wa mwisho. Mimi ndio yule aishie. Ona, nilikuwa nimefariki, lakini sasa hebu tazama, sasa niko uhai milele na milele. Maana yake yule ambaye ameshinda kifo. Na akashika, akasema, and I hold the keys of Hades and death, death and Hades. Na akasema kwamba ako na kifunguo cha mauti. Ameifunga yeye mwenyewe, Jehanamu. Mstari wa 19 akasema, andika mambo haya. Therefore, yale, andika yale ambayo umeona, yale ambayo yako, na yale ambayo yatatendeka baadaye. Mstari wa 20 anasema, ile ajabu ambayo umeonyeshwa ya nyota 7 ambayo yalikuwa mikononi mwangu, na yale minara za taa za dhahabu 7 ni haya. Ufunuo ndio haya. Yale nyota 7 ambayo yalikuwa mikononi mwangu ndiye malaika wa makanisa 7, manake wale wachungaji wa kanisa 7, na yale 7 lampstands, minara za taa 7, ndiye makanisa 7 yale 7. Na tulisema kwamba kuna makanisa mengi pale, isipokuwa sasa Bwana alichagua kutumia makanisa 7, kwa maana nakumbuka wakati aliumba dunia siku la 7 kamaliza. Kakapumzika sasa. Meaning the completeness of God. Akasema hiyo maana yake ya kwamba inadhihirisha ya kwamba hili ujumbe inaenda kwenye church history, kwenye kanisa lote, nyakati nyakati za kanisa hadi wa leo, hili ujumbe. Ndenaona ukienda, ukiingia sasa kwa mstari, kwenye mlango wa pili, anasema, to the angel of the church in Ephesus, right? Kwa yule nyota, yule angel, yule malaika wa kanisa la Ephesus, andika. Haya ndiye maneno yake, yule ambaye ameshika kwa mkono wake wa kulia wa nyota 7, na yule ambaye atembeaye miongoni mwa minara za taa 7. Unaona sasa anawa address, anaandika barua kwa hawa wachungaji. Ndio tukasema kwamba hiyo ni mfano mzuri sana jameni. Ni picha nzuri sana ya kwamba Bwana anachora picha ya kanisa pale kama minara za taa ambayo inapeana mwangaza kwa dunia ambayo ni giza. Ndio tukajiuliza, je, ukitazama kanisa la leo, je, wanatoa mwangaza kwa dunia ambayo ni giza? Saa zingine unashtuka sana, naonekana kuna giza nyingi sana ndani ya kanisa hata kuliko dunia. Bwana anasema kwenye Biblia, mmetenda mambo ambayo hata makafiri hawakutenda. Ndio tukasema ya kwamba hii ni mfano ya golden lampstands, minara za taa 7, ikiwa sasa ndio ishara inayashiria, inasimamia kanisa, vile kanisa inaonekana machoni pake Mungu. Tukasema Bwana ameinua kanisa, ameheshimu kanisa, anawapresent kama dhahabu mbele zake. Na hiyo kuinua, kupanua udhamini, udhamana wa kanisa mbele zake, inafuatia tu kitu kimoja, ya kwamba kwenye viumbe vyote, yale yote Bwana aliumba, kanisa tu ndiye anaweza kufanya nini? Kubeba mfano wake. Ndiye anaweza kabeba utakatifu wake ikasambaze. Ndio hiyo taa, unaona, wanaangiza, angaza. Wanafaa kuangaza uokovu wake, neema yake. Hawezi bebwa na ng'ombe, chui, simba, tembo, miti, mto, haiwezi. Ndio naona akatoka mbinguni akaja akafa kwa ajili ya kanisa. Very serious.
unaona kwamba Yesu mwenyewe hiyo mfano yake anatembea miongoni mwa manake, tukaona kwamba wakati huu nyakati za kanisa Bwana wetu Yesu Kristo ako ndani ya kanisa anaikagua ile quality ya light, ile quality ya mwangaza wanatoa. Akipata wale ambao wanatoa mbaya mbaya, ana prune. Ukizingatia nyakati za kanisa, ile ujumbe alipeana kwenye Ufunuo wa mlango wa pili hadi mlango wa tatu, usome yote. Ujumbe alipeana, aliandika yeye mwenyewe Yesu Kristo kwa kanisa. Unaona ndani pale kuna kuchanuliwa, anachanua kanisa. Akipata magamba anayetoa. He's checking on the quality of salvation, quality of light. Kwa hivyo ni muhimu sana kanisa nyakati hizi ambapo ametutuma kuleta ujumbe wake. Ni muhimu sana kanisa itii, jisalimishe kwa sauti ya Bwana. Lakini tunaishi wakati wa wasi. Wachungaji wanaendeleza kanisa kana kwamba ni binafsi yao, property yao sasa. Tukaona ya kwamba ni picha kali sana. Bwana ameinua kanisa, anaipresent pale kama dhahabu, ya kwamba imebeba taa lake, imebeba mwangaza wake, inafaa kuangaza nayo dunia ambayo sasa imejaa uasi, imejaa giza, ushoga, mauaji. Ukaona hata siasa dunia nzima, vile siasa inajiendelesha dunia nzima, watu wajali siku hizi. Ni dunia moja ya giza sana. Bwana ana present, ameweka pale kanisa kwa mfano ya golden lampstands, candlesticks kwenye tafsiri zingine. Hiyo manake kanisa iko precious kwake sana, valuable, ni ya dhamana sana, ni ya bei ghali sana mbele zake, treasured, a treasured vehicle kwake. Na anasema kanisa liko precious mbele ya Yesu Kristo. Ukiona hata mfano yake vile aliokoa wana wa Israeli katika Exodus 19, Exodus 19 mstari kutoka 19 mstari wa 5 hadi 6, anasema ingawa niliumba dunia nzima, enyi ambao mtanitii sasa, anaongelesha Israeli, you will be my treasured possession. Hiyo ndio Bwana analinganisha hapa pia kanisa sasa, anasema nyakati hizi, nyakati za kanisa, ninyi ndiye treasured possession ya Bwana. Ninyi ndiyo lile chombo chake cha dhamana sana. Ndio naona Yohana 3:16 anasema, for God so loved the world, Bwana amempenda dunia sana hadi akapeana mwanawe, akafa akafufuka. Kwa hivyo sasa yule yeyote ambaye atamwamini hata fariki, ataona maisha ya milele. Kanisa inakuwa sasa lile lango la kuingia kwenye ufalme wa Mungu, umilele wa Mungu. Ndio naona kanisa akaitenganisha kwenye Wafilipi 3:20 hadi 21, anasema eni, hapa sio nyumbani kwenu, nyumbani kwenu ni mbinguni. Anataka kuishi na kanisa mbinguni. Ndio sasa akaipresent kwenye hiyo maono ya Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 12 hadi 20, ya kwamba kanisa ni dhahabu, ni minara za dhahabu ambazo zimesimama mbele zake, zinaangaza dunia, zinatoa mwangaza wa Mungu kwenye dunia ambalo nini, liko kwenye giza totoro. Hata ukisoma Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 1 hadi 7, unaona kwanza anawaahidi pale mbinguni, anawaahidi boma mpya, Yerusalemu mpya, dunia nzima, dunia mpya, na pia mbingu mpya. Hata ukisoma kwenye Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi 14, unaona kwamba sasa inatuonyesha vile kanisa itaingia mbinguni, watakuwa mbinguni. Anatupatia breaking news ya future, ya kwamba ona, kanisa imeingia mbinguni sasa. Wanaimba umbe mpya, wanaimba vile walikombolewa kwenye sanamu, kwenye uzinzi, kwenye ukatili, walikombolewa kwenye uasi. Sasa wametukuzwa, wameingizwa mbinguni. Hilo ni kanisa, kanisa lake Kristo. Kwa hivyo kanisa ni chombo cha dhamana sana, haswa sana uokovu, uokovu wenu si ya kuchezea. Ndiye tukasoma katika Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 13 hadi 16 ya kwamba just as he who called you is holy, vile yule alikuita ni mtakatifu, enyi
nyinyi pia kanisa iweni watakatifu. Kanisa tu ndiye anaweza kabeba utakatifu wa Mungu, sio mwingine. Tukaona ya kwamba hilo ndio dhamana Bwana analeta pale, na ujumbe ambao lilitokea pale ya kujitahirisha ni muhimu sana, kwa maana Yohana 8:12 anasema I am the light of the world. Yesu mwenyewe anasema yeye ndio mwangaza wa dunia, amekuja kama mwangaza wa dunia. Na baadaye ukiona kitabu cha Mathayo 5:14-16 anasema enyi kanisa nyinyi pia mwangaza wa dunia. Hiyo ndio mfano aliweka pale ya kupendeza sana kwenye hilo maono ya kitabu cha Ufunuo mlango ya kwanza ambao tuliona. Kwa hivyo Bwana anahimiza kanisa sana sana sana. Aliinua kanisa, hapa ndio ilikuwa chanzo cha ujumbe ambao sasa unaona ikaenea sana. Na kwa summary pia Bwana akatuongelesha hiyo siku akasema kwamba the Holy Spirit inakuja chini. Sasa tukasema kama Bwana ameongea kwamba nyakati za kanisa hivi punde itafungwa, itaisha. Hii nyakati za kanisa, wakati kanisa iko duniani hapa itafungwa. Alafu sasa tutakuwa wale ambao wanaamini wakati wa dhiki na wale ambao waliamini wakati wa agano kale ya kale. Lakini wakati wa kanisa wa Ebrania na wale wa mataifa wote wako moja kwenye mwili wa Kristo, mwili moja, na Kristo ndio kiongozi. Ndio tukajiuliza, je, hii nyakati za kanisa ilianza lini? Ndio tupate kujua kwa undani. Tukaona kwamba wakati Roho Mtakatifu alikuja pale kwenye Pentekoste, ndio nyakati za kanisa ilianza. Kwa maana aliwaambia msiondoke Yerusalemu hadi mmepata nguvu, mmepakwa mafuta, mmepakwa na Roho Mtakatifu, mmetiwa nguvu, ndio muende sasa mniwakilishe kama wale shuhuda wangu, testimonies, witnesses wangu. Na tukaona kwamba kwenye hili nyakati za kanisa kuna indwelling of the Holy Spirit. Ukisoma Warumi 8:23 anasema we are the first fruits of the Spirit, meaning kila yoyote ambao ameokoka amechukua Yesu lazima anapata Roho Mtakatifu ndani mwake. Ndio namuelekeza na mwambie hili ni dhambi, wacha hili ni utakatifu, ichukue. Huyo ni nabii wa Mungu ameletwa kutoka mbinguni, fuata yeye. Sikiza neno Bwana, si atakuona miujiza kwanza, unasikiza tu vile anaongea. Kuna Roho Mtakatifu inaelekeza dunia nzima kwamba hawa ndio wanabii wa Mungu wametumwa ambao waliahidiwa. Kama kuna pasta yoyote, kanisa yoyote, taifa nyingine yoyote ambayo inaweza kujifanya ijajua, hawa ni waongo, maana yake wajapokea Roho Mtakatifu. Akasema there is a unique indwelling of the Holy Spirit permanently, na inakuelekeza. Na pia nyakati za kanisa tukaona kwamba Bwana mwenyewe alipeana kanisa lile itwalo Great Commission. Alituma kanisa, sasa pelekeni injili, batizeni dunia nzima. Ukiona kitabu cha Mwanzo 12:3, anasema kupitia Abrahamu, kupitia Mesia ambaye atakuja through Abrahamu, kupitia Abrahamu atabatiza, Great Commission, atabariki mataifa zote. Hiyo maana yake wataokoka, watabatizwa. Mazito sana. Na Mathayo 16:18 tukaona kwamba Yesu mwenyewe akaahidi, akatoa pale ahadi, akaahidi akasema ya kwamba hivi punde atajenga kanisa lake na kanisa lake haitashindwa na adui ama na jehanamu. Hapana, kali sana. Akapeana unabii pale ya kwamba atajenga kanisa, this new creation, ambayo itaunganisha Waebrania pamoja, Israeli pamoja na nani? Pamoja na watu wa mataifa bila kutenganishwa. Hata Isaya 49 mlango mstari wa 6, Isaya 49 mlango wa 6 anaambia Yesu Kristo kwamba atakuwa mwangaza kwa mataifa zote. Hiyo manake alikuwa anaangazia kuhusu majira ya kanisa ambayo itakuja na itaushisha mataifa zote, sio tu Israeli. Alafu kuona Ufunuo mlango wa 2 na pia mlango wa 3, sasa hiyo ndiye majira ya kanisa, ujumbe lake liko pale. Yesu mwenyewe anawaandikia barua, anawaongelesha pale. Ndio tukaona kwamba Great Commission ni ndio mwito tunayo
wakati wa kanisa kufikisha injili. Bwana anategemea kanisa, kanisa ni wadamana sana, anaitegemea kuendelesha ufalme wake, kupanua ufalme wake, kufikia watu wake. Na akasema apostasy itakuwepo. Ndio naona Bwana anapambana na apostasy kwenye Ufunuo 2 na 3. Ufunuo 2 na Ufunuo 3. Anapambana na apostasy, mwanguko. Na kazi yetu ni to fight it, kuipiga. Kupiga mwanguko. Alafu jambo lingine ambalo lina characterize, inaadhirisha ambao inasimama inasimama kwa kidete sana nyakati za kanisa ni kujitayarisha for the rapture. Kujitayarisha kuhusu unyakuzi. Ndio tukaona Bwana ya kwamba anasema kwenye hilo maono ya kwamba wachungaji wako mikononi mwake. Hawa ndiye wale yale nyota saba ziko mikononi mwake. Na ukilinganisha na yale yanatendeka saizi kanisani unalia sana machozi. Hata machozi inaweza kageuka iwe ni damu sasa. Unaweza lilia Yesu sana. Kwa maana wachungaji wa leo hawako mikononi mwa Kristo. Ndio unaona juzi tarehe 8 Desemba mwaka 2021 akanyonyesha sasa kurejesha madhabahu, kushusha mimbari, ile mimbari ya binguni anaishusha ndani ya madhabahu, ndani ya kanisa. Hiyo manake wachungaji wameitenda kwa utafauti sana. Wameitenda na utafauti sana kulingana na yale alikuwa ameintenda, amepanga kutenda nayo. Kwa maana ukiona ile mfano amepresent hapa kwenye Ufunuo mmoja, Ufunuo mmoja mstari wa 12 hadi 20, ana present wachungaji kama wale nyota ambao saba ziko mikononi mwake. The seven stars in his hands. Kristo ambaye ametukuzwa akainuliwa anaongea na wachungaji. Anaongea kuhusu jukumu yao, kazi yao. Anasema kwamba wako mikono mchungaji wake wakati wa kanisa, wakati nyakati hizi nyakati za kanisa, wachungaji wanafaa kuwa mikononi mwake Kristo. Tena mkono wa kulia, unajua mkono wa kulia ndio mkono wa nguvu na mamlaka. Hata Yesu mwenyewe wakati alimaliza kazi hapa, Biblia inatuambia kwamba aliinuliwa akaenda akaketi mkono wa kulia, upande wa mkono wa kulia wa Baba, Mungu Baba binguni. Upande wa mamlaka ya maketi pale. Na unaona sasa hapa anaashiria ya kwamba wachungaji wako mikononi mwake, mkono wa kulia, mkono wa mamlaka, akiwapatia mamlaka, akiwaita, akiwaosha na ile damu liko mikononi mwake pale. Akiwaosha, akiwaelekeza, akiwakorrect, akiwa rebuke, kukemea, akiwa direct tena kupatia mwelekeo. Ni jambo kubwa sana jameni. Bwana ni mkubwa sana. Si ati Bwana ako binguni, ameketi upande wa kulia wa Baba, na sasa siku hizi kila mchungaji anajenga kanisa lake kama duka lake ndogo la kupeleka watoto wake wasome sijui ngambo, sijui akuvaa nayo vizuri, sijui kunua gari ama nini. Hapana. Anasema Yesu anatembea miongoni wa minara za taa. Miongoni mwa kanisa. Akitazama vile mnaendelesha uokovu na injili. Na kutakuwa hiyo siku kutakuwa na kulia na kusaga meno sana. Vile wachungaji wamecheza sana na kanisa. Wanaambiwa uongo wamejaa Tanzania, wamejaa Uganda, wamejaa everywhere. Mutalia sana hiyo siku. Ndio naona wakati sasa amesema ya kwamba wachungaji ni wale nyota saba wako mkononi mwake. Hiyo manake amepanua, amewainua. Roli yao, kazi yao imeinuka, imeinuliwa mbele za Bwana. Hao ni muhimu sana. Bwana anawategemea. Hata wakati anaandika barua kwa kanisa, aandiki kwa congregation, anaandikia wachungaji, anaandikia wachungaji. Umuhimu ya wachungaji. Anawakemea wachungaji kwa ajili ya their failures. Anawasaidia. Haya ndio mambo tuliona hapa jameni.
ya kwamba role ya mchungaji, kazi ya mchungaji ni muhimu sana kwenye hiyo maono. Na ukiona vile Bwana alipanga mpangilio yake, alitaka ya kwamba wachungaji wawe mikononi mwake, akiwapaka mafuta, akiwapea mamlaka, akiwapea nguvu, akiwapea ujumbe, akiwapea mwelekeo mikononi mwake wa kulia, akiwapea mamlaka, mkono wa mamlaka. Lakini ni nini unaona kanisani leo? Kila mchungaji ana mamlaka zake, tunafanya mambo yake. Bwana anatuma sauti kubwa kama hii, anaita wingu la Baba, wingu la Baba. Baba mwenyewe anakuja kudhihirisha kwamba huyu ndiye mchungaji wangu, nimetuma. Roho Mtakatifu anashuka, anatambulisha mbele za kizazi chote. Tunainua viwete, juzi tumetoka tu Bogota, hata tetemeko la ardhi pia ile tusema ndatendeka kila kitu. Hakuna yule atakayesema ama anaweza sema kwamba pana mimi sikujua. Ni wazi hata mtoto mdogo anaweza kaona huyu ndio mchungaji, huyu ndio ametumwa, huyu ndio mtumishi, huyu ndio ako na ujumbe. Lakini uasi imejaa kanisani, uasi imejaa kwenye mimbari. Ndio naona akatuonyesha kwamba turejeshe mimbari ya mbingu, maanake ratiba la Yesu lirudi kanisani tena. Jesus holding the seven stars in his palm. Hiyo manake ako na control, mamlaka kwa huduma ya pastor. Manake kila mara anacheki pastor, anaangalia kanisa, anaangalia waumini pale congregation, eh? Na akifanya hivyo anafanya ile kazi ya ukuhani, ukuhani ya juu, high priest. Ana trim the lamp, anatengeneza ya minara, anaongeza mafuta, anafanya nini kuhakikisha ya kwamba inatoa mwangaza safi sana kwenye hili dunia ambalo ni la giza. Hiyo maana yake Bwana anasema wakati wachungaji wako mikononi mwake pale, anawapatia mamlaka, anawapatia nguvu, wanaweza kusimama sasa, wanaweza kujiendelesha kuleta ukweli, the spiritual truth kwa kanisa, guidance. Sasa anawaguide, anawatoa kwenye ignorance ambayo unaona saa hizi inaendelea duniani kwenye kanisa. Ni jambo kubwa sana Bwana aliongea pale. Wacha niwaachie Margaret sasa, saa yangu imepita sasa na watu wake. Lakini Bwana aliongea sana akisema he's equipping them, anawasaidia. Lakini siku hizo unaona hawana upako, wanaleta uongo, ha? Wanajaribu kucharge pesa because wamelack upako. Sasa wanajaribu kufill in the gap na uongo, ha? Ilhali Bwana anasema anahitaji wachungaji wake wawe mikononi mwake, awapatie mamlaka ya kufanya huduma lake, doing the will of God, strengthening them to overcome sin, kuwasaidia na nguvu ya kupigana na dhambi na kushinda, ha? Guiding them against pride. Wakati wako mikononi mwake, sasa atawasaidia kujiepusha sana na hii nini, pride, kiburi. Unaona ambayo iko kwenye wachungaji siku hizi kwenye mimbari. Kila mchungaji siku hizi ni gangari. Ndio unaona saa hizi leo Bwana kuanzia jana Bwana amefungua uvuvio kubwa sana kwenye hili huduma kwenye radio. Akasema hapana, wachungaji wa hii huduma hawako proud, lakini sasa vile huduma imekuwa kubwa sana, hayo vyeo wawe nayo tu, lakini isiwe kitu cha kutangaza kwa radio ama kutangaza. Wawe na nafasi zao, vyeo zao hizo tu, lakini waendelee tu. Lakini sasa vile vyeo vimeleta kaburi kanisani, hawa sasa Yesu anatembea between the lampstands, kati ya minara, anawasaidia. Anasema muendelee tu mfanye vyeo zenu hizo, muendelee mfanye your deputy archbishop, mfanye archbishop, lakini isiwe jambo la kila mara kuinua. Hapa nawasaidia, wanasikiza, wanatii. Lakini kwenye makanisa zingine, kwenye mataifa nje pale, hata Kenya hapa, wale ambao hawajisalimisha wanafanya mambo yao, even doctrinal correctness. Anawasaidia sana muwe na doctrine ile sawa. Ukiona wachungaji siku hizi wanakuwa kana kwamba ni mabosi, ma CEO. Wanaendeleza kanisa kana kwamba ni kampuni ya biashara fulani. Wanataka pesa nyingi wafanye naye mambo yao ya familia zao. Wanaoa wanawake wengine. Tanzania pale wanasema oh, leo yeye ni mchungaji, kesho yeye ni mganga. Hiyo maana yake hao sio wachungaji wa Yesu, hawako kwenye mikono za Yesu. Defending the biblical truth, kusimama na ukweli wa Biblia.
siku hizi kuna mambo mengi yanahubiriwa, sijui ufanisi, panda mbegu fanye nini, ha? Lakini wangekuwa mikononi mwake wa kishoto, wa kushoto, Bwana wetu Yesu Kristo, angewasaidia pale. Shepherding the sheep. Ilikuwa jambo kubwa sana jameni tuliona pale. Hata kuwa tu ya kwamba wewe ndio balozi wa Kristo, ambassador of Christ, si inahitaji sana ya kwamba akusaidie uwe na mfano wake. 2 Corinthians, kwa Korintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 20. Hata ikiwa vile Bwana ameita wachungaji akisema kwamba nataka wawe kwa mfano yake, wawe Christ like. Hiyo maana yake anasema a sacrificial life. Ile kutumikia Yesu ya kujitolea kabisa na maisha yako yote. Tukasoma kitabu cha Marko mlango wa 10 mstari wa 15, tukasoma kitabu cha Luka 19 mstari wa 10, tukasoma Luka 22 mstari wa 27, ambaye anatuambia Yesu mwenyewe alikuja kama mfanyikazi. Kwa hivyo sisi pia tuwe wafanyikazi sasa. Integrity, humility, ile utiifu, eh? Ile unyenyekevu sasa, perseverance, uvumilivu. Haya yote ni Bwana Yesu ndiye anaweza kusaidia kanisa watembee nayo. Lakini siku hizi kila mtu kwa mambo yake hataki. Alafu tukapewa mfano moja kali sana ya kwamba hata ukiona wakati Bwana aliumba dunia, aliumba viumbe, the universe. Baumba dunia, akaumba jua ndogo, the star.

samahani sana kwa hiyo itilafu ya network, lakini dakika isiyokuwa mrefu wanabiwa Bwana watakuwa moja kwa moja hewani tena.

0: Huu ndio wakati, mpendwa msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe, wanabii wakuu zaidi sana.
1: Sikiza jamani. Ilikuwa ujumbe kubwa kali sana. Ndio mimi pia nikasema nipewe nafasi nichangie kwa hili kipindi cha Kiswahili. Na kutamatisha tukaona ya kwamba kwa hivyo mchungaji ambaye ako kwa mikononi mwake Yesu Kristo Bwana wetu anachota mwangaza kutoka kwa Kristo, anaangaza kwa kanisa, anaangazia kanisa, anamulika kwa kanisa, anamulika kwa ile dunia. Ni kali sana, ni ujumbe wa kupendeza sana ya marekebisho na kutahirisha kanisa. Na kutamatisha tukaona ya kwamba nyakati za kanisa, wakati Bwana alisema, wakati nilikuwa pale Brussels akiongea nami kabla sijaongea na wachungaji, akisema kwamba hebu nendo waambie kwamba hivi punde kanisa haitakuwepo duniani hapa. Alafu waambie pia tena hivi punde hakutakuwepo kwenda kanisani. Tukasema maana yake Bwana anasema nendo watangazia kwamba majira ya kanisa karibu ishe. Majira ya kanisa karibu itaisha sasa. Karibu sasa itaisha. Majira ya kanisa. Na hiyo majira tukaona ya kwamba ndani yake kuna vipenge vipenge pale ambao mnafaa kujua, eni ambao ndiye wenye eni ambao ndiye kanisa. Anasema kwamba kwenye nyakati za kanisa Yesu weka kwenye shina la kati priority, ana present priority holiness, purity. Nyakati hizi Bwana ana present kwa kanisa ile lengo lake kabisa kabisa, mstari wa mbele ana present purity, utakatifu, uhaki, holiness. Ya kwamba during the church age, wakati huu Bwana anatayarisha kanisa kuhusu siku kubwa ijayo, siku ya kunyakua kanisa, ambaye Mesia atakuja kuchukua, atakuja kuichukua kanisa. Kazi yetu yote hapa inafaa kujitayarisha kuhusu kuja kwake Mesia. Wakati wa kanisa ndio tukaona Revelation, Ufunuo 3 mstari wa 10, na scriptures zingine nyingi sana. Na tukaona ya kwamba hizo minara za taa zinaangaza mwangaza wa Yesu, mwangaza wa wokovu kwenye dunia la giza. Hiyo manake kwa nyakati za kanisa Bwana anaimiza sana sana jambo la uinjilisti, great commission, evangelism. Ndio unaona ukiona lile kanisa ambalo ni mfano la kanisa la unyakuzi, kanisa la Philadelphia, aliwafungulia lango la uinjilisti. Na baada ya kumaliza uinjilisti, majira ikiisha hivi, hilo ndio lango limekuwa lango la unyakuzi. Ndio unaona Yohana anaenda binguni, hiyo Ufunuo 4 mstari 1 na 2, sasa akasikia sauti kama pia akachukuliwa, lango likafunguka binguni baada ya kumaliza kazi ya nyakati za kanisa hapa. Ufunuo 2 na Ufunuo 3, Ufunuo 4:1-2, sasa amepelekwa juu. Tunaona ya kwamba Bwana anaweka priority sana sasa kwa kuangaza hiyo light, hiyo taa, kuangaza sasa hilo mwangaza, kuangaza sasa uinjilisti, injili kwa nyakati za kanisa. Hiyo ndio kazi yetu. Na unapata ya kwamba baada ya kuandika barua kwenye kila kanisa, hizo kanisa saba, mwishowe nasikia ya kwamba yule anaye masikio asikize vyema lile roho ya Bwana isemalo. Hiyo manake Jesus is encouraging the church to listen to the voice of God, to listen to the Lord. Nyakati hizi Bwana naongea sana. Ametoka huko Bogota, akaongea pale, anaongea hapa leo, aliongea hapa juzi Saturday, anaongea Britain huko, Germany, tulikuwa wapi, everywhere. Anaimiza kanisa, anasema ni muhimu sana msikize ni nini Mungu anasema. Kusikiza Mungu, sauti la Mungu. Alafu unaona ya kwamba anasema wale ambao watashinda, wale ambao watakuwa triumphant, wale ambao watakonquer, conquerors, wale ambao watashinda vita ya shetani, na shetani hapa ye mwenyewe atawazawadi overcomers. Hiyo manake Bwana anasema katika nyakati hizi, nyakati za kanisa, nyote wachungaji wote na kanisa zao wanafaa kuwa mikononi mwake Kristo, mkono wa kulia, ndio awasaidie kuebuka washindi dhidi ya nini? Dhidi ya worldliness, hii dunia ambayo imeingia kwenye kanisa, dhidi ya pride, hii kiburi ambayo imeingia kanisa, dhidi ya flesh, hii kupenda kimwili, kupenda mwili ambayo iko kanisani na dhambi zake na ngono zote, dhidi ya mapenzi ya pesa kanisani, wataebuka, atawasaidia kuebuka washindi dhidi ya dhiki, persecution, dhidi ya mafunzo ya false teaching, mafunzo ya uongo, dhidi ya inattention. Siku hizi naona Wakristo wanaishi, the Christians are living with inattention to sin, hawapeani maanani sana kwa mambo ya dhambi. Hiyo ni mwanguko. Atawasaidia, alafu mutaebuka washindi sasa kwa jambo hilo, hamutakuwa indifferent tena. Mkiona dhambi unasema hiyo ni dhambi, sitaki hiyo, Yesu alifariki kwa ajili ya haya. Dhidi ya lukewarmness, kukua tu pale katikati kana kwamba hujaokoka ama umeokoka, uko tu katikati pale, mara nyingine unaonekana umeokoka, mara nyingine uko duniani. False prophecies, kutoa unabii wa uongo na kuchukua pesa ya kwamba unalipa, unapewa unabii. Mkiwa mikononi mwake sasa, atawasaidia, mtaibuka washindi kutokana na haya madhara ambayo yameadhirisha kanisa kwenye mbaya saa hizi. Alafu pia pale anaongea kuhusu kanisa la Philadelphia. Ukiona Philadelphia pale, hakuwakemea, ni sifa tu, akawasifu vizuri sana, walitenda kazi nzuri sana. Manake Bwana nyakati hizi za kanisa anawaambia kwamba ni possible, it is possible to worship the Lord correctly. Iko possible sana ya kwamba nyakati hizi kanisa ijitolee kabisa. Hebu tazama kanisa la toba na utakatifu, kila mara Bwana anakuja anaponya viwete hapa, ponya ukimwi hapa, wingu la Bwana hapa, mvua iko hapa, Bwana anaongea kwenye ndoto hapa. It is possible to live right in the church age, to be holy in the church age, vile kanisa la Philadelphia likuwa, waliweza kuishi vyema mbele za Bwana. Akawa approve, hakuwakemea, akawa approve. Hebu tazama kanisa la toba na utakatifu. Ukisikia ametuma wanabii wake kuongea na kanisa, alafu anasema viwete waamuke. Viwete anaamuka hapa, dhihirisho ya kwamba approval. Hawa nimekubaliana nao, hawa natembea nami. It is possible, anasema. Inawezekana kutembea na kwenye utakatifu kwenye hizi nyakati za kanisa. Kwa hivyo sasa, any the Lord is evaluating you, anafanya assessment ya kanisa wakati wa church age. Is evaluating the church, different churches, evaluating them, na anasema ya kwamba musimame imara wakati wa nyakati za kanisa. Ile jambo moja, ujumbe moja ulitoka pale ni kusimama imara. Na jambo lingine pia mnaona kwenye hizi nyakati za kanisa ya kwamba Bwana anasema kwamba ako na total control in the church age. Kwa wale ambao watakubali kujisalimisha mikononi mwake, ako na full control maishani mwao. Ndio naona inadhihirishwa na wale wachungaji ambao wako mikononi mwake. Na Bwana anasema kwamba during the church age, wakati nyakati hizi, nyakati za kanisa, ili wakati wa kanisa kabla unyakuzi itendeke alafu dhiki ingie, Bwana anachukua uokovu wake kwa vikali sana, kwa umuhimu sana. The Lord takes his salvation very very seriously. Ako na big interest kwa salvation. Anaona vile mmechukua uokovu na vile inawasaidia kufanya good works, kwenda kutembelea wagonjwa, kwenda kufanya na kwenye hili huduma. Unaona kila asubuhi ripoti zimejaza, wako na pale nini, megaphone, turubende, wako everywhere, kila asubuhi kwa mabasi stop, mabasi wanatangaza Yesu Kristo yuaja, mtubu jameni, muokoke. Na unaona hata kwenye hilo ujumbe, wakati anaongea na kanisa kwa nyakati za kanisa, unaona anajitokeza vyema kabisa kusema hapendi mafunzo ya uongo, hapendi wanabii wa uongo, hapendi idolatry, kuabudu sanamu, hapendi morality, hapendi indifference, kuwa tu hapo ya kwamba wewe ujali. anategemea sana kanisa kuongeza ufalme wake. Na pia jambo moja lilitokeza kabisa kwa hiyo maono ambao tulishare pale hiyo siku ni ya kwamba adui kila mara anajaribu sana kulenga kanisa la Bwana. Ndio jambo kubwa sana lilitokea pale. Anajaribu kuelekeza kanisa kwa njia nyingine. Ndio naona watu wengi anaweza kutendea, anaweza tenda kitu na ameokoka, anasema ameokoka, useme ujamaa ameokoka kweli? Kwa nini hakuweza kujua hii ni dhambi? Adui analenga your service. Anakuambia hapana, don't go and serve the Lord. Don't go do evangelism. Don't go preach where? Don't go serve. Adui ako kazini wakati huu. Ndio kwa hivyo mnahitaji Yesu sana. Na pia jambo la kufurahisha sana ya kwamba mwishowe kuna kanisa ambalo litashinda. Litashinda mambo haya yote. Will emerge victorious. Na pia Bwana anaongea vyema kabisa ya kwamba nyakati za neema, nyakati za kanisa hizi, nyakati tuko ndani, ndani humo, pia itaisha. Kwa hivyo mchunge sana. Na Israeli ambao unaona kwenye habari saa hizi, basi Bwana ataanza kuishughulikia sasa. Ataanza kuwashughulikia sasa. Na unaona upendo wake sana kwa lile kanisa ambao linasikia sauti yake. Saa hizi sauti lake linaenda dunia kote. Kote dunia nzima. Ana correct kanisa. Anawarekebisha. Presence yake, uwepo yake iko popote kanisani. Wale ambao wamejisalimisha kwake. Anawasupervise. Anawaambia waangaze mwangaza wake. So haya ndiyo mambo tuliona, na mimi yangu ni kushukuru kabisa wale ambao wako kwa daytime program kutukubalia tuingie pale. Na anasema ya kwamba ile la mwisho tuliona yani ya kwamba during the church age, ukisoma haya barua ameandika pale kwa kanisa kuanzia Ufunuo moja, Ufunuo lango la kwanza, lango la pili na lango la tatu na vipengee vyao zote, unaona kuna jambo moja anainua pale ya kwamba the church must be heavenly focused. Kila mara naongea kuhusu the tree of life, kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu mtu wa uzima, kuhusu taji mtapewa, kuhusu vile mtapokuwa na mamlaka kuenzika na Yesu pale. He expects the Christian believer to be heavenly focused. Anatarajia sana ya kwamba chochote utendacho lazima sasa ilenge mbinguni. Ndio naona ya kwamba kwenye maono zote tumekuwa tukitangaza ile ya wedding rings, ile ya November 25 mwaka 2006, vile wale ambao wamefariki wakiwa wa Kristo watafufuliwa, watachukuliwa, ile ya November 1 2006 wedding rings, akanionyesha vile atachukua kanisa, lile la January 15 2017, March 22 2024, November 20 2023, May 2nd, May tarehe 2 2025, May tarehe 14 2026 mwaka huu, May 26, yote yanalenga binguni, binguni, umilele. Kwa hivyo nyakati hizi Bwana anatarajia sana ya kwamba kanisa ilenge umilele. Na ukilinganisha sasa hili ujumbe lote na lile kanisa ambalo amenionyesha ametukuza akachukua, na mfano wake iwe ni lile la nini? La kanisa la Philadelphia. Hiyo manake anatamani sana kanisa, anapenda sana kanisa ambao liko faithful, waaminifu, inafanya intensive evangelism, kama unaona kwa toba na utakatifu. Kila siku nasikia Nyambura kwa wapi, na mwingine hana mshauri kwa upande huu, wengine wako siji Kariuki, Catherine Kariuki ako wapi, Karen pale, wengine wako wapi, kila mtu amekanyaga nje, wengine wanaingia kwa jela, wengine wanaingia kwa mashule, everywhere wanakomba mabasi, magari ya moshi, kila siku uchayo. He loves the faithful church, wale waaminifu, wale ambao wanafanya intense evangelism kwa kasi mno. Evangelisti. Wala ambao wanabeba ile gharama ya nafsi. The burden for souls, lost souls. Nafsi zimepotelea kwa tafuta. Wala ambao wanatembea kwenye utakatifu, kwenye uhaki, wale ambao wanatii wako na obedience kwa sauti yake, wakisikia Bwana ameongea hawahitaji kuona muujiza kwanza ndio wajue Bwana ameongea, wanaenda mara moja pale. Wale ambao wamejitenganisha na dunia, separated Christian life, wale ambao wako submissive to the voice of God, because kila mara namaliza na kusema ebu wale ambao wako na masikio wasikize Bwana anasema nini, roho ya Bwana anasema nini, mimi ni Bwana mwenyewe. They listen to the voice of God, he loves them very much, na wanasimama kwenye perseverance hata wakiwa wanaendelea tu na kazi. Uliona kwenye taifa la Kenya vile kuponya ukimwi, walijaribu madini zingine, walijaribu kutudhihaki kwa ajili ya kuponya ukimwi, kwa maana ilikuwa changamoto sana kwa miungu zao wa hizo sanamu, ya kwamba ilidhihirika vyema ya kwamba kumbe Yesu Kristo amefanya nini, ameponya ukimwi. Ikakuwa changamoto, ikadhihirisha kwenye hili taifa ya kwamba sisi ndiye tunahubiri Mungu wa ukweli, Yesu Kristo, na miungu zao zote ni sanamu ambayo haiwezi peleka mtu wapi. Itawachoma genamu. Hata baada ya hiyo dhihaka, unaona tumeendelea na motisha, Bwana akaponya wengi, tunaendelea tu kusherehekea, kwa maana ndiye dhihirisho ya kwamba tunatembea kwenye nyayo zake Yesu Kristo. Lazima udhihakiwe. Kwa hivyo Bwana Yesu awabariki sana jameni. Lakini tukiwa na nafasi, ningewaambia vile hapendi lile kanisa lingine. Unaona siku hizi dunia nzima, Tanzania, Kenya, wapi, Nairobi hapa, wale ambao ni materialist wanapenda mambo ya dunia, wanapenda pesa sana, wanahubiri pesa, wanaishi worldly life, you know, hawako na utakatifu, hawajali mambo ya utakatifu, hawajali wokovu, wako complacent, self sufficiency, wanafuata dunia, wealth ya dunia sana, pursuing the wealth of the world, utajiri wa dunia, wako lukewarm. Unaona amevaa in walking day, uwezi jua kama huyu mtu ameokoka. They are neither here nor there. Na hizo kanisa zote imeandikwa pale katika Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa moja hadi tano, hata Waibrania sita mstari wa nne hadi nane, Waibrania kumi mstari wa 26 hadi 31, Petro wa pili mstari wa mlango wa mbili kuanzia mstari wa 19 hadi 22, Bwana anaonya kuhusu hii kanisa la kidunia ambao unaona saa hizi imejaajaa pale. Kwa hivyo na Bwana Yesu awabariki sana wale ambao wanataka kupokea Yesu, mrudie baada yangu, ndio nipeane nafasi kwa Margaret na watu wake, wanakuja na moto moja sana leo. Watacheza yale wimbo yalisherekewa hapa kali sana. Wataanza hiyo lunch, waitagonga paka karibu leo saa 1 2 huko. Na taongea mazito vile alisemwa pale. Vile yalitendeka hapa, viwete wanatembea, viwete 37 wanatembea na wanabii wa Bwana, wale nane ambao wameponywa ukimwi wakawa negative, vipofu, visiwi, wamejaajaa kabisa, program imejaa sana pale, kuna msongamano pale. Lakini wale ambao wanapenda kumpokea Yesu saa hizi, rudia baada yangu, sema: Bwana Yesu mkuu, mimi leo ninatubu dhambi zangu zote na ninakupokea Bwana Yesu moyoni mwangu kama mwokozi wangu na Mungu wangu. Tafadhali Bwana Yesu, leo ninasimama hadharani mbele zako na ninakubali lile zawadi la maisha ya umilele ambayo ulinijengea pale Kalvari. Unisaidie sana Bwana Yesu na Roho wako Mtakatifu, kwa maana ninakupokea kama mwokozi wangu. Ndio Roho wako Mtakatifu anielekeze kabisa, anisaidie sana nijitenganishe na dhambi. Bwana Yesu, nitumie tafadhali nifanye kazi yako, unitie nguvu na Roho wako Mtakatifu nifanye kazi yako, nifikie wengi sana, niwe na gharama kwa ajili ya wale ambao wamepotea mitaani, amepotea kwenye dhambi. Na katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, mimi leo nimeokoka. Amina. Na Bwana Yesu awabariki sana, mbatizwe, muishi kila siku ukijua kwamba Yesu Kristo wa Nazareti mkombozi wetu yuaja. Ili ujumbe nimeelekeza, nimeleta hapa leo, ni lile tu ambalo lilisema lile weekend lingine, lile sio la juzi hapa. Kwa hivyo kuna mengi sana, kuna mengi imejaa tray imejaa. Bwana awabariki sana. Asante, tunakimbia mkutano wetu saa hizi. Asante.

Mpendwa msikilizaji, dakika 21 baada ya saa 9 jioni siku hii ya leo Jumanne, na nami hapa studioni kwa niaba ya wasikilizaji wote wa lugha ya Kiswahili, ninachukua fursa hii kuwashukuru wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kuweza kutenga nafasi na kujali wasikilizaji wa Kiswahili, na pia kuweza kuwaletea ujumbe huu nyeti sana kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

Mara tena mpendwa msikilizaji, mimi hapa studioni kama Robin, ninachukua fursa hii kuweza kuwashukuru wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha.

0: I now open my phone lines right here in the studio, precious people, that you may call me, beloved listeners, wherever you are, wherever you're listening to, wherever you are tuning in from, beloved people, precious listeners. My name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hallelujah. Ni Mama Neta ni kutoka maeneo ya Nanyuki.
0: Ndiyo.
1: Na Kevin, mipendeleo ambayo tunaongelelea, ambayo imetukuta katika kizazi hiki, mipendeleo hii ambayo ilifanyika kule katika taifa ya Ivory Coast kule ya Mosokwe, Kevin.
0: Ndiyo.
1: Mipendeleo ya ajabu sana, mipendeleo ya kutisha sana, mipendeleo ambayo hata sisi ambayo tulikuwa tunafuatilia katika runinga zetu, ilitutisha sana, ilileta umakinifu mkubwa sana katika maisha yetu, Kevin, kwa sababu kweli Mungu Baba ameamua kuwatambulisha manabii wake, nabii Elia. Maana Kevin, ukiangalia katika kitabu ya Wafalme wa Kwanza, katika Wafalme wa Kwanza mstari wake wa mlango wake wa 10:18 na mstari wake pale kabla ulipokwisha ulipokuwa umesoma katika mstari wake ya 36 na 37, unaona vile Mungu mwenyewe alikuja kumtambulisha nabii Elia, nabii wake Elia, baada ya siku mrefu sana, wakati ambapo manabii wa Baali walikuwa pale wamezunguka pale wakiita msaada, hakuna msaada. Lakini wakati nabii Elia alipokanyaga mbele, akamuita Mungu Baba, akamwambia Mungu Baba, siku ya leo wacha ijulikane ya kwamba ninakuabudu wewe. Na nabii na Mungu akiwa juu mbinguni akasikia Elia, nabii wake Elia wa kutisha sana, na akashuka katika moto. Tunaona hiyo mitembeleo, Kevin, ikijirudia tena sasa katika kizazi hiki. Na ukiangalia mambo yale yalitendeka katika taifa lile ya Ivory Coast kule ya Mosokwe, Kevin, ni mitembeleo wa ajabu sana na wa kushtua sana, na ambayo inamfanya Mkristo ama yeyote yule aliyeona Kevin akirudie sana na kuwa na kabisa kugeuka kutokana na starehe na mambo ya ulimwengu huu, Kevin.
0: Kweli kabisa, na ni ya kuogopesha kabisa kwamba katika kizazi hiki tena, Mama Nathan, tumeishi kujionea mitembeleo hii ya Mungu Baba mwenyewe, kwa sababu wakati wa mwisho ambao nabii Elia alifungua mbingu ilikuwa pale mlima Karmeli, na ilikuwa ni wakati wa mwamsho kabisa katika mioyo za wana wa Israeli, kwa sababu pale katika mlima Karmeli ilikuwa ni mshtuko mkubwa kabisa na wakati wa mwamsho kabisa katika historia ya Israeli, kwa sababu mitembeleo hii ya ajabu kabisa ilikabiliana na taifa ambalo lilikuwa na wasi na kutotii Mungu kabisa pale Israeli. Lakini wakati mtembeleo huu kabisa ulitendeka pale, mtembeleo wa ajabu kabisa, ilichangia ama kuleta uvivio mkubwa kabisa na mwamsho wa kiroho katika wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wameingia katika kuabudu sanamu pale na kuasi Mungu na kumtomtii Mungu, kwa sababu walikuwa wameanguka kabisa katika ukengeufu na kupotoka kabisa katika imani ya kweli. Lakini tazama, wakati Elia alisimama mbele na kufungua mbingu pale, ilikuwa ni mwamsho wa kiroho mkubwa kabisa katika wana wa Israeli. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18:39, inasema na watu wote walipoona hiyo mtembeleo wa Mungu pale Karmeli, walianguka kifudifudi na wakalia, na wakasema kwamba Mungu, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, ndiye Mungu. Mungu wa Elia ndiye Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Mama Nathan, mtembeleo huu ni wa kutuamsha sisi kama kanisa katika usingizi wetu wa kiroho, na kugundua ya kwamba ikiwa kuna yote ambaye anastahili kuabudiwa peke yake katika kizazi hiki, ni Mungu tu peke yake, huyu Mungu wa Elia, Mama Nathan.
1: Kweli kabisa, Kevin, kabisa nakubaliana na wewe, kwa sababu angalia ile nabii Elia ali kabla ya mtembeleo huu wa pale ya Mosokwe, Kevin, hapo hiyo asubuhi kabla ya kuingia katika ule uwanja,
0: ndio
1: nabii Elia akakuja akatukujia akakuja na kusema ya kwamba anaona kutakuwa na mtembeleo mkubwa sana. Itakutakuwa yani ule mtembeleo unaenda kuanguka katika dile taifa ni mtembeleo mkubwa sana. Na nabii Elia akasema ya kwamba anaona mbingu zinafunguka na mbingu kweli zitafunguka. Angalia Kevin, wakati ambapo nabii Elia alipotoka katika chumba chake kuelekea katika ule mkutano pale katika kile kiwanja pale ya Mosokre, unamsikia tena nabii Elia kwa ujasiri sana Kevin, atetemeki hata unamsikia kabisa akiwa na ujasiri mwingine ambao kweli hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuwa na ujasiri kama ule. Kumbuka Kevin, lile ni taifa geni na ni taifa bado alijatembelewa, alijaona mitembeleo kama hili. Na nabii Elia anaingia katika ule uwanja, unasikia akiyarudia yale maneno aliyoyanena usiku katika station ya Yesu ni Bwana, radio ya Yesu ni Bwana. Na unamsikia tena akiyarudia akisema anaona mtembeleo mkubwa sana na mlipuko wa mtembeleo unaenda kutendeka mahali hapa. Anaona pia mbingu zikifunguka pale Kevin. Huo ujasiri jameni Kevin, ni nani kweli awezaye kusimama mbele ya watu ambao ni watu wameendelea sana, taifa imeendelea sana, taifa ambalo kweli ukiangalia Kevin alihitaji chochote, alihitaji msaada wowote, lakini mmoja amesimama pale na ujasiri na nguvu ya Mungu Baba akasema ya kwamba ninaona mtembeleo mkubwa unaokuja hapa. Hata tukirejea hapo nyuma tu kidogo hapo katika uwanja wa ndege pale, wakati wachungaji walipokuwa wakimkaribisha nabii Elia, wanamkaribisha wakimwambia karibu katika taifa letu ukafungue mbingu, ni kumaanisha huyu mtu ambao walimuona amekuja, huyu ambaye waliona ameingia pale, waliokuwa wamemngojea walijua ya kwamba huyu ndiye ameshika mbingu, anaweza kufungua mbingu na anaweza funga mbingu. Na unamsikia kweli nabii Elia akiwaambia ninaenda kuongea na Mungu Baba alafu tena nitakuja kwenu, na anapokuja anakuja na jibu ya kwamba mtembeleo mkubwa unaenda kutendeka hapa, mbingu inaenda kufunguka Kevin. Na kweli baada ya muda sio mrefu unaona kweli huo mtembeleo

0: alishuka, alikuja na nguvu nyingine, alishuka kwa njia ya kisulisuli, yani kile kimbunga cha upepo. Na zile ema pale ukaona vile zilitingizwa, yani watu wakashtuka, watu walikuwa karibu wanakimbia, na giza ingine ikatokea pale Kevin, kumaanisha ya kwamba Mungu mwenyewe amekuja kuthibitisha na kuwaonyesha ya kwamba, kuwaelewesha ya kwamba huyu hakika ndiye nabii ambaye amekuja kurejesha mioyo ya wanadamu kumwelekea Mungu baba yao. Kevin, ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana, na unaona wakati mvua ilivyonyesha pale, unaona watu wengine hata walilala kifudifudi, wengine wakaanza kulia. Ndiyo. Yani ni mtendeleo ulikuwa wa kushtua sana. Na Kevin, unajua wakati huu, wakati kama huu kweli kabisa Kevin, unakuta wakati unapoona mitendeleo kama hii, tunapoona mitendeleo kama hii kitendeka, na Mungu mwenyewe ndiye anashuka kuja kuwathibitisha, kuja kuweka muhuri ya kwamba hakika huyu ndiye nimemtuma, hawa ndio nimewatuma kutoka juu mbinguni, wakiwa na upako na nguvu za Mungu Baba. Unajua ni jambo ambalo Mkristo yeyote, watu mchungaji yeyote mahali popote alipo, anafaa kweli kugeuka na kusema he, kwa kusema ukweli, huyu ndiye Mungu tunayepaswa kumfuata. Hawa ndio wajumbe tunayopaswa kuwafuata. Hawa ndio wale wanaongea na Mungu Baba, wanatuletea ujumbe kutoka kwa Mungu Baba. Kwa sababu huyu anathibitishwa, anawekwa muhuri na Mungu Baba. Tunaona wachungaji wengi hapa wa uongo, wengine wanajiita manabii wa uongo Kevin. Wengine unaona mtu hata katika runinga ukifungulia unakuta wengine wanasema nimetoka Yerusalemu, niko na maji ya kutoka Yerusalemu, anunua maji yako kuja, sijui kutakuwa na ibada ya nini ya kununua maji, sijui ikaiponye laana zenu ponye. Yani vituko zimeende ilali Mungu Baba, nabii Elia ako miongoni mwetu, anatembea kwa miongoni mwetu, amefungua mbingu sasa mara ya 32. Kevin, jameni, hii jambo ni jambo la kutisha sana, na ni jambo la kufanya kila Mkristo ainame, alale kifudifudi na kugeuka na kutafuta kabisa uso wa Mungu Baba. Kevin,
1: ukweli kabisa Mama Nata, nakubaliana na wewe kwa jambo hilo, kwa sababu mtembeleo huku kabisa ya Mungu Baba imekuja kufunua ile mwanguko ambao umekuwa pale kanisani, na kufunua ile ufisadi ambao imekuwa katika viongozi pale kanisani, kwa sababu kwa muda mrefu kumekuwa na watu ambao wamekuja wakijidai kwamba ni manabii, kwamba wao ni mitume, wametumwa na Mungu Baba, lakini ukitazama jinsi wanavyozungumza na jinsi wanavyoendeleza huduma yao, ni ile kwamba tu wanataka kutoa pesa kwa wale kondoo wa Kristo pale na kujifadhaisha wenyewe. Na ndio kwa sababu tunamshukuru Bwana Yesu sana kwa nafasi kama hii na majira ambayo tumeingia kwazo, kwamba sasa kuna yule ambaye ametumwa na Mungu Baba na ameidhinishwa na mitembeleo kuu kabisa kabisa ya Mungu Baba, kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kusema kwamba amechanganyikiwa kwa kujua, kwa kutambua ile kitambulisho cha hawa manabii wakuu zaidi sana wa Bwana. Kwa sababu tazama kile ile ujasiri wa kusimama hata katika kizazi hiki kiovu, Mama Nathan. Kizazi kiovu kama hiki, yule ambaye anakuja na ujasiri kabisa na kukemea dhambi na kurejesha uwepo wa Mungu Baba na kukemea kizazi hiki kwa maovu yake na kuleta ile mtembeleo wa Mungu Baba ili kutangazia kizazi hiki kwamba wakati umekwisha, na ni wakati ambao sasa hivi tunapaswa kusikiza kwa makini kabisa kila maagizo na kila neno litokalo kwa kinywa cha huyu nabii mkuu zaidi sana wa Bwana, Mama Nathan.
0: Kevin, hata ule ujasiri ambao nabii Elia, wanabii hawa wanakuja nao kweli, unakuta hata unajiuliza swali, huyu jameni ni nani? Ni nani huyu anatembea miongoni mwetu? Mahali ambapo unakuta taifa limeinuka, limegeuka, na au viongozi wameinuka, wamegeuka, na hata wanapitisha mswada wa ushoga, ati mwanaume anaweza wa mwanaume, mwanamke anaweza wa mwanamke, na hilo ni taifa ama uongozi wa taifa una kupitisha hiyo inakuwa sasa ni kitu halali. Na unakuta wachungaji wa pale kanisani ati wanashikanisha harusi kama hizo. Ati sasa wanasema hizi hiyo ni harusi takatifu. Mwanaume na mwanaume wanashikanisha. Lakini unakuta mmoja ambaye ni mmoja hako na ujasiri. Anakuja na anakemea kabisa hiyo dhambi. Anasema anakemea ushoga kabisa na anasema ushoga utolewe katika kanisa. Ni nani kweli awezaye kuwa na nguvu kama hizo na mamlaka kama hayo na ujasiri wa namna hiyo kama kweli kabisa hajatoka kwa Mungu Kevin. Kevin, kweli kabisa na unakuta huyo tu nabii Elia wakati amekuja kweli amekuja kurejesha nyumba ya baba iwe nyumba ya baba ya maombi ya kumwabudu Mungu Baba katika kweli na haki, kwa sababu kweli hata vile imesema hapa unakuta wachungaji kweli walichanganya kabisa kitambo, walichanganya kondoo wa Kristo kitambo, waliwatupa mbali. Yani unakuta watu wamekaa pale hawana tumaini, hakuna uponyaji. Tuliishi sisi tukijua kweli, tukijua tu ilitendekanga tu katika Biblia, wakati huo haiwezi ikatendeka kabla ya hawa wanabii wakuu Bwana waingie Kevin. Lakini wakati waliingia tukakuja tukaelewa ya kwamba ha, na kumbe inawezekana, kumbe damu ya Yesu Kristo bado angali inafanya kazi, iko na nguvu, iko na uwezo, iko na mamlaka, na huyu ametuma kutoka kwa Mungu Baba. Kwa sababu Kevin, hakuna mtu yeyote ambaye ni mwenye dhambi anaweza tumika na Mungu namna hii, anaweza kuwa na nguvu namna hii. Hakuna ambaye anaweza kufungua mbingu ati mtu sasa anaabudu vinyago, anaabudu sanamu, asimame aseme mbingu ifunguke. Kevin, haiwezekani. Ni yule tu ambaye yeye ni rafiki wa Mungu Baba, ambaye anaenda anazungumza na Mungu Baba, anarejesha ujumbe kwa taifa, kwa taifa fulani, na taifa ambalo limependwa ni lile ambalo linapokea ujumbe huu, ni lile ambalo linaona mmoja ambaye anakuja ananena. Ukirudi katika maandiko unakuta vile amenena, ametoa unabii, alafu huo unabii umekuja umetimia. Jameni, sisi kama taifa ama kama Wakristo ama kama kanisa tunataka nini lingine Kevin? Na ndipo unakuta watu wamechanganyika, mtu ajielewi, ajui yako wapi, na wakati unakuta wale wanabii wanajiita wanabii wale wa uongo, ndio unakuta watu wengi wanakimbilia kule, kwa sababu kule wanaahidiwa mambo mazuri, wanaahidiwa kununua maploti, wanaahidiwa sijui kujeni mnunue misumari mkagongelea kwa shamba za wenyewe, hizo shamba zitakuwa ni zenu. Yani za kuchanganya, wachungaji walikuja kulagai kabisa kondoo wa Kristo badala wawaonyeshe njia ya kuelekea mbinguni. Kevin, imekuwa ni jambo la kushtua sana na jambo la huzuni sana kwa wachungaji wakati wanageuka kabisa kutoka katika njia za Mungu na kuachana na Biblia, kuachana na neno la ukweli, na wanaenda wanarudi tena wanageuka Mungu, wanaenda wanapoteza kondoo wa Kristo. Jameni Kevin, imekuwa ni jambo la huzuni sana wakati tunaona mitendeleo kama hii. Angalia tu Jumapili moja, Kevin, wanabii wakuu wa Bwana wakakuja asubuhi, tulijiandaa tu tukaenda kanisani, wakakuja asubuhi, wakakuja tu kulisalimia kanisa, kulibariki kanisa katika upendo wa Mungu Baba. Na baada ya hiyo kidogo kidogo, Kevin, tunasikia Noela Adasa ametembea, amesimama kutoka kwa miguu yake, amesimama ametembea kutoka uwasimingishu. Jameni Kevin, zaidi ya kilomita mingi sana, akuwekelewa mikono, si kitambaa alienda kununua akapewa, sio maji sijui imetoka Yerusalemu alipewa, hapana, ni salamu tu. Na Noela akawa alikuwa amepelekwa kanisani. Kidogo kidogo unamsikia Yempiri kutoka Samburu, ndio huyo tena ametembea. unarudi tena unamusikia Abigail Chepkoet ndio huyo amesimama kutoka Nakuru. Kevin, ni nini nyingine kweli Mkristo anataka ama mwanadamu anataka ili aweze kuelewa ya kwamba nabii Elia ako miongoni mwetu? Na ndipo sasa unakuta wanapuuza kabisa, unakuta hata katika makanisa wanasema wakiimba huko wanasema Mungu tutembelee, tutembelee, tunakungojea tutembelee. Na ilali Mungu alitembea kitambo. Mungu alikwisha kuja, alikwisha watuma wanabii wake, walikwisha kanyaga katika taifa letu, walikwisha kuja, walikwisha tembea katika mataifa, wametembea mataifa, taifa baada ya ingine, taifa baada ya ingine, wakienda wakirudi, wakienda wakirudi. Lakini mwanadamu anataka kufunga macho, kujifanya haoni, kujifanya kabisa kubishana na Mungu ati ati huyo ndio kweli, ndio yeye. Yani wanataka kujadiliana, mijadala ikawa mingi na kweli ikaleta uzuni kubwa sana. Kezi,
1: kweli kabisa, ni wazi hata mtoto anaweza kusema, yule hata mtoto mdogo kabisa anaweza kusema utofauti uliopo sasa hivi katika kanisa, kwa sababu mtembeleo huu mkuu kabisa wa Elia umekuja kumaliza ule ukame ambao umekuwa pale kanisani, ule kukauka ambao kumekuwa pale kanisani, mahali ambapo hakukuwepo na mitembeleo, hakukuwepo na maono yoyote pale kanisani, hapakuwepo na injili yoyote ambayo inaandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Lakini sasa hivi kupitia Elia, nabii mkuu zaidi sana wa Bwana, ambaye amerejea katika nyanja ya kanisa na mitembeleo kuu ya kutisha kama hii ambayo tunaona kumbe kule ya Mosokro na pia pale Boa Vista, imekuja kuleta ile ukame ambao umekuwa pale kanisani. Sasa hivi tazama hata miujiza zinatendeka pale, kwa sababu uwepo wa Mungu Baba mkuu mwenyezi umerejea kanisani, na hata mtoto yule anaweza kuona tu tofauti wa kabla na baada ya Elia kuja katika nyanja ya kanisa. Mama Nathan,
0: kweli kabisa, Kevin, kabisa kweli, hata mtoto mdogo anaweza angalia tu anaona, kwa sababu hata mtoto mdogo unakuta tu wakati anasikia tu hata zile shangwe na vigelegele anasimama, unaona mtoto mdogo hata alikuwa katika matiti ya nyanyake akinena, anaachana nayo, anaanza kusherehekea kama nikiweke ametembea, kwa sababu hata mtoto mdogo anaelewa ya kwamba nabii Elia ako miongoni mwetu. Nabii Elia amekwisha nyaga miongoni mwetu, amekwisha kuja kutuonya, amekuja na onyo.